0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Gaixo Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Gaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Enik ez zibezala lanian agitzen, langosak hori ditiri aragitzen, ene alde hasmila jemzitzen, arioaren txokuan oskien argitzen, arioaren txokuan oskien argitzen.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo zakanako lagunok, zori batek errandit, Gaixo fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guzik guaixen kidein eta informazio iturri jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela, Zeutako migrazio krisiak mugen gaineko kontrola zorrozteko beharra uspotu du Europako zenbait herrialderen artean eta zatiketa eragin ere bai. Elkartasuna erakutsi ordez, bereko ikeriz jokatu dutela uste baitu Espainiako gobernuak.
1: Absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable, haciendo del egoísmo de las políticas partidistas una línea de actuación que es absolutamente...
0: Ardura gabekeriaz jokatzen ari direla salatu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ala eskatu ondoren etzi bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Europako barne gaietarako 27 ministroek. Zeutan bien bitartean komertzioak eta tabernak irekitari dira euren normaltasunerako aurrera urratsak eman nahian, naiz eta itsasoak gogorarazten duen bestelako errealitatea dagoeneko 80 gorpu berreskuratu dituzte eta gehiago izango direla ziur dira. 200 gorpu hartzeko lekua atondu baitute Zeutan bertan. Tarajalgo espigoian itsaso aldean bien bitartean esia jarri du jada Espainiako gobernuak, Espainiar estatura sartutako 60.000 horietatik gehienak itzuli direla azpimarratu dute. Nazioartean bestelakoan Iranekin enegarren akordio erdiestekotan dela iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bitartez eta beraz Teheranen kontra egitekoa zen erasoaldia eten egin duela. Hormuzko pasabidearen irekiera jasoko luken aurre akordioa lortu dutela eta Trumpek esan du Iranek berak eskatu diola erasoaldia etetea. Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik orduanetan, hori ze segurtasun saien esan berri digutena, baina gogoratuko dugu Gipuzkoa 34 errepidean lezo parean 23 urteko gaztea hildela larun bat honetan izan duen motoistripuan. Eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredok.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu. Goizean goiz oraindik beodeion hondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira eta era horretan temperaturak gora egingo du batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean orokorrean 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu eta bertan leitekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikaren alorrean goizeko 8 eta 4 minutu dira.
3: Euskadi Irratia Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Zeutako migrazio krisiak Europan eragin duen zatiketaz eta mugen gaineko kontrolaz hitz egingo dute etzi. Asteartean 27 barne ministroek bideokonferentzia bidez egingo duten premiazko bileran Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak eskatu du premiazko bilera hori babere zinegona erakutsi eta gero Europako zenbait herrialderen jarrera berekoia eta insolidarioa salatu du araitzuria, konta eguz egunon.
4: Egunon, aste artean egingo du bilera Europar Batasunak Pedro Sánchez Espainiako presidentak lehenbailehen Europako barne ministroen ezoiko bideodei bat egitea eskatu ondoren. Eta Bruselari bilera eskaera egiteko baliatu duen oharrean, hain zuzen ere Espainiako presidenteak Europako zenbait gobernuk izandako erreakziongatik oso kezkatuta dagoela adierazi du. Gehienak babesa eta elkartasuna erakutsi badute ere, beste batzuek Espainiari eraso egin eta seiengo itunetik behin-behinean baztertzea erabaki baitute. Izan ere Italiako gobernua beraldetik kontrolak egiten hasi da aireportuetan eta portuetan Espainiatik Italiara bideiatu eta Espainiako herritartasuna ez duten bidaiariei, Frantziak ordea boskoiztu egin du mugetako kontrolez arduratzen diren agenteen kopurua eta Portugalek itsas mugaren kontrola indartu du. Ba Meloni buruen Europako 22 estatutako liderren taldeak kezka adierazi du mugakena masiban eta inolako kontrolik gabe gurutzatzea ezin dela onartu adierazi dute, ez da migrazioa kontuaren instrumentalizazioa edota beste erabateko mehatxurik ere. Eta Europaren berehalako erantzun koordinatua behar dela azpimarratu dute.
0: Ceuta eta Maroko arteko uretan bien bitartean 80 dira jada, uretatik berreskuratu dituzten gorpuak, baina gehiago ere izan litezkela eta 201 gorpurentzat tokia prestatu dute Ceutan bertan. Iritsitakoak 60.000 izan zirela azaldu du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak, auzitegi gorenaren epaia eskuetan mafiek ala uspotuta, Marokoko gobernuarekin elkarlanean gehienak itzuli direla eta beraz Ceuta normaltasuna berreskuratzen ari dela azaldu du Iratxe Izagirre.
5: Ceutako mugan Tarajalgo espigoian kilometro erdiko esia jarri dute jada uretan, inor pasa ez dadin. Esi hori pasatzen dutenak bai berehala bidali ahal izanen dituzte bueltan, auzitegi gorenaren azken epaia aintzat hartuta. Uretan gorpu gehiago aurkitzen ari dira azken ordu hauetan, Espainiako agintaritzak 74 hilotz topatu ditu eta Marokoko agintariak berriz 16, denera 81 bat. Zeutara iritsi nahian itotakoak 200 ere izan litezkela uste dute eta denentzako lekua prestatu dute. Eriotza guzti horien erantzule mafiak egin ditu atzo Ceutara joan zen Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
1: Las mafias, la instrumentalización de la migración irregular por parte de las mafias cuesta vidas.
5: Migrazio krisi honetan Espainia Marokorekin elkarlanean aritu dela eta 24 orduan egoerari buelta ematen jakin dutela nabarmendu du Marlaskak.
1: Tenemos los instrumentos necesarios para revertir la situación en un tiempo absolutamente breve, como ha acontecido.
5: Datu zehatzik ez duten arren, barne ministroak uste du 50.000 eta 60.000 artean izan zirela Ceutara sartu zirenak. Etorritako gehienak etxera bueltatu dira eta Ceuta normaltasunera itzuli dela azpimarratu du Marlaskak. Dendak eta tabernak ireki dituzte jada.
0: Ceutara bertara joan da azken orduetan Alberto Núñez Feijó, Alderdi Popularreko presidentea, eta bertan egin duen agerraldian Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso gisa definitu du gertatutakoa. Gertatutako hori etorriko zela aste hasieratik jakina zela esan du agerraldi honetan Núñez Feijóok, bestelako xehetasunik eman gabe, jakina zela eta Espainiako gobernuak ez zituela beharrezko neurriak hartu hori eragozteko.
6: No cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad.
0: Espainiak munduaren aurrean eman duen irudi kaskar horren erantzulea Pedro Sánchezen gobernua dela gaineratu du Alberto Núñez Feijóok. Bestelakoan, nazioartean Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak adostu dituzte. Hala adierazi du behintzat Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bere sare sozialetan. Hortaz, Iranen kontra egitekoa zuen erasoaldi haundia oraingoz eten egin duela esan du Trumpek berak. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela ere gaineratu du akordiorako oinarri horien arabera eta akordioa lehenbailen izteko eskatu dio Iranin ere apikabean.
7: Irango gerrarekin lehenbailen amaitu nahi du Trumpek, hori adierazten dute gaur goizaldean Truth Social sare sozialean egin dituen adierazpenek. Iranekin akordio baterako oinarriak adostu dituztela dio eta Israel ere ados dagoela. Urrengo egunetan Iranen kontra erasoaldi handi bat egitekoa zuten Estatu Batuek, ba oraingoz geldiarazi egin duela dio presidente errepublikanoak. Akordio hori sinatuz gero, Hormuzko itsasartea berehala eta erabat irekiko litzatekeela esan du. Hori eginezean, sekulako erasoaldia, bigarren mundu gerraz ezkeroztik egin ezten erasoaldia egitearekin mehatxo egin du Trumpek.
8: President Trump said, "I'm not going to let you get to that place." And he went
7: Marco Rubio estatu idazkaria duzu eizketan, Trump akordio batera heltzeko egiten ari dena ahalegina eta ahalmena nabarmendu ditu Fox News telebista katean egin dioten elkarrizketa batean. Iranek berriz oso bestelako adierazpenak egin ditu larun bat honetan, estrategikoak diren beste itsas pasabide batzuk isteko mehatxua egin du Estatu Batuek euren itsasontziak blokeatzen segitzen badute. Trumpek Hamasen armagabetzeari buruz iragarpena egin arren, Israelgo armadak erasoekin segitu du larun bat honetan, baita gaur goizaldean ere, eta hainbat palestinar hil ditu. Hamasek berriro esan du, Israelek Gazatik tropak atera arte ez dituela armak utziko.
0: Goizeko 8:10 dira, Aezkoako gazte asanbladak eta Bailerak udalek osatzen duten berdin bizi berdintasun zerbitzuak udalerrian gertatutako sexu eraso baten berri eman dute, eta biharko elkarretaratzea deitu. Gazte asanbladaren hitzetan, jasotakoa ez da gertakari solatua, egiturazko indarkeria matxistaren beste adierazpen bat baizik. Xele Janso, Aezkoako gazte asanbladako kidea da.
9: Aezkoako gazte asanbladak, zaraldeko neska baten salaketa bat jaso du agresio matxista baten inguruan, eta guk horrekin egin izan nahi duguna izan da salaketa publiko bat egin eta kontzentrazio bat deitu astelenean Aribeko juntetxean abuztuaren 3an.
0: Ariben izango da elkarretaratze hori bihar iluntzeko 8:30. Azken orduotan bestalde bi pertsona atxilotu dituzte Bermeon eta Gasteizen hilketa saiakera egotzita iratxe.
5: Bermeon izan da azkena, arma zuri ziltzen saiatzagatik gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak udaltzaingoaren laguntzarekin. Atxilotuak liskarra izan zuen beste pertsona batekin taberna batean eta labanaz eraso zion. Biktimak 41 urtekoak hainbat zauri zituen bularraldean eta ambulantzian eraman zuten Gernikako ospitalera. Erasoa egin zuen pertsonak aldiz ihes egin zuen eta atzo aurkitu zuten 93 urteko ustezko erasotzailea. Handik gertu, ustez biktima zauritzeko erabili zuen labana atzeman zuten paperontzi batean. Gasteizen berriz 27 urteko gizonezko atxilotu duten beste bat kristalezko edalontzi hautsi batekin hiltzen saiatzegatik. Biktimak 21 urtekoak ebakiak ditu batez ere besoetan. Gasteizko San Kristoba auzoan unibertsitate eremuan izan zen erasoa.
0: Gasteizen dena prest dute Zeledoni ongi etorria emateko, asteartea arratsaldean espero da Andre Mari Zuriaren plazan Zalduondoko baserritarra eta orduan lehertuko da festa. Txosnagunea prest izango da ordurako, hasita dituzte montak eta lanak, eta abuztuaren 5erako aurreikusitako ikusentzunezko teknikarien greba 7 nahi izan dute, greba hori babestu asmoz bertan bera utzi dituztela egun horretarako Txosnagunean antolatutako ikuskizunak.
10: Kulturaren eta jaien atzean lanean aritzen diren profesionalen lana ezinbesteko dela uste dugu, eta haien aldarrikapenak entzunak eta aintzat hartu behar direla.
0: Loiolako basilikan bien bitartean Gipuzkoako agintarien parte hartzearekin ohi bezala homilia egin dute larunbat honetan San Inazio biharamuna izanik gizartearen pluraltasunari zor zaion errespetua goraipatu eta Fernando Prado Donostiako gotzaiak polarizazioaren aurkako mezua azpimarratu nahi izan du Araitz.
11: Goizeko 11:00 hasita Loiolako basilika jendez lepo beteta egin zen meza nagusia. Bertan izan dira ere Ibone Bengoetxea lehendakari ordea, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea eta Noel Danjo Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburua. Fernando Prado Gotzainak beste guztion ongizatea azpimarratu du. Horretaz gain pobrezia, bakardadea, etxe bizitza beharra eta prekarietatea ere aipatu ditu meza nagusian, egun gure gizartean kezka nagusi diren gaiak. Amaitzeko askatasuna eta errespetua aldarrikatu eta gizartean hitza azpimarratu nahi izan du gure herria, bizikidetza, errespetu eta senidetasun handiago zeraiki dezagun.
0: Urtero, Cristina Enea parkean egiten den Gladys de Dei jaialdiak aurten estilo askotariko musikak uztartuko ditu gaur ospatuko den jaialdi horri esker kontzertu eta DJ oso bereziz gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Marusak taldearen folklore kuirra besteak beste Mar Perez.
12: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten udagiroan ospatuko den jaialdia da Gladys de Dei, noise pop, psicodelia tropicala, rock alternatiboa edo fanka. Abuztuaren bian Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira, Jonaiz Purua.
13: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik cumbia, Mexikoko cumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, black punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez, orduan, garrantzitsua da zen eta guretzat, honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxo gara bera, momentu ontan, ze moitzen ari dan, ez, hori, ikust daiteke, ez.
12: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
13: Eta gero noski ere Ruina Sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Barcelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
12: Abuztuaren bian doako sarrera izango duen Gladys de Dei musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.

Eta gaur hasiko da Donostiako musika amabosta aldia entzuten ari garen Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen amabosta aldiaren aurtengo edizioko lehen da biziko kontzertua. Inaugurazio eguna izanik beste hainbat ekitaldi antolatu dira Donostian denak ere doan.

0: goizeko sortziak eta amazazpi minutu dira, terdi, abitate...
1: Azte nolako hau txaider.
0: Bai, guk ez daukaguna.
1: Kara, ez da pentsatu.
0: guk terdi, abitate esan dugu kirol albisteak, ez?
1: Bai, abia puntu, Donostiako, klasikoa.

0: Emko Ibene Poelen erakustaldia Donostiako klasikoa lauaren aldiz irabazita Pello Bilbao, euskaldunik onena, bosgarren, gaur getxoko zirkuitoa. Eta Frantzeko turrean, Lorena Wives lidertela, abietuko da gaurko bigarren etapa. Arauna, Lekeition itxasoa zabalean gaur goizeko estropada nagusia, atzo Santurtzin, bi liderrak beste behingo zirabazle Orio eta Arraun lagunak. Lagun arteko partiduak irobazten jarretzen du. Utxe eta iru irobazizun atzo, eri interzitzen taldeak Burgosen Osasuna ere irabazle, bat eta bi Norwich Cityren kontra. Eizarran, gorko eskupilotako itzordu nagusia, CaixaBank Masterseko liderrak Zabala eta Iztueta, garaipenik gabe dauden, Lara Zabal eta Zabaletaren kontra. Eta Daniel Zaldidasek eta Xabier Urrutiak irabazi dute antxoenen Euskal Herriko Torontza txapelketa. Entzule egunon, Remko Ibene Pol izen nagusia, berak marka zarri du Donostiako klasikoa lauran aldiz irabazi baitu. Erakustaldi amantzuen atzo, Red Bull Bora taldeko txigrindulari Flandriarrak Erlaiz emendate gogorra igotzen hasi horretik, gurpila zulatu bazuen ere, hortzak estutu, talde nagusia harrapatu, eta murgilen erasoa jotzeko gaitasuna indarra izan zuen. Richard Carapaz izan zen utxizio bakarra, bienarteko esprinean, Ibene Pol azkarrena Bulebarreko elmugan, Iñaki Berastegi lankideak jarraitu zuen azterketa.
1: Frantziako turrean erakutsitako pedalkolpe bikainarekin segitzen duela berretsi zuen atzo Remco Evenepoelek Donostian. Laugarren txapela eskuratu zuen atzo Red Bull taldeko txirrendulariak eta Marino Lejarretarekin zuen. Berdinketa apurtuta Donostiako klasiko irabazi dutenen artean buruan kokatu da. Etzen baina garaipen erraza izan Belgikako txirrendulariarentzat, izan ere Erlaitz eguneko azken aurreko mendate hasi aurretik zulatua izan eta bizikleta aldatu ostean hautagai nagusiren multzotik atzera geratu zen. Kotxe artean bakarrik ibilita, 30 segunduko atzerapenarekin ekin zion Erlaitzeko igoerari eta berotua hartu behar izan zuen aurreko multzoarekin dagoeneko jaitsieran bat egiteko. Eguneko azken igoeran, murgilean Van Gils taldekideak bizitutako erritmoari jarraipena eman zion Ibene Poelek eta turrean nabarmendu den beste txirrindulari batek Richard Carapazek soilik jarraitu ahal izan zuen bere erritmoa. Atzetik Txikone eta Bismako ziklistak alegindu ziren bikote harrapatzen, baina hauen hartu emana ona izan zen eta helmugara arteko bidea elkarrekin egin zuten. Behin azken zuzen gurean, Ibene Poelek aixe gainditu zuen sprintean Richard Carapaz eta laugarren garaipena ospatzeko astia izan zuen lau behatz erabilita. Podiumean bigarren beraz Carapaz eta atzeko multzoan Ben Talet izan zen hirugarren eta namarrentzekoa Pello Bilbaok bosgarren postuan amaitu zuela bere azken Donostiako klasikoa.
0: Pello Bilbao ondo atzo, euskaldunik onena beraz, bosgarren postuan, Bahrein taldeko txirrindulari Gernikarrak maila hona eman zuen, ez zuen urruti izan ba podiuma.
2: Bueno, podium oso gertu ikusio da azkenean, bueno, benetan enekien ez da ze postu batik esprintatzen gendun bez, baina ezian importa ez, behiak itxita kurban ondo sartunaz, eta bueno, esprint nahiko ona, teknikoki behintzat indar askorik gabe, eta azkenean horre foto finishan bizkat iritsi gara hiru txirrindulari, eta bueno, ba, bitu, benetan, inondik inora enuen espero podiumaren borrokan ibili alizatea. Hilabete eta piko ere mandotez oso zentzazio eskazekin entrenatzen.
0: Euskaldun gehiago helmugan, Jon Eizagirrek ere, agurreko klasikoa izan zuen atzo, Ormaiztegiko txirrindulariak etzen ba, onenen tropelean jarraitzeko aukerarek izan, Erlaitzen gora, lasterketa buruak erritmoa bizkortu zuen unean.
3: Bueno, genekion zehaz mehat, ze kondizioan iritsiko ginen, turra bezalako lasterketa eta gero, bueno, zalantza asko dauzko ez du ez, ondo errekuperatuko genuen edo ez, zalantza horrekin etorik gara, eta, bueno, egizan, egunean zeharneko ondo aurkitu naiz, baina, bueno, ba, soa biztuen Erlaitzen, ba, bueno, ikusi da, ba, onenekin egoteko ez nengoela, eta, bueno, pixka penakin ez.
0: Kofidi taldeko beste gipuzkoar bat, Alex Aramburu konekon hartu zuen indar falta, somatu zuela klasikoren zati erabakigarria.
4: Bueno, ez da izan, eguniko bena ez, dudaren duke, ba, turretak gara banek egin eta nola izango ginen, eta bueno, jaizki hori ondo sentitzen ginen, baina bueno, gero Erlaitzen, ba, ondo hasi naiz, baina gero ba, ez da izan eguniko bena.
0: Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarra pozik, Ibene Poel taldekideak irabazi zuelako.
5: Bueno, azkenean nire lehenengo klasika da, eta gainera, bueno, nire txirrindulari azkenean, bueno, nire etxako txirrindulari gehien gustatzen zaidana laguntzea eta garaipena lortzea, amets bat da.
0: Eta gaur Getxoko zirkuitoa otxoan aien memoriala larogita bat garren ekitaldia irtera Goaje Museoan egordeko amabiek eta berroi minutuan egun da irurogeita amabi kilometro amasi talde izango dira tartean World Tourreko lau, UAE, Lidl Trek, Bahrein eta Movistar horrez gain protein, mailako iruzkal taldek, taldek hartuko dute aparte, Kajarural, Euskalte Euskadik eta Kenfarmak Iaz Isak del Torok irabazi zuen ortengo ibilbidea badabarrikuntza, pike bidea bi aldiz igoko dute euneko baloko portzentaia, orma, horri aurre emarkoetet txerrendulariak, eta azkendeko igora, elbogatik amasi kilometrora. Euskaltel Euskadik Mikel Landa lotu du, datozen bi denboraldietarako Murgiako ziklista, Euskaltel Euskadira itzuli, eta talde laranjako buru izango da errepidean beraz, 2026an, eta 2027an, Mikel Landaren hitzak.
6: Oso pozik, bai, oso motivauta, urrengo urteari begira, bueno, denboran eraman honekin amesten, eta, bueno, ba, urrengo artean posible izango da. Uste dute oraindik ba, badauka dela maia zerbait egiteko, eta, bueno, usatuko litzaidake, ba, korredore bezala, ba, taldeari laguntzea.
0: Jorge Azantza, Euskalteer Euskadi, taldeko zuzendaria pozik, Mikel Landaren fitxaketarekin.
7: Batez ere, Mikelen gogoak berriz ere etxera bueltatzearekin, posible izan da patezinadoren lagunak, untzari esker, eta bueno, azkenean ba, bultzatxoa ematea taldeari, kanterako edo arrobiko jendea uganatzea, eta hori da helburu nagusia, ez, taldea pixka bat aurrera egitea.
0: Emako mazkion frantzeko turra abian da, atzo Lozana Lorena Uibesek jantzi zuen elastiko horia, Espainia bera izan zen horrena, usu ostolaza, hogeita lagorren bustuan, emerezi segundora. Gaur bigarren etapa, Egle eta Geneva artean, eunda berrogeita zazpi kilometroko ibilbide gora beratxua izango dute txirriendulariek. Arraunean aldaketarik ez, maila nagusiko estropaetan, Oriok eta Arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi zuten Santurtziko eremu zaila. Eusko Labe Ligan, San Nikolasek estropada hasi eta bokatu aurkari guztiak mendean hartu zituen ligako zazpigarren garaipena Ander Zabala Orio Arraun taldeko arraunaria.
8: Bueno, ba, bagenekin hasieratik estropa oso horra izango zela, hemen errekan beti estropa horra dira, oso fisikoak, eta bueno, beti egoten da kalen bueltako dilema hori, ez? Ez genekien ze gertatuko zan, ze korriente, edo ze aize gongo zan, eta gure estropa egitera atera gara, hasieratik oso fuerte atera gara, eta bukaera laino, beraz, ba, estropa oso horra eta oso justua.
0: Oriok, beraz, ondo hartu zion neurria estropada eremu komplexo horri, bigaren zier banatzu amaika segundora, irugarren Bermeo, amazazpira, zelkapen hausian, Oriok, eunda bederatze puntu ditu, bigaren zier bana amaboste puntura. Eusko Tren Ligan, lehen golepotik burua, inoreztaba, arraun lagunaken erregetzea kolokan jartzeko gauza, Luganenek ligako estropada guztiak irabazi ditu, atzo Santurtzin, kale txarrenetik arraun egin arren, beste garaipen argi bat eskuratu zuen Juan Mari Txaberen taldeak bederatzigarren bandera Nagore Osoro arraunaldeko patroia.
9: Kale txarra baino lan asko emizan kale bat zanela, ez? Oso mentalitatea urten dugu izen biren dunela, uste dut urten dabela, zike oso pozik, ez? Sobretodo, intentate zuez ekipo barrune hoti eta ese transmitiut igual nerviosuz moro baina kare, ikusen jo aurreko tandan, ze pasadan. Eta, danotak hau buru kalitan eta danotak hau hemen zepasaten dan askotan. Asi que, oso pozik.
0: Beste bandera bat, Donostia Arraun lagunak entzat bigarren Tolosalde atzo, 16 segundura, irugarren Astillero, hogeita batera, zelgapen hausian Arraun lagunakek, irurogeita amabi puntu ditu bigarren Tolosaldea amabost puntura. Gaur itzordua, goizean, Lekeitioko bandera, noski Antxe izango da Euskadi Erratiko lantalde Zabala. Eta Pedreñan atzo kae bat ligako estropadan, Zarauzen garipena enbatak lortu zuen San Bezala bandera, bigarren Zumaia, 14 segundura irugarren Deusto, zelkapen nausean Deusto, keunda amairu puntu ditu, bigarren Zarauzo puntu bakar batera. Eta atzoko beste izordua, Ondarroan izan genuen, ete ligan, estropada estua, Zarauzen nagusitasuna, bigarren Ondarribia, 29.100-ekora. Ane Makazaga, Zarauz taldeko arraunaria.
10: Bukaeran izan da, hasieran atzikan ikuste ginen ziagogan, eta bukaeran ezagitu olatut arten ibili gara, eta lortu deu, zentesimak aurretik itzatia. Entzute denun bueltakon Miren Garmendia Ondarrikoan patroiak erosta gertu, eta esate denun bagertu, eta nahiko gea. Eta esatez igun, patroiak hortxe askau, eta segi, txampan igo gara berreita zazpipalata, eta hortxe harrapatu jau.
0: Zalkapen hausia Zarauz bigarra da eta lehenengo postuan jarretzen du Hondarribiak 61 puntu, Zarauz bigarren 2 puntura eta atzoko beste estropada Hondarroan bertan KAE Brigakoa Castro irabazi zuen. Gaur Santanderren estropada KAE bat eta KAE biko itzorduak. Futbolea lagunartekoak eurotan jokoan. Atletikek utxeta iro irabazi zuen atzo Bolosen kontra El Plantion Edin Terzitzen esaretara Zurigorriak erraz irabazi zuten ezoiko partiduan 30 minutuko lau zatitan Atletik eraban nagusi berdegunean Areso, Robert Navarro eta Iñaki Williams golegile Osasunak bat eta bi irabazi zion Norwich Cityri gola jaso ondoren penaltiz egin zuten banako gorritxoek Raul Garcia aroren bitartez garaipenaren gola luzapenean 93. minutuan Asier Bonel Kaparrosoko 18 urteko aurrelariak egin zuen gola, lehenengo taldearen elastikoarekin. Bestalde, Eibarrek utxe eta bost irabazi zion Getxori Getxoko arenasi, eta Sasek utxe eta bi galdu zuen Huescaren kontra Zubietan. Eta Efe Erigako talden artean, Cabretonen, Eibarrek bat eta utx galdu zuen Tulusen kontra, eta Luankon Asturiasen Atletikek utxean berdindu zuen Deportibo Abankaren aurka. Pilotan CaixaBank Mastersa gaur itzordua Lizarran jaialdia 5:15 da astekoa norketa nagusia Zabala eta Iztueta Larrazabal eta Zabaletaren kontra Zabalak eta Iztuetak bi norketa jokatu biak irabazi dituzte eta Larrazabal eta Zabaletak ez dute garaipenik bi neurketak galdu ondoren.

0: eta larrainak. Eta kirol tarteko azkeneko aipamena, gizonezkoen trontza txapelketa antxoainen Euskal Herriko txapelketa, azoko finalean Daniel Saldías eta Xavier Urrutia izan ziren bi onenak txapeldunak.
1: Goizeko 8:30 jota, errepide sare nagusira begiratu behar dugu zein da une honetako egoera Araitzuria.
2: Gasteizen abat errepidean auto bat irauli da eta errepidea ertzean dago, Gamarrako sarrera baino zertxo bai lehenago, Madrilgo norantzkoan. Oraintxe mugitzen ari dira, segurtasun saiak esan digunez, beraz arreta berezia eskatzen da.
1: Horixe ba, une honetan bereziki aintzat hartzeko. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango da gaur, temperaturak ere gora egingo du, barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta Ebro ibarrean bero handiagoa izango da kostaldean, baino arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat edo beste egitea ego ekialdean. Horixe ba esateko genizuena goizeko 9:00 albiste gehiago Euskadi Irratian.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia. Avantari. Kostartekoen bizipenak. Avantari.
6: Araunari lotutako saga baten kategoria da gaurko gonbidatua. Juan Mari Lujanbiok zehazkatik jaso zuen arraun grina eta 6 hamarkada beteak dituen arren txopan eroso aritzen da oraindik ere. Ibilbide oso luzeko patroia, tostako arraunaren azkena markadetako pasarte diziretsu askotan protagonista izan da. Juan Mari Lujanbiok, kaixo ongi etorri.
7: Kaixo, eskarik asko.
6: Aitona arraunlari, aita patroi, anaiak ere arraunean. Argi dago, etxean sartu zizuten zuri arraunerako grina.
7: Ba, bai, zuk esan duzu bezala, ez? Erritxikitan, bai, pasaitan, da beste erritxikitan, arrauna, nik uste, kirola bakarik hoi egiten zala, eh? Beste kirola bat zuzten, bai, bueno. Ni, bueno, suerte era, bai, ez? Etxean aitakien, anaiere bai, Jose Angelikin, bilek mano mole bitzen ginen. Eta, bueno, somorro esaten duen bazela, barruan sartu ziaten, eta, bueno, bian anaian tartian biti bat bestiakin, eta, bueno, azkenian, ba, bueno, erabaki jago pixka biri hartu zunan izan, ez? Anaia ja bigarrenak utzi zuen, eta, bueno, zezan den zuena, somorro sartu zuen korputzan, eta, bueno, gaur arte, eta beste kirolak ere indituzela ere, baina, bueno, nik uste arrauna da, ez? Etxean, arrauna, zan duzu beste kirolak ere egin honien txakurrakin, eta ez da txakurrakin, eta zuko arraun imezu, patroa imezu, eta deitu, nik ez dut inora dituko, eta bueno, nik uste zontzuna ezela, normalki klugu denak deitu, no, tela, ez, nik ez dut joka, ez dut, nire zute torri,

0: Nik hori zorion zua gale esatia, esan dut bezala, azkenean, ba, arranon barruan sartu zen eta oandik anor nabil, beste gozio horrekin, ez?
1: Familiatik ekarri duzu arrauna, txikitan oso argi zenuen arraunean aritu nahi zenuela?
0: Ba, ez dut zera egia zango, egia, a ber, azkenean, kirola egiten gano, herritan bertan, batukin jokalkin, futbolian, baina, bueno, aita patroia zen, eta berakin joten ginean, oporrak, lau hilabete, hilabete genuen nien, aia, aita zizan erastilero, ba, berakin joten ginean oporretan, eta, bueno, guk, egiten genuen disfrutatu oporretan, baina, bueno, azkenean beti aitakien joten ginean, eta ez topara ikustea joten ginean, ez? Eta gustora joten ginean. Eta, bueno, aitare momentu honetan, aitare iztropak irabazten, eta, bueno, azkenian, ba, bueno, ambiente politaz zanua zen, eta gainak, aitak, irabazte zuen, eta, bueno, ba, aitan zeon familiko eta, ba, bueno, zorion zuz, ba, bueno, beti izatetan bezan, palmitaz ergaude zen, ez? Bai, ondarrebikin, bai, astilorekin, klub guztietan. Eta nik uste, ba, hor, bizkati guaz egina, ba, bueno, ja urte batzuetan egina ikusten zezan aitoak izan zun kirola, eta, bueno, begun batean aitekin joan izan kostapea, ba, una entromento batea, eta, bueno, mutiko eskabara bezala laukuan joteko, eta hortik gana horrea, ja, bueno, ja, pasain izan, ja, batelak, treneroak, eta, bueno, gaur artez.
1: Beraz, ezu beti, patroi aritu zara, tostartean sekula ez?
0: Ez, guatzenak, ondala, ba, ez dakiz emat urteko, oi urte bat, ola, Santander estopala bezala, ba, bueno, neguen iten dan, bakizu, descenso pixka bat, olako estoparak pixkat lasai, eta, bueno, ba, nahi zorrion junto, ba, joan izan, arraunen joan izan, baina, bueno, nere gorputza egin, eta nere taila egin bintzat, arraunako bintzat egin unbali jo, ez? Eta, jo, segitu honik usutu, ba, bueno, ba, zeo zer nakarraila, ez? Mhm. Txikilla, genioekin, eta bueno, gaurko gunea, ma, no, normalin patroiak ez daguk altura hundiago, ez? Ergelak, genio pixkatekin, eta bueno, azkenean, ma, bueno, ja, hazen izan jolazton bezala, eh? Hazen izan lokuan, bikuan, sortxikuan, geho bateletan, eta bueno, ja, saltu emunu, eta ostras, hau, ja, gizonentzako kirola zan, eta bueno, bazkenean, kirola egiten honean kluan eta gehotxean aitarekin, bueno, baina jomari eta, bueno, nire askotan enakarrengo gua joteko zeka, claro, gizona zian enatzen, oan gara gizona, baina ze gizon buzka zian, ez? Eta ni mutiak aste bat, hemen sortzi, hemen etzi urtekin zehozer esateten ean, baina nire segituan jartzen itan marrua genu iten, baina gitzak hori iten aita, ni bilar nahez jongo, zu bilar entenatzea, eta, bueno, eta azkenia, bueno, azkenia zin berdezu arraunan joan pixka, gainetik, egon bere edukazioekin, eta momentu horretan azkenean, bueno, esaten dame zela, zu honi, zu arraunein, eta nire lekuan, eta, bueno, horazen bizka, nire mundu patroi bezala ez.

0: Baita patroi handia izandakoa, zeu ere bai gerora, esaten da patroiena postu berezia dela. Esaten du ofizio onena ez dela patroiena, alegia. Zerbait ondo doanean inorrezta goratzen patroiarekin. Eta zerbait txarra denean ziagoa kaskarren bat edo beti patroiaren kulpa. Alde hortatik, patroi lana badu berezitasun hori.
1: Bai, eta ona edanien ere bai, patroiarek meritu kemate du. Eta nik askota esaten, joder, bai aziaboga, sepa, zeboga madu patro, Lujanbioko. O, ez, nik ez, nik bete esan dut, zeboga denak ematen dugu. Orduan, karo, maten du medailako merituak patroiana da, ez, ezkenean dena. Eta gaizkia egiten denean, normalki patroiak egiten du gaizkia egunak. Proleak ere gaizki zartu du, o maniobra txarro egiten denean patroien kulpa da, ez, kirolaren, orduan. Bada, ez, kirole munduan, ez, posto erabakia. Nik askotezen dugu, nahi oluke, segun se estropara, o itxaso nabizea, nahi oluke barruan egun, baina reunian, ez, pop, ez txopan, ez popan, ez askotan. Be, bueno, azkenean erabakitzen duzu, eta zure lan hori da.
0: Baina ardura pixat badu. Bestek baino ardura gehiago kasu horretan.
1: Bai, bai, bai, bai, beti netezan amairu amalago arronai eta beti bat izan barra pixka, bueno, destakatu gobeno, no, o patroia, bueno, kapitana meza esaten dena, beak inbiadu, hain duz, amairu jote magi, eta amairu jote magi itzietan, ba, berriketan, ba, horrez da, bai. Goez da horre jungo, ez, polita da, disfrutatzen da, den ondo jotania, baina, momentu txarra donien egaloi, patroiak ere hor lan ahondila daka, ez? Ez da motor bat eta egalita, ez da hor, amairu gizon dikoste, amari deportista, bakotxa bere mundu, bakotxa bere familiekin, bakotxa bere problemak itxereakin, eta azkenean, hoi talde bat ez da bagiten, ez da jongo, horro hijo mordu arrelojo, ba, zela dena batea, hor ikusten da, patroi esateko zer bardan, ez? Fizika, fiziko aldetean, eta gero urtiak,
0: nortasun ere bai.
1: Nortasun, zema patoi gaudez, ja, edade batzu erekin. Ez egati, jandia gazteazten da, ba, ni patoi nahi dut ezan, baina gaurko unian, dana bezala mundu aldatu da, gazteia aldatu da, eta gaurko gazteak ez dakete, bo, bueno, ez da edukazioa, baina esan ez, patoi ez uzera, eta nik arraun nahi, baina segituan, piztu egiten dira, gaurko jende gaztea, arrali bate, patoi esaten baina, zuz, txarra zeago, oazte osbali, bueno, zite dute, martxitu, da urban. Aldertatien, pixkatzen zen bertu, arralien pixkatzen beti gainetikan. Gainetikan. Pertsona bezala, humil esan bala, baina tik, hau nere leku da, eta hori zure leku da, ez? Bilatu berda, bai, bai, tira afloka esaten da bezala, eta ez bakazu pixkat, konfiantza gauza gondak egiten, azken horgoa, aurra ez da jungo, ez?
0: Esan duzu lehen, ba, zure hasieretan eta etxera joan, eta aitari izaten zen nioela, aita, bani biharrez noa edo ez dagoa gogorik edo.
1: Bai.
0: Zure bilbidean, aita zenak bideratu zintuen erakutsi zizun patroi lana?
1: Bueno, a ver, maizu ahondi nahi tezen da, ez gati azkenia, bueno, bazkaltzen arrauna, emarentatzen arrauna, entrenamento bukotu arrauna, beti eta gaina aita nola, arrauna, patroi ezen da, bete azkenian, kirola egiten duenean eta eoporra egiten duenean, aitarekin juten ginen, ez? Askotan igual ez ginen juten, igual koruina joan behar zuen, eta bakarek juten zen, ez? Baina beti, aita zein du, azkenian, bueno, arrauna munduan etxean zagoen, ez? Nate zen, menu bezala, kei pa comer, arrauna, ez? Horda nalertu digan, beti arrauna izan du, ez? Ba, bueno, azkenian, bueno, gustatu egin, nola? Ez basuz gustatzen, ez basuz barruan sartzen, igual da, aitak izaten maizu, amak izaten maizu, ez bada sartzen, ez da sartzen. Ez da, bueno, esan dizu bena, iruan aia gina, bi patroi eta irugarren ere arraun aia esan duzan. Baina, bueno, ni bezala ezakaren gorputza eta guai segitu neutzizun. Eta bigarrena Jose Angel, bueno, nik errekan, behat jolan, bi patroi ginen. Eta azkenean zer, bueno, ikusten zuen, titular bezala nini izango nitzala, bueno, nire gorputza eta nire karakterizik esan bezala. Eta zer, bueno, Jomari, zuzera Lujan bi honu eta ni doz. Bidienik hartu nun, Hortzatu nintzen, eta, bueno, ba, gaur arte, ez?
0: Gaur arte, eta hazi, traineru tamintzat, egia balen esan duzu, olki mugiko ragero batelak eta bar, baina hazi, trainerutan lauro igarren amarkadaren hasieran esango dugu.
1: Bai, bai.
0: Eta, orduan, zeure herrikontziarekin, San Juanekin, debute egiteak, ze esan izan zuen, Juan Mari Lujanbioren zat?
1: Bueno, ba, a ber, gaztian izan, hoi urtenak arren, eta hoi urtekin patroi zatia ja, eta kirola, ekipo batean ja, ja pixkataz izala, bueno, destakatzen alde arraunen munduan, Hombre, niretzako posgarri bat eta ilusio jarrien, beti nervioso aldea altortekean esan eustraz. Oan trenien nien joan, enago trenilea batean, enago batel batean, ez? Gizon buskatze bat nien joan. Horrea, iritxe arte, bueno, urtia pasasean, lau bost urte, joan nioz joan gunean, joan, eta zate joan beste, segon beste patroia, Juan Mari Pui, trenina, oan trintxarpegen dibilea, veteranoa, zazan nioz, zu, nik joan gunez, zu bukatu arte, nik jarret dukoet. Eta zen, bueno, cuando te retires yo voy a seguir, eta bueno, segino, eta bueno, nire oportuna iritxe zan, gazte gainea.
0: Eta segituan, emaitzonak lortzen, ari ziren, eta zurekin ere alaxe segizuten. Urte gutxian, lehen garaipen sonatuak eskuratu zenituzten, esate baterako, lauro goita zeian, lehen da biziko kontxako bandera, artean, oita la urte zenituela.
1: Oita la urte, ekin, bai, horregatik esan, la urte pasata gero, ja, bueno, nimiziko olimpia eta zen.
0: Horrega.
1: Ba, bueno, urte polita, arrauna oso kulu ondia zehosten, bai, bizolauna, San Pedro Tarra, Sumai Arraukun jarraek, Ordan fixatez izan, kirola arraunia estropana mundua, ba, urte politak, kisto talde bat genuen, laguna ginen denat, lehena kuadila genat, talde guztik, eta horre ere egiten duen dara laguntzen duzu, ba, kirola orta segitzea, ez? Zaskan egiten dago bat bestian laguntza, venga, ba, junbera uzer egin behar du, ez? Kuadila gena arraunea, azte bukaritan duen baita joan alkerra joten ginen, eta bueno, azkenean, genuen, guren arte mitzak kriston konfianza, eta horrek, ure joten ginen, niretzako garko nire bai, niretzako bentajon ginen, ure joate eta badakit, zer egin duzu, zer gaur egun txarrak azu, gaur egun bai, eta bueno, azkenean, bueno, hoi juntatzen dara, bueno, hoi da bomba bat zela, ez? Eta bueno, urte politak izaz izan, tortikana zeina, bueno, urte... Seguidan.
2: Gurekin Juan Mari Lujanbio, bandera hartzerak orduan, emozionatuta ia itzegin ezinik azaltzen zenean, orain ja lehorrean pixka bat elasaiago itzegiteko moduan. Bueno, Juan Mari, lehendabiziko bandera garrantzitsua eskuratuzu, ez dakit zure helburua zein izango den, agian zure aitak eskuratu dituen bandera kopuru hori oraindik ere austea?
3: Bueno,
2: zaila izango, ez?
3: Nire ilusio zabetiko zema, kontxera austea, eta pena nu. Tena nikien joan urtean, ez, ogeita lortekin itzea, nahitak baka ogeita lortekin, eta, bueno, ez bada horren urtean, ma horre duan, zike, oso pasan dago.
2: Hala ere, rekord bat jarri duzu, gaurko bandera honetan rekorda jarri duzu, eta noski, denak ere pozik, orain ze gitarau, ze festa gitarau, eta gero ondoren ze estropada demoraldia maitu arte, Jomari.
3: Bueno, ba gaur, bazkaiak agu, eta, bueno, pizkat, desmaratu gabe esan lizke, ez, ba, bazkalduko jo, zementuz nago barrien, eta, bueno, azte artean estropada guberrira, zike, ez debili balbo mat. Prometan, bakarrik kontxera zitaia ez da bukatutu, mara, zike bandikan beste iru estropara gizendu, garritan eta kostin ingles.
2: Du badugu zalantza bat, gaurkoan hemen bandera arrozak ikaragarri, jendeare ikaragarri ikusi dugu, pasai doni banen hainbesteko biztanlegoa balda, enundik ateratzen da hainbeste San Juan darren jarraitzaile?
3: San Juan txikia da, baina jendeazko bizia San Juan, eta ez pakarri San Juan, ingoeko jendeak ere dena San Juan, eta horregatik horren beste jende zeon hemen gaur.
2: Eta Juan Mari eta bihotz zorionak.
3: Bara, eskarrik asko.
0: Lauro bitazio kontxe ura, zuno lauro itzen duzu.
1: Hombre, limizikoa da, ez? Eta arraun lehen guztiak eta patroi arraun mundiak nahi duna da Donostik usto bere bat zegoen. Eta, bueno, nire jai limizikoa ere bat zegoen. Eta, bueno, ba, nire itzako itxea joan eta aita, baina beti aita egiten zen hola.
0: Bosnik.
1: Eta, bueno, enakarren meta bat ere ez, baina, bueno, urte polita, kirola polita, talde polita, beti hor, beti baja batzuk ez zegoen, baina, bueno, ez da egin genuen horren handia kirola eta ekipua, eta, bueno, ikusi, emaitzak azizian, urte bat gu, San Pedro. Eta, bueno, azkina, bueno, dena bezala, ez, aldapa gora zen da, eta, bueno, dena bezala, bera juntan, baina, ezan golpetikan iritsi, eta dena ere bastea.
0: Galdera horri, zeu hartu idozu aurrea, enjustura esatera ninduan, urtearek, zango dugu, pasaiko arraunaren azken urrezko aroa abiatu zuela. Lauro geita zeitik, 10 urte segidan, 10-tik 8, edo San Pedrok, edo San Juan Gontzibateke irabazizuen kontxa. hori ere ikusteko eta bizitzeko izango zena.
1: Bai, eta gaina pasai bertan.
0: Horregatik.
1: Naiz ezen pasai izan behar eta...
0: Un metro barruan.
1: Zugitzen nozion arrauna. Bueno, beste urte zean, beste, beste disputa bezala, maio, jo, ostras, guazan, ez da, bomba bezala, bola, mentxapizeiten dut, guazan, arrauna zan, ez da, bueno. Eta hona ere izan, alde hortzatik hona zan, zekete, zaten bat rivalia, genuen bertan, etxan bertan, bai. Entrenatzen, ez? Eta horre egiten zen motivazio aldatik, eta jotin entrenatzen, eta, venga, eik entrenak, mira, esto, esta, beti gauzo grin horrekin, ez? Haunditu bezala egiten jan, ez? Eta, bueno, hor dozte emaitzak, ez?
0: Emaitzak, bai, bi talden arteko lehia hori ere, bai, elkarre zainduaz eta aritz hori bai entrenamentuetan, eta
1: bai.
0: Pasaiko bi aldeetan, bi alde horietan, nola bizitzen gara iura, lehia, zalek eta nola bizitzuten? San Pedro, San Juan,
1: Zalia San Pedro. Zalia San, Zalia San zergatik. Afizio aldetik anondo dago, baina zien urte batzuk, oandik afizioa, oandik zakaten lehenoko, ba, ez dakit, tradizioa, komentera aldetik anez. Eta urte horietan, bueno, gauza horiek, ja poliki-poliki behar dira, bastertu. Gukirola egea, zorion txu, eta gauza horiek, baina, bueno, zien urte oso zailak, oso zailak. Zegaina, en nere aldetik an, nik amuna, San Pedro Tarra. San Juanen bizitzen, Izabak, San Pedro Tarra, San Juanen bizitzen, eta grina bat zegoen, zaren, bai, Izeba, bai, zu San Pedro natzetik gane beti, bai, Izeba, nik ero egiten, nago, nire tiro bat zi, eta amuna, San Pedro Tarrak, bueno, a ber, nire maitazian pila bat, orduan urte ez, nahiko zailazian, zekate, bueno, beti San Pedro San Juan rivalidea unkidea, bila, pam, pam, pam, pam, bai, bueno, gaurko gunea, poliki, poliki, bueno, gurean rivalagia, baina, lehorrean azkenia, ba, bueno, ikostezu gaurko gunea, ba, San Pedro Tarra, San Juanen dago, San Pedro Tarra, ni koñau baito, San Pedro Tarra, arronia, arroni bilila, eta gaina beharekin arroni bilinun, urtai bai, bina laun, eta nire arrebakin eskondo dago, ba, bueno, zin behar dezu, arronola da, eta arrona politena da, iten duela juntatu azkenien familiak, eta bueno, hori da, pixka, gaurko honean nola juten da maion. Zan dintzen bezala, urtea jetan, zo zailazian, zailate, ostras. Bai, irabazte geno, eta beti gauza pasada, ezkezi abogak, ezkezi kale hartu dulak, ezkezi popa jodulak, eta beti historia zehozten. Glase duan berrien, beti zua, beti egurra botzen zua, ledean. Baina, bueno, rekordo zopolita dozte, recuerdo txartxerra, ba doste, maior esan egu da, ez, aldean, completo general, posgarria da, eta, bueno, Juan de Lortien, bez, por ejemplo, Fortuna ekin nintzen, eta Kiko Guantes, San Pedro Corran laiak, ez, eta guatzen, eta
0: garaitxu hartan.
1: Garaitxu, eta nire kuña hori, eta ondala guatzen, ondala bi urte, eskaldiko txapelketa eba zignon, Fortuna ekin, bado batzea, telebista, justu, eta, bueno, ez topa bukten, patroia zin, bezarka bat emaz, eta jo nintzen Kiko gana, eta Kiko, guindio, apartate, que nos van a ver la tele. Eta ez lagu handikan, bueno, legorrien ez daka problemekan, me, bueno, que me van a ver, eta, bueno, erdi farrez erdi euskaren, baina, barrundik hau zene, jo, mira, las da la mano,
0: guendik ere,
1: guendikan beste gauza oie, que dicen, da, con el, el color de San Juan, y barrundak ez horrexan, baina, bueno, azkenean dituena kirolekin, eta ekipo honen ajunez, pero, bueno, arrauna azkenean hori da, ez? Recuerdo politak egin, azkenean dena laguna gea, eta lehenoko gauza kontatu, izoria, segin, eta hori da karraunak, azkenean, bueno, laguna gea.
0: Zan duzu, garai, bueno, zaila galdo horretatik, lehi handia, bi hau zuen artean, baina kontu-kontu, lehi horren oinarrian egongo zen, bai hau zu izate hori, bai betiko lehi hori, baina bi hau zondo ari zirela ere bai, bi ontziago zondo ari zirela, esate baterako, zeuek, 86an, 88an eta 90an Kontxako bandera irabazi zenuten. Alegia bi urtean binari zineten irabazten, hori gauza handia da.
1: Bai, bai. Zuk ez da zera, uno si uno no, eta gaina San Pedro, Fontan, Juan Carlos Fontan, bai. Beak itezun treneru, eta guk ibizan, beak itnako treneru erekin. Eta nahetzen dago itako, berentzako, eta mejo, nik itnako treneru geniz, berentzako deposta garria, ze hori nahi duzan, azken jendien nahi duena treneru erosi, ze zekote.
0: Irabazten duen arena,
1: ez? Irabazten duen marzka, zio, beti esate geno, beak itezun trenerua, ez ala perdinakuria bezalako, beti. Tu no hacen lo mismo, ze, bueno, azken nahi Fontan zan, bakotxak etxekoak idun, beste toke bat egiten duela, baina azkenean zertzen duela. Bertako treinerua, Fontane patroi egitako eta treineruarekin irabaziten genuen. Eta zuketan, batez, bat ez, ba, bueno, urte egonezian, eta igual beste urteetan igual ez da kointziditu ba herriko bertako auzoko ataldeokekin, ba bueno, urteiak tokatu zian, bea, bitale gauzena, bi pasaitarrak, eta, bueno, disputa eta disputa eta disputa.
0: Ba, bueno, urteak aurrera egin zuten, San Juanen bertan aldaketa bat gertatu zen, Donibaneko arraunlariak taldea sortu zen duten, zu patroi zinen, orduan, urrearen nola bizi zenuen?
1: Ba, gaizki, gaizki zegatik, bueno, bide bat egin honez, oita ama sortzen, sortzi, eta poli-poliki, eta goia moztu zan, ja, bueno, gu talde hona bai genuen, eta guretzako arraunen eletik, ba, usted no le causa que sea ondo egiten, ez? Gaurko honen entrenador ez bado ondo egiten, segituan kendu diote. Azken igual ez da culpa entrenadoriana, igual culpa kirola aquí egiten duna. Ba, egu guztien no guke egiten unaren, ez jugal ondo. Bueno, gune artean gauza egiten genu, arronketa moitu, neurria moitu, eta azken erabaki, bueno, ja lehen dakari presidente zeona, bueno, initzan bizkat patoia zela, eta ni kontatu menos egiten un barruan, baina nik izin un kontatu, no? Semi ezion bere barruan, eta oia dena buskatu zen, erabaki genuen, bueno, dena martxin genuen, ba, bakarrik ditu zen, semi gelditu bakarrik ditu zen, eta bueno, gure talde genuen, gure txiki, klub txiki bat berten genuen, baina, bueno, horreri joaz genuen Donostiko Estropara, eta bueno, ze berda gorkonean raiteo, bueno, jende gaztia, materiala, eta bueno, ba, gelditu zen bizka, bueno, erdi por, eta bueno, ja dena buskatu zen, eta bueno, jo ja ni hazen izan, ja beste klutan, astileroa, ja kosta, eta bueno, ja beste bideo bat hartu, batzuk botatu ziren, San Juana berriro, bueno, bestia, ja, bueno, edadi ere bai, ja urte batzu, ja jende, ja oita mar urte, oita, tapi, eta ja erabaki zuten arran ustean, ma, bueno, ni jarraite no, guandikan pleno neon, gustora, gustora gustatzen no handikan, eta bueno, alde otatik, bueno, suerte eukin hon, ba, bueno, azkaldea kanta horiek uste kluan tan endu naiz, eta goin eretzako puzgarri eta esan ez, bueno, zehozer bali jo, o bali jo naiz, egi patroi egiteko, ez bai.
0: Bueno, esan dugu, Donibaneko arraunlariak sortu ziren, sortu zenuten hobeto esan da, eta bikontxeko bandera ere bai, Donibanekok, lauro eta maustean zutartean zinen, eta urteura oso berezi izan zen, ze, Kontxako bandera irabazteaz gain, Euskal Liga ere irabazi zenuten okerrez baldin naiz, gazte asko tartean ere bai, veterano xeguak, bertan egituratutako talde bat, bai. Bueno, horre oso emaitza hona lortu zenuten kirola arlotik.
1: Ba, ba, izuketan zena, torginean klubat ere dena jota, bueno, marajea da opiskat, eta hor, holako gauzako ertatzenean, bazkenean gauza ez ondo egite, ma, bueno, argi genuen. Talde bat genuen, bloke bat genuen, eta gozio ez egon, arraun egiteko. Eta azken hori da, lana, azken nien lan atatzen da. Eta hori lortu gano, gure launako inguruko jendeak laguntza gara ez da, tenio eta erosi, eta venga, gero kula egin, eta karrua eta kotxek eta genuen, eta bueno, suerte genuen, eta bueno, ba, limitziko erdalunen igandian, trenio bat eta eginen, eta ikusi genuen beste etxeno bat aukeratzen benu, ba, igual, eta, bueno, Pontegozko treneo bat aukeratu genuen.
0: Kustarena.
1: Bai, eta, bueno, arrakin egin genuen, bueno, kiston ez topa dena gildo zizia, bueno, nondik atedea, bek. Ba, bueno, talde dago, ez, talde bat dago, baina gero kotxi aldatu genuen bizka, ikusi genuen arrakin hobeto joan genuela, eta, bueno, azte bat entrenatzen genuen pasaien, eta, ditu, bonekin, bueno, ez bat aukazua gondo egiten, ba, bueno, ez da, takon, baina gauza hori ditu ema dugu, bueno, kriston ez topa egin genuen, bai.
0: Baize, garaitxu hori izan zen gainera, zego izan duzu, treneru aldatu zen duten, material arlotik ere, aldaketa nagusiak eman ziren garaia urasia izan zen, lauro eta margarren amartu erdia, zuntzezko fiorazko traineruak, gerora arraunak ere bai, bospazi urte beranduago, horreguntzen alako revoluzio bat, zu patroi gisa, iraultza hori materialena, nola bizi zenuen, nola igertzen zuen hori patroia guretan?
1: Bueno, zuk esan dezuna, egurrezko emarkazio egitean, fontaneko treneroekin, arraunatzen fontanekin, eta goia, bueno, kuesta ezin jabe, bueno, pixka kopia, ez da, kopia fontan, bueno, kopiatu, bueno, beti egiten zuen, eta, bueno, pixka karakterizika bedaldetian, fontaneko bezala, zan, treneroztu, oso bisik, eta arraunatzen zehosten. Gargo honean ez da arraunatzen, gargo honean diak kiruraldiak. Gargo honean, trenero, zabatzala jartzen dira, batioz, muito eta punto. Gaur teknikamente, arraunleak ez dira, lehenu, jumezun, alkarrikan, ba bestia jotzen, esan egutzen azulekoa, eta ua moitzen zan, eta ni beti esan dut, demarkazio bat itxasua mugitzen bada, dominatzen mazu, ua juningo da.
4: Ur gutxiago ukitzen duela gure
1: bai. Baina dominatu, mara. Nego atzenak, ni kaelian gainean jartzen nire. Garko nire inorza jartzen kalean. Apartere bai, treinero pixka zaholo dia, eta ez da behar.
4: Ez da
1: behar, ez da iristen. Aneko abizela nahi taitetzen zioten, elgailo oljarra. Eta nahi jartzen oljarra txiki. Zeratik goine jartzen ginen. Eta ni fontanu tenio goine jartzen ginen. Iru eskailera, eta kaelian. Pintura eta kola ondarri pixka egoten nion.
4: Ez labaintzeko?
1: Ez gure joteko. Eta gio kuesta, pixka erdi guantxua zan, eta fibrazkoa zan. Egurra ez zer daka, egurra itxasuan muitu iten zan.
4: Sopan mugitu eta...
1: Ebai, dena horra. Eta, bueno, hoi nahi duzan, jo guztien bere bide jodera, eta jode kuesta jartzen nion.
4: Gorgorra,
1: eta txutxen, eta jartzen gainean, eta, bueno, disfrutatzen ez. Horre zu izan, hoi pixkan hasi izan ja, bueno, ja, geho, ja, fibra hasi izan, mili, barraunak gabe, eta, bueno, eta, bueno, geho, kuesta gire gire inzu, hor dago hori joan txiki, kuesta nintakoa, eta, embarkazio gozko askarrak, baina, arraunla ja behar zian. Eta, gehortik gain, ja, aldatzen ez zian, eta, bueno, ja, arraunla ja, teknikamente, den aldatu zan, arraunkera, den aldatu da, den aldatu da. Eta maratea iraldetean zuen zen, nah, bombarik, aurko unian ezin dezu eko horrezu arraun bat egin. Azten ezu arraun hori ba, arraun bat azten zu, pixua, treneruan, gogortasuna, eko aurko unian, fiorazko treneruan, gogortasuna, baka. Orduan, bueno, aldatu da, bueno, den aldatu da, ez. Bai, arraunkera, material edetik, bueno, dena.
4: Juan Mari Lujanbio, mila esker. Gurean izateagatik, ikusten da arrauna bizuzula, nabari duzula, eta oraindik ere gustura zabiltzala hor, ez da meritu makala duzuna, beraz, eskerrik asko, zure bizipenak, hemen partekatzeagatik, eta zi, arraune bizipenak pilatzen goza, gara eta.
1: Eskerrik asko, ego, guaratzek handik, guandik hor nabila, eta eskerrik asko bizipenak, bale?
4: Eskerrik asko.
1: Bale.

0: Etxetik azita gurean etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak deitu baitituzte gaurko iratxe izagirre.
1: Amaika ondartzatan jarri dute itzordua gaurko, amabietan jarri dute itzordua Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskizierbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen, eta Arrasaldeko ordu batean aldiz Ean eta Mundakan.
0: Zeutan bien bitartean itxasoz bertara iritsi nahian itotakoen bilia jarraituko dute gaur.
1: Oraingoz 80 bat gorpu atera dituzte uretatik eta 200entzako lekua prestatu dute. Iritsitako gehienak euren herrialdera itzulita, Zeuta egoera normalera itzultzen ari den honetan, Santiago Abascal boxeko burua joango da bertara.
0: Nazioartean bestelako Donald Trumpek Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak iragarri ondoren zer gertatzen den ikuskizun egongo gara gaur.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialen bidez egin du iragarpena, hortaz Iranen kontra egiteko zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela esan du. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailehen isteko eskatu dio Irani.
0: Nazioartean jarraituz Auschwitzen nazioarteko mailako ekitaldia egingo da nazien kanpamentuan duela 82 urte hil zituzten 4,300 lagunen omenez.
1: Eta Brasilen berriz Ignacio Lula da Silva ofizial egingo du urrian egingo diren hauteskundetarako hautagaitza.
0: Kulturaren alorrean Donostian musika 15aldia hasiko da gaur.
1: Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursalen 15aldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua arratsaldeko 8:00. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaur egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapile eta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla kompositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizun eskainiko ditu 15aldiak eta iluntzeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du. Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsioa animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
0: Donostian bertan Cristian Enea parkean berriz Gladys eguna ospatuko dute denera 15 talde ariko dira eta 65 postu osatutako merkatu txikia ere egongo da bertara joaten direnentzat.
1: Eguerdiko 12:00 hasi eta gaueko 9:00 arte luzatuko da festa. Sarrera doakoa da eta 15 talde eta DJ jarraian entzuteko aukera egongo da. Sonido Gallo Negro, Perfecto Miserable, entzuten ari zareten Marusak, The Safety Pins edota Gemenes dira Lord Cristina Enea parkean ariko diren taldeetako batzuk.
0: Hori eguerditik aurrera, Gasteizen bien bitartean ordu honetan hasiko dira auroroak Andramari Zuriaren jaiak iragartzeko.
1: Eta gaueko 9:00 berriz, Maider Etxebarria alkateak Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslariari harrera egingo dio 9:30 plaza berrian festetako pregoia egin aurretik.
0: Errepideetan irtera operazioa dela eta atzoko autoilararik ez dugu gaur goizean, zein da azken ordua iratxe?
1: Bat autobidean Gasteizen Madrilgo noranzkoan, Gamarrako sarrera baino lehen auto bat bide bazterrean dago, autoak ez du trabarik egiten, baina arreta eskatu digu segurtasun sailak.
0: Abuztuko lehen igande honetarako eguraldiari dagokionez eguzkia eta atzo baino bero handiagoa iragarri digu Euskal Metek iragarpena Naiara Barredok.
3: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu, goizean goiz oraindik behodei onondarrak izango ditugu leku batzuetan, baina deseginten joango dira, eta era horretan temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean. Kantauri Isurialdean orokorre 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko gara, baina Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 30 graduren muga hori gaindituko da. Bero handiena gaur Ebro ibarrean espero dugu, eta bertan litekena da termometroak 35 gradutik gora igotzea. Arratsaldean iparraldeko haizea sartzen joango da eta amaieran hegoaldera iristean indartu egingo da eta hortaz bertan beroa arinduko du.
0: Goizeko 9:05 dira, besterik ez gure alde aldetik, urrengo albiste emankizuna, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu Euskadi Irratian.

0: Gorputzeko mina eta sentsibilitate galera nekea eta lo egiteko arazoak eragiten dituen gaitz modura definitzen da fibromialgia. Gaixotasun kronikoa da, sintoma nagusia min kronikoa duena eta askotan diagnostikatzen zaila dena. Munduko osasun erakundeak 1982an gaixotasun modura aitortu zuen. Kronikoa den neurrian sendatzeko modurik ez dago eta tratamentua bereziki sintomen arintzeri begirakoa da. Egunerokoa eraman mangarriagoa egite aldera. Fibromialgia hobeto ezagutzeko helburuarekin gaixotasuna duen Vanessa Sánchez Caballerorekin egin dugu hitzordua, bizibide elkarteko kidea da bera. Eta fisioterapia lorretik gaixo hauei eskaintzen dieten tratamenduaz hitz egiteko berriz, fisioterapeuten elkargora egin dugu eta Asier Arrizabalaga presidente ordeak eman digu beraien lanaren berri.
1: Euskadi Irratian Taupaka.
0: Vanessa Sánchez Caballero, egunon.
2: Kaixo, egunon, bai.
0: Fibromialgia zer den, zer eragiten duen hobeto jakin nahian, jo dugu zure gana, eta hasiko gara zure kasua pixka bat ezagutuz.
2: Vanessa naiz, oain Idiazabalen bizitzen naiz, nian daingoan naiz berez, eta fibromialgia oain dela 5 urte santziaten nekana, bai da itz bat esnekien zer zen, eta lehenengo aldiz haitxun un itz hoi, fibromialgia, ba, pentsatzen una sala, ba, buruko min bat, edo horrelako gauz bat. Baina gero azten zea, ba, pixkat ikertzen, eta ikusten duzu fibromialgia ez da bakarrik buruko min bat, ez da bakarrik hankako min bat, gauz asko diela. Aiatu arte horreaino, ba, pasan nun urte asko jakin gabe. Medikuta juten zinean igual astean bi aldiz, juten zinean ba, gaixotasun askokin, ba, adibidez egun batean ba, tripako minakin, beste egun batean buruko minakin, adibidez igual ba, mareatuta zinean, gauza askokin.
0: Sintoma diferenteak zenituen, ondo ez bat eta minak, bereziki?
2: Bai, minak eta mina realak. Osa, maten dula minak ez diela, bai, ba, golpe bat bezala maten zitzuten, baina esatazun, a ber, atzo hauean, oiean sartzen, sartu nintzen, eta oso ondo nengoen, zergatik gaur goizean, esnatzen naiz, golpe bat bezala eman da, ez?
0: Golperik hartu gabe.
2: Hoi da, eta azkenean, bueno, usten zu, eta juten zailanea, zikitzen zu, baina bai sentitzen zinean oso nekatuta.
0: Eta zergatik sentitzen pasaziren urteak izenburua jartzeko, ez zioten garrantziarik ematen?
2: Ez. Ez.
0: Zure kezkei, zuk esaten zenien horri.
2: Ez, gaztea zea, mugitua zea, lana segitzen zu, egunetako zauna segitzen zu, eta azkenean, bueno, nola gero probak eta egiten dizkizu, bai, azkenean, ba, egualtatik kardiak edazkazu, unbartan, derrepente, mina hemen bihotzen, eta juten za medikuta, eta bai, ematen dula egualtatik kardia edazkazula, baina zergatik, bastakigu. Eta, bueno, utxiko dugu pasatzen, eta berzen sentitzen zea, ondik eta gero, pasatzen dala, eta ez dezu sentitzen ez errez, baina gero bendik eta gero, igual bi hilabete eta gero, sentitzen zuen beste min bat. Bueno, ba, probak egiten dizkizue, kolonoskopia, gastroskopiak, gauspila. Eta azkenean, ba, denak ondo, analizik ondo, eta zu azkenean esatezu. A ber, ez dezu nahi, osa, gaizki egon, ez dezu nahi gauz bat, osa, txarra esatea medikua, baina bai batzutan bilatzen zenun, osa, edozein gauz txiki bat esateko, bida, hau dala. Hau da.
0: Eta nola iritsi zineten izen nahi hartzera?
2: Ba, bida, egun batean, mediku bat, ja adineko mediku bat, ja jubilatzeko mediku bat, azkenean pixkat, ba, egin nion, osa, pixkat resumen bat. Ba, bida, gertatu zait, hemendik daramat, hemendik amarrurteta, daramat horrelako sintomakin, eta zantzian, zudakazu, fibromialgia, bai edo bai, eta esaten nuna, eta fibromialgia zer da, azkenen, eta, bueno, ba, hau da, sintomatologia bazkazu, sistema immunologiko eta sistema biologikoa, ba, pixka dakazula desmadratuta, eta azkenean burmuina o nerbiok eta hoi juten zaizu, eta da pixkat, ba, hasitzen zaizu, osa, nerbioko sistema nervioso eta hoi, ba, gaizki dakazula. Eta hoi, ematen dizue, seinalek, gorputzai, ba, dakazula.
0: Eta bere impresioa zen hori, benetan hori zela zertifikatzeko proba bere ziren bat edo zerbait egin zizuten diagnostikoa zehazteko, edo bere ezagutzati
2: bai, bidaltzen dizuten neurologo gona, neurologo na bidaltzen dizuta, azkenean jakitzeko zeu zer emanda dagoela, azkenean zu ondo zauden, edo ni jut nintzen neurologoa barkatu, adibidez, pixkat jakitzeko, aber, nola zegoen nire gaixotasuna. Baina bai egia dan, bai begiratzen dizue, aber, egia edo gezurra esaten naizea. Azkenean nola ez ezun ikusten dakazula bultoen bat hemen burun, ez da ezute ikusten hanka mostuta dakazula, azkenean esatea mina dakazula saia dala.
0: Ez ulertua sentitu izan zara horregatik?
2: Pilla.
0: Pilla bat.
2: Pilla. Eta negarra asko egin detela. Bai, bai. Negarra asko, sartzen zea bukle batean, sartzen zea etxean, ez ez unai ez da hitz egin nahi, eta bai, ni fibromialgia hitza jasotzea asko gustatu zitzaian, azkenean zan, juzguten zea medikuta, eta medikuak ez dakatela oaindikan gaixotasuna hau ikasita. Ez dakite zer dan haiek ez da. Oain ikasten nahi diela gukin. Juten gea medikuta eta batzuk ez dakite zer den. Ordun medikuak ikasten nahi dianak oain, fibromialgia ez da ikutzen. Osa, itza, osa, ikusten dute gero azten denen lanen. Kasuen bat sortzen bazaie, azten dia ikasten. Osa, zer dan fibromialgia gukin. Eta hoi azkenean gutzako triste.
0: Ez dute ulertzen eta ez dute ezagutzen, baina badaukate sensibilidadea edo hori ere ez.
2: Batzuk.
0: Batzuk bai.
2: Batzuk bai. Denok ez.
0: Zuk ze uste duzu, fizikoki, zenik ere antzeman, ez dizute zer antzematen fizikoki,
2: bai.
0: Fizikoki ikusten ez den hori ulertzen zailago egiten zaigula, bai medikoei eta bai norbanakoei, kalekoei ere.
2: Pila bat.
0: Bai.
2: Pila bat. Bai gure etxekoak, bakite. Gure etxekoak egunero 24 ordu egonten diagukin eta ikusten dia aldaketa. Aldaketa izaten dala egunen edo biegunetan edo badaude egun batzuk, osea oso ondo zauden eta beste egun batzuk daude zaudela, osea lerrinda. Eta bai ezin duzu azkenean ba planen bat egin, nahi zu urrengo egunerako nahi duzu ba baskari bat egitea, ondartzara jutea, baina de repente zu egin duten duzu planoi eta urrengo egunerako jeikitzen zea lerrinda. Ezin duzu plan hoi ja akabo. Ordun gutzako azkenean oso
0: gaizki baldintzatzen dizu asko.
2: Ba, pilla, pilla.
0: Eta urte hauetan zehar okerrera egin du, izan dezu evoluzio bat gaitzean edo antzera jarraitzen du.
2: Ez, da montaña rusa bat izan, esaten bezala. Osea, egun batzuk betxetan dezula oso ondo donagon, hau alde indula, baina de repente mendikan bi eguneta, aste batea edo momentu batea, de repente berriro etortzen dala eta uf, esaten zu ez, hemen du.
0: Psikologikoki eragina handia izango du, pentsatzen dut egunerokoari aurre egiteko askotan
2: bai.
0: Indarrak nondik ateratzen dira?
2: Bai, ba indarrak bida. Eni psikologa joten naiz, Amaiana Perez eta hoi eskerrak eman behar dizkiot, bai, hoi bai. Beak galdetzen dit niri. Nondik ateratzen duzu indarrak? Ba, ez dakit, ba, azkenean, ba, egin behar dezula. Zure gogoak bizitzeko aurrea ematen dizuna gogoak. Zure familia, zure umek, zure senarra. Azkenean, behar dezuzu, izan zea pertsona bat oso mugitua eta naizula bizi, eta derrepente energioi aldetan izea, eta pena badala. Nahi duzu segi.
0: Familia daukazu, lana egiten duzu, ez zaude geldirik.
2: Ez.
0: Saiatzen zara.
2: Saiatzen naiz.
0: Bai. Baduzu ulermena hor ere lanean ulertzen dute zure goera zein den, laguntzen dizute.
2: Bai eta ez, bai, laguntzen didate, baina azkenean nola ez dakitela zer den, ba adibidez, ba hoi egiten dula, ba geratzen diela pixkat margen onduan, geratzen dizue, bai pixkat igual, bai, zukin igual zemolu zaude, esaten dizue, baina ez da asko hoi egitea.
0: Amarkada batzuk badirela gaixotasun bezala onartu zela, kostata balimada ere onartu zen azkenean, baina oraindik gizartean ezagutzera emateko lan handia dagoela egiteko, ez?
2: Bai.
0: Adirazten ari zara.
2: Bai, bai.
0: Zuk tratamendurik edo hartzen duzu, psikologaren gana joaten zarela esan duzu,
2: bai.
0: Besteak beste egunerokoan eragiten
2: bai.
0: Dizkizun gora.
2: Bai, ematen dizute pastillak eta horrelako minentzako eta hoi pastillak ematen dizute, loi loitzeko, ebai, azkenan fibromialgia loitzeko eta hoi kaltazko itzen dula, gauean ibiltzen zea, ba, moto bat bezala, azkenan brum-brum, eta egunez nekatuta egoten zea.
0: Zaitzea ez dezu lortzen gauetan.
2: Ez, ez. Ba, jartzen dala bukle batean, gorputza jartzen dala igual estop batean, eta derrepente azten dala akorrika
0: nahi dula. Aktibatu egiten da.
2: Bai, ba, ez dakizu, azkenan nola itxoin gehatu eta mugitzen zea gauean, zindezu, igual goizeko lautan esatzen zea, eta zindezu ez da loin gero berriro, eta geroi kalten dizu eguneroko, eta zunen gentsako, lanentzako, eta ibiltzeko egunen.
0: Bai, atxedenik ez badezu hartzen, urrengo egunari aurre egitea, ez da lan erreza. Bai. Arlo psikologikoa, ba, tratamentua ere bai, eragiten dituen beste kalteak nola baitere harintzeko, loaren atarteko esaten duzu, ze fibromialgiaren gaixotasuna sendatuko dun, sendagairik ez dagoelako, eta horrez gain, egunerokoa minoiek gorputza hobeto egoteko ze beste gauza lagungarri egiten dituzu. Bai, masajistaren gana joaten zarela esan dizulako.
2: Bai, joaten naiz masajistana, fisioterapeuta eta fisioterapeutaekin negoten naiz, baina gero saiatzen zea ba ibiltzea. Ibiltzen zea, baina ibiltzen zea mantso-mantso azkenean, zen azkenean ekatzen zea eta gero ikalte egiten dizu, oza, juten zea egunero, pixkat zure muskuluk eta zure hobeto egoteko ariketak txikik egiten. Egerokura juten zea, baina pixkat, ebai, zen azkenean, ebai, ura hotza, ez dit ondo etortzen, saiatzen zea, ebai, mindfulness, oi, asko modan do, oain, itzoi, dala pixkat, ba, zure yoga bezela, arnasa, ondo hartu, ondo bota, eta horrelako gauza, baina ba, saia dala. Bilatu behar dezu ebai momentuak, eta lana itxe madezu, eta gero momentu horiek bilatu behar dezula, saia izaten dala.
0: Denari tarte bat ateratzea saia izaten da, baina fibromialgiari buruz esaten dute hori dela, nola baitere egin behar dena ez, horregongo denez, zurekin bizi behar duenez, esfortzuak zaindu behar direla, arlo psikologikoan ere, ba, gauzak ez du ezartzen alegindu behar dela, baina gero hori egunerokoan teoriatik praktikara eramatea, beste dozen jubezela, zubire ez zaizu arrexea izango, ez?
2: Ez. Zun nahizu azkenan egun batean esnatzen zea jo, energia pilakin, eta zehazten zaetzen, ba venga, hasiko naiz lehioak arritzen, ez dakit. O kristo labadora pila jartzen, edo baskari bat egiten, baina gero handikan eta bi ordura, hiru orduta, oza, zaude, kau da, oian sartuin beharra. Azkenan, ba, setitzen zanenen ondo, ba, juten zean a tope, baina gero kontu zibili behar dala, zenen gero energioi, gero kalte egiten dizula.
0: Ondo kudeatu behar dezu energia hori, ez?
2: Pila, eta hoi gaztea, guri oso asko gustatzen zaigu guri.
0: Bai, hori, prozesu hori
2: ez da resa.
0: Etxekoek ere prozesu horren ikasketan parte hartuko zuten, noski?
2: Bai.
0: Zemuz dara mate?
2: Gorra, bai, oso gorra izan dala, nire senarra entzako oso gorra izan dala, aida ikasten nikin, eta eskerrak eman behar dizkiote bai, azkenean beak nire ondoan dagoelako, udakagula egunak oso aldaketakin handia, eta beak ebai molatu inberdala. Eta, bueno, laguntzen dit asko, Bai, asko eragotzen dit.
0: Hala ere, esan duzun bezala, oraindik zer ikasi asko dago gaitzonen inguruan, guk tarte bat horregatik eskaini nahi izan diogu, badakigulako min kronikoarekin jende asko dagoela, bai. Itxura azkalean somatzen ez dioguna, bai. Baina bere eguneroko asko baldintzatzen duen min hori bai. Dagoela. Zuk zer botatzen duzu faltan, zer beharko zenuke jendeak jakitea edo ze urratxe egitea beharko zenuke, bere zuri gaitza horrek ez dizuken duko, baina gutxienez, zure realitate inguruak hobeto hartu zezan edo...
2: Empatia pixkat, zuri igual galdetu zergetatzen dan, nola ibil, ze behar dezun, ez? Baina pertsonai, guri. Ez bale, handagola eta azkenan txurumurruk eta hoi esan haien arten, eta bueno, bale, sendatuko ala, baina eske niri triste urutzen zait azkenean ematen dula etiketatu in behar degula, oza, jun behar degula igual, txeko zapatillakin ilea da, nastuta ojerakin zera azkenean, eta ez oza, egun batean zetitzen mazea ondo eta zure Espainiak eta hoi pintatzen duzu ba ez seinalatu guri ez azkenean ni sentitzen naiz batzutan jendeen artean gaizki zeren batzutan esaten zula ba oso ondo do
0: zalantzan jartzen dutela bezala daukazun gaixotasuna
2: bai
0: eta horrek min egiten du pentsatzen du
2: bai zen, o algo ez daskazu min pila egun hortan daskazu baina ikasi duzu mine ugirrekin bizitza normaltasun batean ibili. Azkenen, igual hor egun hortan zaude oso gaizki. Baina saiatzen zean, jenden aurrean ondo egotea. Eta derrepente tortzen baze, ba, ondo zaude ez? Osa, ze ondo zaude ez? Osa, eta derrepente, jo, jango nun hau. Pozean, azkenan, gaizki zaudela. Baina kontu zibili behar dala.
0: Ez ulertuen gaixotasuna dela fibromialgia.
2: Pila.
0: Esaten ari zaren agatik hori da, gehien eragiten dizuna, ez? Pentsatu nahi
2: dupan, esan? Bai. Emozen atzen nahi, azkenean, gu izaten gehala, nirengo pertsonak ez dakigula zer gertatzen zaiguna. Baina egea ikasten, bizitzan ematen digun denbora, ez? Ematen digula bezela. Oso gaizki pasatzen dugu gu, bai. Ordu nulertu enzina, hoi, azkenean, ba, oso gorra dara.
0: Nik eskartzen dizut, Euskadi Erratira etortzeko ginduzun alegina.
2: Ba, nie, bai.
0: Nahikoa daukazu zure egunerokoarekin esan duzun bezala, lana, familia eta gainera
2: bai.
0: Zure burua zaintzeko denbora atera behar horretan, eta hasieratik ez duzu inolako aitzakiarik jarri ona etortzeko, eta prestutasun osoa, eta arrestasun goztia bai. Jarri dizkibuzu elkarrezketa bai. Egiteko, eta eskartzen dizut, banezko.
2: Bai, mi esker nie, bai. Zen ni nahi detena da, azkenean, igual... Andagon pertsona eserita sofan edo kotxean gidatzen edo eta sentitzen badu ba identifikatuta ba dagola jendea laguntzeko prez dagola eta galdetzeko lasai galdetzeko ez gehatu etxean ba ze gure dakigula gorputzan nola dan eta pausua emateko osea badaude jendea laguntzeko prez
0: esandako eskerrezko ta zaindu.
2: Mi esker zuei.
0: Asier Arrizabalaga, fisioterapeuten elkargoko presidente ordeari, fibromialgiari aurre egiteko tratamentu ez farmakologikoen inguruan galdetu nahi diogu. Alegia, beraien lanetik nola laguntzen dituzten gaixotasuna dutenak eta eskaintzen duten terapia hori bera, nola joan den aldatzen ere aztertu nahi dugu berarekin. Asier Arrizabalaga, egunon.
3: Kaixo, egunon, zer moduz zaudete.
0: Bueno, espero dugu denak ondo egotea, baina badira seguruenera fibromialgia dutenak eta adi-adi egongo direnak entzuten, guk beraiekin hitz eginda ikusi duguna delako, askotan ez ulertuak sentitzen direla, eta badu horrek zerikusia jatorriari buruz izan den iritzi edo ikuspegi ezberdinekin, makarai batean pentsatzen zelako depresioak edo somatizazio nahasmenduak eragiten zuela, gero ikuspegi hori pixkat aldatzen joan da, eta nagusitu da gehiago mina duten min hori nerviosistema orokorrean ematen diren desoreka neurokimikoen ondorio edo dela, zuek bigarren arlo horretan edo kokatzen zarete edo nola ikusten duzue gaia?
3: Bai, egia esan zuk esan dezun bezala bi ikuspegi ezberdin egon dia, segun ikuspegi bat pixkat neurastenia edo deitzen zan hori, ez da? Esatea ba mina edo nekea gorputzan bazula egon eta ondorio psikologiko bat bazula egon hor pixkat eragina zeukana, baina gero ikusi da zientziak eta evidentziak ba argitzen ari da. Egon daitekela beste teoria bat nerviosistema zentralaren ba disfuntzio garrantzitsua dagona. Eta hor horrek egiten duna da minaren sentikortasunaren ba pertsepzioa ba aldatzea, ez da? Eta hortik dijoaz, horren pixkat dauden ikerkuntzak eta sortzen ari den eskuartzak ere bai. Eta fisioterapia aldetik, eskuterapiak eta terapia fisiko nola erabiltzen ditun, nire eguna ikusi nola badegun erantzuna eman nerviosistemaren disfuntzio horri, ez da.
0: Alegia, jendeak uler dezan, ez dugu esaten fibromialgia duten eta tikurruti dagoenik arazo psikologokoak izatea, baina seguruenera gehiago ondorio bezala eta ez jatorri bezala, ez?
3: Bai, azkenean fibromialgiari buruz hitz egiten dagoen edo definizio bat ematen badugu, ba? Gorputz osoko mina eta nekea eragiten duen gaixotasun kronikoa da, ezta? Eta horrek hainbat sintoma fisiko eta kognitiboa ditu. Mina daukagu, minarekin askotan ere nekea edukiko dugu, eta mina eta nekea onima daukagu, ondorio bezala, askotan, ba, ondorio psikologikoak egongo dira, egon daiteke, ba, probabilitate handi bat, agian ere ez badugu ondo kudeatzen gaixotasun hori, fibromialgia duten pertsonak osasun mentaleko arazoak edukitza. Bai, guztiz erlazionatuta dago, ondorio bezala.
0: Esan duzu gorputzeko mina gauza askok eragin dezakete, horrek berak egin duain zaila edo egon diren teoria ezberdinek egin dutain zaila diagnostikora iristea denbora asko behar izatea.
3: Askotan minaren neurketa egitea eta pertsona bakoitzaren minaren interpretazio hori ulertzea, ba oso subjektibo izan daiteke, ez da? Mina esaten dagunean minaren urtzeko zailtasunak edukitzak egorun karo. Mina, zenbateko mina, nolako mina, fibromialgian ezaugarri daukaguna da muskuloen eta zurren mina da, ba, ez da? Baina bai ikusten dela gero hori ere hori oso erlazionatuta dagoela ere bai, ba loaren nahasmendu batzuekin, eta beste ezaugarri asko daude gero pertsona bakoitzak mina hori interpretatzeko moduan, bai.
0: Eta horrek diagnostikoa zaila egiten badu, zuek eskaintzen du zuen laguntzan ere, zailtzen du, pentsatu nahi dut, zuen lehentasuna izango dela, eguneroko bizimodua hobeto eraman alizatea. Nola aritzen zarete?
3: Gaixotasun guztia bezala, ikuspegi biopsikosozial batetikan saiatzen gara fisioterapeutik ere, bai, ez da, biopsikosozial esaten dugunean, gure instrumentu nagusia eskuak dira, eta gero dauzkagu terapia fisikoa ezberdinak, baina, oki behar du ikuspegi bat, un arlo biologiko hori, gorputzari, ez da, kasu egiten dio, baina ere bai, kasu egin behar dugu, bai, arlo kognitibo, arlo psikologiko hori, ez da, arlo emozionala ere, eta baita arlo sozialari eri. Orduan, guk saiatzen gara egiten eskuartzeak, hiru dimentsio horiek elkarkien joan behar duten, ezta? Arlo fisikoan saiatuko gea mina murrizten, saiatuko gea pertsonaren nekeari aurre egiteko baliabide gehi ematen, aerobikoki gaitasun gehiago anima ditu gorputz horrek ikusi da, ariketa aerobikoa egiten badugu nekearen aurrean, ba eragin auki dezakela, minaren aurrean ere bai. Gero ere bai fisioterapia aldetik mugimenduarekin ere eragin auki dezakegu arlo psikologikoan. Orain jarduera fisikoa ikusi da kanpoan egiten bada, dauzkan efektu sentsorialengatik horrek ere eragina eduki dezakela, ezta? Orduan mugitu gaitezke jarduera fisiko konkreto bat egin dezakegu kanpoan, non mugikortasuna lantzen dugun, gaitasuna aerobikoa lantzen dugun, non oreka lantzen dugun. Indarrarekin ja hor kontuan ibili behar dugu, porque gertatzen dena da fibromialgia duen pertsonak normalean nekearekiko nekea oso errex aktibatzen dela, orduan ariketa ere moldatu egin behar da. Baina ikusi da adibidez kanpoan egiten den ariketa asko egokiagoa dela psikologikoki, emozionalki, gustorago daude, mina hobeto jasotzen dute, eta gainetik daukagun input sensorial guzti horiek egiten dira ere bai erlajatu eta lasai egota. Eta gero kanpoan egiten dian dinamikak taldeka egitea lan hori ikusi da beraien arteko erlazio sozialak eta ere bai hobetu egiten diala, eta orduan hori dena kontutan hartzen dugu bai eskuartzeak egiteko ganean.
0: Pentsatzen dut hasier hori ez dela hasieratik dagoen zerbait, jakinduria pilatzen joan zaretela, eta orain uste dut aritu zarete ere jakinduria ekarri nahian, nolabait ere fisioterapeutak hobeto formatu aldera eta etorkizunean hobeto lagundu alizateko zertan ari zaretez.
3: Evidentzia ikusita eta ikusita ze ikerkuntzak dauden, ikusten da eragin gehien eduki dezakena terapi multikomponenteak edo deitzen diana dira. Ezta, hau da, eskuartzen baten barrenen profesional ezberdinak parte hartuko dugu, fisioterapeuta gure papera daukagu hemen, baina psikologoek ere bai eta beste profesional batzuk ere bai, medikuek noski. Alderri batetik daukagu tratamentu farmakologikoa bai edo bai egon beharko du, baina horrekin eskutik oso ondo joan behar du tratamentu ez farmakologikoak, ezta. Ikusi da oso garrantzitsua dela eskuartzetan hezkuntza parte bat egotea. Hau da, gure eskuartzetan nahi duguna da erakutsi mina nola sortzen den, ezta? Deitzen dena minaren neurozientziaren pedagogia edo hezkuntza, ezta? Erakutsi mina zergatik sortzen den, gorputza ze mekanismo ditun mina hori detekzioa egiteko eta gero ere interpretatzeko, ezta? Eta baliabideak eman pizkat pertsonari mina daukagunean nola minarekin erlazio hori eduki dezaken, ezta? Askotan esaten da mina dago eta mugimendua banima dago, mina gehiago egon daiteke. Mina agian egin dezakeguna da, pentsatu nola mugitu gaitezken hainbeste bildura ez edukitzeko mugimendua eta gero mina egongo dela. Beste aldetikan, hori, jarduera fisikoa egiteko garaian, ikusi da, garrantzi gehiago eman behar zaiola, aerobikoari edo gaitasun kardiorrespiratorioa da. Ze ariketak egin ditzak egun, gure bihotzeko eta biriken gaitasunak hobetzeko, horrek ere bai, sistema zirkulatorien eragina dauka, eta azkenean, aktibazioa banima dago sistema fisiologiko guzti horietan, pertsonaren mina jetxi daiteke eta pertsonako duki dezaken erresistentzia nekeari ere, ahondi izan daiteke. Jarduera fisikoa egitea bai, barrenen egin dezakegu, eta gu fisioterapia adibidez, lana egiten dugu mugimendua eta ari gara erabiltzen ja beste teknologiak. Errealitate virtuala ere erabiltzen dugu, pertsona badugu imersio batean sartu eta espazio natural batean egon daiteke bere betarreko ditula eta mugimendu ezberdinak egiten. Ikusi dugu horrek arreta beste leku batera enbaten bat duzu, mugitzeko garaien ere errestasun gehiago edukiko ditu, kanpoko saioak ere ari gara sortzen, kanpoan egitea zirkuito bereziak nun lantzen ditugu, mugikortasuna, oreka, indarra pixkat eta sobretodo gaitasuna aerobikoa eta uretako saioak. Ikusi da ere, urak dauzkala gaitasun berezi batzuk pertsona erresago mugitzeko. Eta minari ere erresago aurre egiten zaio. Orduan, nik esango nuke hiru saio mota horiek bezala dauzkagula, triada deitzen duguna, ezta? Eta saio, hiru saio horietan, fisioterapiak eskuartza saiatzen da, arlo fisiko hori, psikologiko eta soziala.

0: Ja hasi dira alde mailako arretan fibromialgia duten pertsonentzako eskualtzi bereziak egiten, deitzen dira min kronikoaren aurreko unitate aktiboak edo deitzen dianak, baina hala ere oraindikan behar gehiago daukagu arlo publikoan. Eta arlo pribatuan pixkanaka nahi dugu erkidegotikan formakuntza bereziagoak egin fibromialgiaren inguruan. Horregatikan aurten Maite Serrat ikerlariarekin egin genuen kontaktua, fisioterapeuta da, psikologoa da eta psikologian doktorea da eta neurozientzietan aditua urte asko ematen ditu ikerkuntza egiten fibromialgian, ezta? Ta Katalunian ja lehen mailako arretako zentro guztietan jarri dute eskuartze bat, FibroWalk eskuartzea deitzen dena eta esaten du bezala leno terapia multikomponentez osatutakoa da, no? Eta bera etorri izan itzaldi batera emantzun eta hor egontzian elkarte ezberdinetako pertsonak egontzian eta gero aste bukaeran formakuntza bat emantzun fisioterapeutentzako, ezta? Ta berarekin ja bire bat hasi gara.
1: Bueno, denen beharra dutela fibromialgia dutenek ez dago zalantzarik, Vanessak ere horrela kontatu digu, berak lo egiteko dituen arazoetarako farmakoak behar ditu, baina psikologoa behar du, fisioterapeuta behar du, denen laguntza eskatzen du, eta seguruenera beraien arretan geroz eta atentzio gehiago jartzen dela, ikusten badute eta somatzen badute, seguruenera berak aipatzen zigun beste horretan ere lagunduko du, ez? Askotan ez ulertuak sintutu direla, ez dakitzuek ere somatu duzuen hori gaixoen aldetik.
0: Bai, egia esan da izan da gaixotasun bat, beste gaixotasun asko bezala, tratu egoki ez dune, egoki gizartetik, ezta? Lan asko egin behar dugu oraindik sentsibilizazio eta kontzientziazio lan egiteko, eta nik uste dut hor erkidego profesionalak ere zer ikusi handia daukagula, eta beti ikusi bani bada gehiago igual arlo psikologikoarekin elkartzen da zerbait izala, bai, psikologekin lan egin behar dugu, erizainekin lan egin behar dugu, elikadurari buruz ez dugu hitz egin, baina pixkanaka ikusten da evidentzian ere, elikadurak ere lagundu egin dezakela, ematen du hor ere bai, sistema nerviosoaren inflamazioa da untura bat bali madago, depende ze elikadura egiten dugun ere, horrek ere lagundu dezake. Denon artean, saiatu behar dugu aztertzen, erantzuna ematen eta ikusten gaixotasun honek dimentsio ezberdina ditu, gaixotasun badala, konplexua beste batzuk bezala, eta baliabe da dauzkagula, ez sendatzeko, baina bai bizi kalitatea hobetzeko.
1: Eta ea gaurko saio honek behintzat balio duen, Vanessak faltan botatzen duen horretan ere urratsa egiteko, eta da jendearen aldetik empatia gehiago beraien egoerarekiko. Behintzat guk hurbilpen bat egin nahi izan diogu gaur fibromialgiari eta Asier Arrizabalagari bere parte hartzea ere eskertu nahi diogu. Eskerrik asko, Asier.
0: Eskerrik asko zuei aukera emateagatik guri hemen egotea.

0: De teknikan eta realizazioan, Igor Martínez de Lezea, eta mikrofonoan, Mailu Odriozola jaso ezazueba, bion agurra. Eta nola ez, Felix Zubia medikoa ere gurekin, egunon Felix?
1: Egunon.
0: Beno, beste aste bat, oporren aurretik, hau izango da, gure azkeneko txampa.
1: Bai, pena pixka bat ere, bai, gero irailean berriz bueltatuko gara.
0: Bai, hori xe.
1: Baina bai, bueno, ba, ala tokatu da, eta bitartean, ba, izango dira psikologia kontuak.
0: Bai, hori da.
1: Edo nene maizekin.
0: Hori da.
1: Eta seguru entzulek ere gustura entzungo dituztela.
0: Eta, bueno, ba, esan duguna, eta esaten ari garena, ez da? En, ba, bueno, badagoela gurekin harremanetan jartzeko bidea. Gainera galdera dexente egin dizkigute entzulek, aste honetan, hauek erantzuten hasi behar dugu, badakigulako zain ditugula. Entzule horiek, Felix, zure azalpenak eta aholkuak entzuteko zain, eta, bueno, aurrerantzean ere, galderaren batekin nahi baldin baduzue, gogoratu, gurekin harremanetan jartzeko, ze bide ditugun.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Edo idatzi mezu bat, osasunetxea, abildua, eitb.eus, elbidera. Gaitezen ba gure entzuleen kezkak entzuten ezagutzen, entzule honek audio mezu bat bidali digu.
3: Egunon, bikote, medizina alternatibaren inguruan programatxo bat haitu dugu. Jakitean ikunuke, Felix, zure iritzia medizina alternatiboen gain eta zer likudun gure osasunean.
0: Felix, medikuntza alternatiboaren inguruko azalpenak eskatzen ditu entzule honek.
1: Bueno, ba, gaia oso orokorra da, ez?
0: Uh-huh.
1: Medikuntza alternatiboa bada, galdetu beharko genuke zerri alternatiboa, ez? Hau da, zer ordezkatu nahi duen edo zein den alternatibo ez den medikuntza, ez? Eta askotan ez da erraza definitzen edo. Bueno, pixka bat, datu batzuk behintzat, garrantzitsuak iruditzen zaizkidanak, eta pixka bat gaiako kazeko balioko diguketenak, ez? Lehenik eta behin, medikuntza zientzia bada, medikuntzak aurrera egindu, izugarri aurrera egindu, azken 200 urteetan, eta medikuntzaren garapenari esker, gaixotasun asko sendatu ditzakegu lehen ezin zirenak, ez? Eta aurrerapena, ezin da ukatu.
0: Mm-hmm.
1: Zenbat infekzioekin, zenbat pertsona hiltzen ziren, zenbat aurri hiltzen ziren lehen eta orain ez ziren hiltzen, ama eta haien aur jaio berriaren ondorion hiltzen ziren guztioien ere heriotz asko saiestu da, eta gaur egun minbizi asko ere sendatzeko moduan gaude, eta beste gaixotasun asko ere kontrolatzeko moduan gaude. Eta hori hala izanik, ez, pentsa bizi itxaropena, gizonezkoetan ia 80 urtetan kokatu dela, eta emakumezkoetan 84-85 urte inguruan, ez? Eta hori uka ezina da. Medikuntza zientzia bada, metodo zientifikoa erabiltzen du, eta metodo zientifikoak erakusten du zer den ona eta zer ez den. Eta hori hola da, eta hori ez egitea medikuntza txarra da. Beraz, ezin duguna onartu da metodo zientifikoa ukatzen duen medikuntza. Hori ala izanik, badakigu gaitzen erdia edo, hemen aipatu genuen, ez, duela aste batzuk aipatu genituen Lalonde txostena eta gure, ez, zerkera egiten duen gure osasunean, badakigu gaitzen 150 edo gure bizioituretatik datorrela, ez? Gure elikaduratik, gure ariketen dugun ariketa fizikotik, eta hartzen ditugun toksikoetatik, ez? Hori ala izanik, eta egia da, medikuntza klasikoari edo, egin diezaiok egun kritika undiena dela, askotan gaitzean oinarritzen dela eta prebentzio gutxi egiten duela. Eta prebentzio hori lan askoz edo indar askoz gehiago jarri beharko geniokela, eta bizio ditura horiek hobetzen eta indartzen saiatu. Hori ala da, baina gero baita ere, horrek badu askotan beste kontraikus puntu bat ere, eta da gaitz bat sortu denean, ez, dena ezin da elikaduraren bidez edo ariketa fizikoaren bidez sendatu, bai lagunduko duela beti, baina beste tratamendu bat behar dela, ez?
0: No.
1: Baina horretan bai, nik uste lehen utzunea baduela medikuntza tradizionalak edo klasikoak. Eta gero, gaitzen 125 edo gaixotasun psikosomatikoak dira. Horrek esan nahi du, gure buruak, ez? Gure egoerak, estresak eta bar, sortu edo okertzen dituzten gaitzak direla. Eta hauetan ere, ba, medikuntza klasikoak, kontsulta batean 3 minutu izan da, ba, hauei kontragitea oso zaila da, ez? Eta pertsona bere osotasunean aztertzeak, ba, gaitz hauetako askoren onura ekarriko digula. Orduan, nik uste medikuntza klasikoari egin diezaiok egun kritika edo bikritika nagusienak hoiek direla, ez? Hau da, arrisku faktoreak edo prebentzio utzi egiten duela askotan alde batera, eta hor indar gehiago jarri beharko lukeela, eta bigarrena pertsona bere osotasunean aztertu beharra dagoela, ez? Eta gaixotasun asko psikosomatikoak direla, hau da, guk buruan ditugun estres, ezin eta tristurek gaitzak sortzen dituztela, eta gaitzauen hobekuntza lortu litekeela pertsona horren buruko egoera hori hobetuta ere, ez? Beraz, medikuntza alternatiboek hobetzen baldin badituzte bai gure bizioiturak eta hobetzen baldin badituzte ditugun buruko gaitzak ere, ba seguru zenbait kasutan emaitza onak lortu litezkeela. Hori esan da, ez? Behin ere ezin dugun utzi eta lehen gora bueltatuko naiz da, metodo zientifiko hori esker lortu diren gauzak. Eta adibidez, gauza batzuetan, medikuntza alternatiboen artean ere gauza asko eta asko daude.
0: Bai.
1: Eta hoiek denak zaku batean sartzea ere ez da erraza, ez? Baina bueno, adibidez, homeopatiaren kasuan frogatu da ez duela funtzionatzen, eta duela gutxi azaldu dira datuak, eta Frantziar gobernuak lehen adibidez homeopatiako tratamentuak ordaintzen zituen bezala, erabaki du, ba, azken urte eta gutxian, ez ordaintzea, ez? Homeopatiak ez duelako funtzionatzen. Oda, tratamentu homeopatikoak ez dutelako funtzionatzen. Oda, homeopatiaren oinarrian dagoena da, molekula txiki-txikiak erabiltzea, eta egia da, eta deno dakigu, kimikaren oinarrietatik, ba, molekula oso gutxi, txikioiek disolbatuta ez direla eraginkorrak, ez? Hori badakigu. Baina lehen dira bueltatzen naiz, homeopatia zer egiten du, pilulatxoiak eman bakarrik edo pertsona bere osotasunean aztertu. No, pertsona bere osotasunean aztertzea ona da, baina pilula hoien eraginkortasuna ba, ez duela funtzionatzen frogatu da. Beste gauza batean, kontra egingo diodana mundu guztiari, txertoak onak dira, eta txertoek bizitza asko salbatzen dituzte, ez? Eta txertoei esker lortu dira gaixotasun asko edo desagertaraztea edo gure inguruan ez izatea, ez? Poliomelitisa mundutik desagertarazi da, eta beste gaixotasun asko eta asko gure inguruan ez dira gertatzen lehen gertatzen zirenak, ez? Eta txertoak onak dira, aurren hilkortasuna murrizten dute eta aurrerakuntza izugarria izan dira. Noski, txertoek duten kontu bada ekiditen dena ez dela ikusten. Oda, atzera buelta emigiten ez baldin badugu, gaur egun poliomelitizik ez da. Ez da lehen bazelako eta txertoa eman delako, ez?
0: Bai.
1: Orduan, gaur egun jarraitu beraldugu txertatzen, bueno, hori ez da bida zientifikoa izan liteke, baina beste gaitz askoren kontra, oda, gorria, gure ni aur nintzela asko gertatzen zen. Gaur egun, kasu oso bakan batzuk gertatzen dira, orain notizia dira gorriarenak, ez? Txertatu beralditu gaurra gorriaren kontra, bai noski, ez? Ze gertatu ezkero gaitzelarria izan liteke eta garuneko kalteak utzi ditzakelako.
0: Bai.
1: Arrisku gabeko ez errez dago, eta txerto guztiek dituzte beren arriskuak, baina askotan, eta gehien eta horreixe daude frogatuta, ematen dituen onurak baino asko zere txikiagoak dira. Onura hori ikusten ez denez, oda gertatzen ez den gaitza, ez, nola neurtu erreza ez denez, askotan pentsatzen dugu ez dutela ez erregiten, baina egon hor daude. Eta gero, beste gaitzazko, beste egoera batzuetan ere, banik ikusi ditut, medikuntza alternatiboaren izenean aztakeriak egiten. Eta hori ez da onargarria. Eta ezagutu ditudan kasu batzuk jarriko ditut, ez? Adibidez, leuzemia bat izan, odoleko minbizi bat izan, kimioterapia behar izan pertsona horrek, eta mediku naturista batek esan ez hori matzaren ez dakizer botika emanda sendatuko zaiola. Pertsona horrek kimioterapiarik hartu ez, eta hiru hilabetean hiltzen neu ikusitanago.
0: Bai.
1: Eta hori ez da onargarria, ez oda. Hori ez da medikuntza alternatibo, hori medikuntza txarra da. Ez? Eta pertsona horri beste egoeretan, eta ez, ba, bizioiturak eta bar lagundu dizia joketen bezala, pertsona horrek une horretan, minbizi baduenean kimioterapia eman behar zaio, ez? Eta kimioterapia ez ematea medikuntza txarra da. Noski pertsona bakoitzak du bere askatasuna eta berak erabekiko du zer egin. Baina horrelako gauza bat egitea, ez da medikuntza alternatibo hori, medikuntza txarra da, eta pertsonaren bizitza arriskuan jartzen duen zerbait da, ez? Edo ikusia nago epilepsia bat izan, eta epilepsiaren botika kentzen, ba beste ez dakiz zer tratamendu emanez, eta pertsona horrek krisi epileptikoak behin da berriz izatea, botika hori behar duelako, ez?
0: Bai.
1: Beraz, pertsona bere osotasunean hartzea beti da ona, eta medikuntza klasikori kritikori egin behar zaio, bai bere bizioituren aldetik, bai pertsona horrek duen ba, pentsamendu estres eta barren aldetik, eta hori kritikoria egin beharra dago eta gukero betu beharra daukagu, baina beste kasu askotan metodo zientifiko hor dago, eta metodo zientifikoak jarraitzen ez duenak, ba, arriskua jartzen ditu bizitzak, ez? Eta gaixotasun larri badaukagunean horrelako gauzak egitea, eta da, zenbait botikari uko egitea, eta zenbait tratamenturi uko egitea, ez da medikuntza alternatibo hori, medikuntza txarra da.

0: Beno, abeste entzule batek onako galdetu nahi dizu, Felix. Zenbat denbora behar da fasciotomia tibial anterior errekuperatzen, horrela dio berak. Eta ze ariketa egitea aholkatzen didazu, berak dio, lau hilabete terdi dara mala honekin, eta oraindik ezin duela asko ibili, beraz, jakin nahiko luke, zenbat denbora behar duen eta zer egin behar ote luken.
1: Bueno, ba, entzule denek ulertu dezaten zer egin dioten ere azaldu beharko dugu.
0: Bai.
1: Bueno, aurreko muskulu tibiala, ze hor muskulu bat buruz hitz egiten ari gara, ez, zangoaren aurrealdean eta kanpoaldean daukagu muskulua da. Ez, tibia hor daukagu, tibiak oinaren barrualdetik ez du muskulurik, baina kanpoaldean muskuluak ditu, eta muskuloiek dira, ba, hor dauden muskuloietako da, aurreko muskulu tibiala. Eta muskulu hauek egiten dutena da, orokorrean da, orkatila gora jaso, da oinan lurretik goruntz jaso, punta goruntz jaso.
0: Bai.
1: Ez dakit ulertzen den, oina gora ekarri, eta gero behatzak ere gora ekarri.
0: Bai.
1: Ora, muskulu horrek lan hori egiten du. Eta gero muskulu guztiek dute inguruan fastia bat. Azal bat dute, mintz bat dute, muskulua bere barruan mugitu dadin, eta libre joan dadin. Fastia horrek, azal horrek gehiegi estutzen duenean muskulua, muskulu horrek gehiegizko presio hartzen du, eta odolik etzaio iristen. Eta horregatik horrek mina sortzen du, eta ibiltzean ezintasuna. Eta fasciotomia bi modutara egin liteke. Eta ez dakiguna da, zergatik egin dioten ere. Batzuetan, egiten da, min kroniko bategatik, ez? Oda, muskulori egon liteke harrapatu egia, modu kronikoan, eta ibiltzean mina eta ezintasuna azaldu. Eta horietan egiten direna da, eten txikiak egin, fasciotomiak egin, muskulua libre joan dadin. Hori, modu programatuan egiten dena da. Eta beste bat askoz larriagoa gertatzen dena da, da modu akutuan, eta gukorri sindrome konpartimentala esaten diogu, muskuloiek gehiegizko volumena hartzen dute, eta azal horren barruan gehiegizko presio hori sortzen da. Ez, hau adibidez, ezur tibia austura baten ondoren gertatzen da, tibia horren austura horrek muskulua rapatzen du, muskulu horrek presio gehiegi hartzen du, eta muskulua hiltzeraino ere iritsi liteke, eta premiaz egiten den ebakuntza bada. Mm-hmm. Ez dakigu hau premiazko izan den, askoz larriagoa dena edo pixkanaka joan den zerbait izan den. Bueno, fasciotomia bat egiten denean, beraz egiten dena da muskulu horri askatu, presioa kendu, baina gero muskulok bere onera etortzea, ba, kosta egiten da eta bere denbora behar du, ez? Eta horrek rehabilitazio prozesu bat badu pixkana-pixkana egiten dena. Ia bitik lau hilabeteraino luzatzen dena, beraz esango dugu entzule hau epean dagoela, baina hobekuntza ere nabaritu beharko lukeela eta hobetzen joan beharko lukeela, ez? Aurrenengo bi asteetan horrek orbeindu egin behar du, zikatrizazioa egin behar du, eta atzedena egiten da, eta gero ondorenean pixkana-pixkana makuluekin kargatzen joaten da. Eta gero, laugarren astetik aurrera, bandak erabiltzen dira. Eta orkatilari mugimendu ematen zaio, bai, orpoa gora jaso, naiz eta hor muskulua bildu egingo zaigu, luzatu egingo zaigun, eta gero bezalde batetik, orkatilak goruntzau da egiten dena da, orkatilako mugimenduak egiten joan bai aurretik eta bai atzetik. Orpoa gora jaso eta muskulua luzatu egingo dugu, eta orpoa jaso beharrean oinaren aurrealdean gora jasotzen baldin badugu eta behatzak biltzen baldin baditugu goruntz, muskulu hau lanean jarriko dugu. Ez? Bildu egingo da.
0: Bai.
1: Eta egiten direna da, mugimendu errepikako rauek egin, oda orpoa gora, oinaren punta gora, atzak gora, eta mugimendu errepikako roiek egin, muskulu hau indartuz joan dadin. Eta behin hori lortuta, pixkana-pixkana ibiltzen joango gara, lehenik eta behin makuluarekin eta ondoren makuluak enduta. Beraz, gomendatu behar zaiona da pertsona honi, dudari gabe da, errehabilitazioan ohitura duen fisioterapeuta batekin harremanetan jartzeko, ikusi dezala bere mekaniko osoa zein den, ze kontua da lau hilabete pasata inguruko muskuluak ere bairaldatu egiten zaizkigula, ez? Eta ibilera normala izan ez dugunez, hor atzean ditugun muskulu bikiak, soleoak eta gainontzekoak ere, beste aldien ditugun tibiaren atzealdean ditugun muskulu guzti horien oreka ere ziurrenik galdua izango duela. Beraz, gomendio orokor moduan egin ditzakegun ariketako hiek dira, orpoa jaso edo oinaren aurrealdea gora jaso, ez? Baina nik dudari gabe gomendatuko nioke fisioterapeuta batekin aztertu dezala ondo bere mekanika guztia nolakoa den eta begiratu ditzala muskulu hoien ibilera eta oreka nola gelditu den.
0: Estarriko ebakuntza bat ere bai, Felix. Peiok idatzi digu, 64 urte ditu eta apneen ondorioz duela 6 urte uolopatoloplastia bat egin zuen laser bidez. Gaur egun audifonoak erabiltzen ditu entzumena jeitsi egin zaiolako, eta azken bolada honetan eztarria urratua du eta kosta egiten zaio hitz egitea. Ahotsi gabe gelditzen da. Badu honek loturarik uolopatoloplastiarekin, ze gomendio eman diezaiokezu?
1: Bueno, ba, azalduko dugu zer egin duten kasu honetan ere, ez?
0: Bai.
1: 74 urteko pertsona bat dugu eta loaren amnea dela eta ebakuntza bat egin diote. Loaren amnean gertatzen dena da eztarrian ditugun ehun bigunek indarra galtzen dutela eta barrurantz etortzen direla. Eztarrian baditugu denok ehun bigunak direnak. Adibidez, ahozapaia aurrealdean ahozapai gogorra da, zurtzua da, baina atzetik bukaeran daukagu ahozapai biguna eta hor bukaeran gongoia daukagu, ez gazteleraz kanpanila esaten zaiona.
0: Bai.
1: Bi alboetan ere eta amigdalen inguruan ere hor badira ehun bigunak. Eta barruko aldean ere bai, miaren atzealdean ere baditu hor ehun bigunak.
0: Bai.
1: Eta loaren amnean gertatzen dena da, bueno, lo gelditzen garenean muskulu guztiek indarra galtzen dute, korpus guztiko muskuluek eta atzadena hortik dator, baina eztarrikoek ere indarra galtzen dute eta bigunak diren ehun hauek libre gelditzen dira. Eta gehiegizkoak baldin badira, arnaza itxi egiten dute, eta lo gaudenean, arnaz bidea itxi egiten da, eta arnazi gabe gelditzen gara, eta horrek behin da berriz esnatzea dakar, horrek zurrunka izugarriak egitea dakar, baina batez ere oksigeno maila jistea dakar, eta gauez, ez dugu lorik egiten, edo behin da berriz esnatzen gaituen lo bat izango dugu, atzedeni gabeko lo bat izango dugu, egunez izugarrizko logurearekin, eta gainera oxigeno jaitsiera horiek bak kaltea egin dezakete gorputzean, tentsioari, bihotzari eta bestelako arriskuak ere izan ditzakete. Loaren apnea batez ere gizentasunari lotuta dago eta horko ehun bigun horiek horregatik ahonditzen zaizkigu, baina bueno, badira bestelako arazo anatomikoak ere hori sortu dezaketenak, adibidez okotza oso barrura izatea edo bestelako aldaera batzuk ere. Eta loaren apnearen kontra gehien egiten dena da pixua galtzea batetik, ez, ehun horiek murriztu daitezen, eta gero beste alde batetik presio positiboko makinak erabiltzen dira. Airea presioan sartzen da, ehun bigun hauek zabalik geratu daitezen. Horiek erabilezin direnean edo ezintasun badenean egiten da ebakuntza hau. Eta egin diotena da, ahozapai biguna kendu,
0: bai.
1: Hau da, gongoia ere kendu, eta gero hor inguruan diren ehun bigun guzti horiek ere kendu, beraz eztarriari azala kendu diotela esan genezake, eta hor diren ehun bigunak ere kendu egin dira. Entzumenaren arazuare hortik etorri liteke, ze justu hor eustakioaren trompa dago, ez, eta komunikatzen du eztarria belarriarekin, erdiko belarriarekin, eta ziurrenik hor orbaintzean erdiko belarri horren aireztapena ere kaltetua gelditu da eta entzumen galera hortik dator. Eta orain ahotza aldatu zaio. Lotura izan aldezake, ba, ziurrenik bai, segure ahotza sortu, ahotz kordetan sortzen da, baina ahotza modulatu eta ahotzari forma eman ahoan egiten dugu, eta aurrez aipatu ditugun ehun bigun guzti horiek tartean daude. Beraz, gure ahoaren azalak eta mintzak aldatzen baldin baditugu, ahotzari, hau da, gure ahotz tonuari eta modulazioari ere eragin diezaioke. Beraz, lehen aholkua da, otorrinoaren gana joan behar duela, eta ebakuntza egin dion pertsona begiratu behar diola ea ahotzkordak nola dituen, eta nola guzti horren horrekan nola gelditu denez. Bitarte horretan, zer egin dezakeen, ze horraz azkenean ahotzkorden eta eztarriko goiko aldearen horreka aldatuta geratu liteke. Egin dezakeena da, ahotztonu basua hitz egin, ez derrigortu eztarria, manzo hitz egin, ez? Eta ondo ahoskatzen saiatu eta logopediako ariketak ere egin ditzazke, baina garrantzitsuena nik uste operatu duen otorrinoak begiratzea litzatekeela ikusteko oreka guzti hori nola geratu den.
0: Gertaliteke hitz egiteko gaitasuna galtzea?
1: Erabatekoa ez, ze ahotza sortu ahotskordetan sortzen da eta hori ez du galduko, baina bai ahotza ondo modelatzeko, ez? Oda, forma egokia emateko gaitasuna galtze hori gertaliteke.
0: Hori da, hori landu beharko litzateke. Zederki, ba, 27 urteko gazte batek ere idatzi digu, Felix, eta bere konsulta hementxe dugu. Gizonezkoa da bera, eta ekaina hasieran tripan mantxa gorri bat atera zitzaion zilborri inguruan. Hasieran dena gorria zen, eta azkura ematen zidan, dio berak, gero erdialdea argitzen hasi zen. Ekainaren 15ean medikuaren gana joan, eta ontxo bat zela esan zidan, krema antifungikoa jarri zidan 15 egunez emateko, 12 orduro, eta zuk ikusi duzu zein den, ezta? Hobetzea kostatzen ari zitzaionez, ba prospektoan jartzen zuen 2-4 aste eman daitekeela, 4 aste eman nuen, etzelako ari asko hobetzen. Orain hobeto dago, argiago, relievea edo galdu du, baina izarditzen dudan bakoitzean berriz ere piztu egiten da, kolore gorria hartuz. Hala ere, ez da zabaldu edo handitu. Berak dio, kirolaria dela, lan fisikoa duela eta saiatzen dela, ba kamiseta izerditua berehala aldatzen, baina jada hilabete eta erdi baino gehiago pasa da eta ez da guztiz sendatzen. Krema utzi du, etxeko ukendu batekin ere hasi da, pasmo belarra, kalendula eta berbena dituena, orain gehienetan ez omen da nabaritzen, hor dagoela ez da nabaritzen, baina bustitzen baldin bazaio, berriz agertzen zaio gorritasuna. Medikuak esan zion zabaltzen bazen behar bada, ahozko tratamentua hartu beharko lukeela. Zure ustez, Felix, itxaron egin beharko nuke, hori galdetzen dugu ere untzuleak, ukenduarekin jarraitu edo berriro medikuaren gana joan?
1: Bueno, hemen ez dugu ikusten, ez, lesio nola dagoen, eta ikusi gabe ezatea zaila da, ez da raza, ez?
0: Bai.
1: Baina, bueno, berak dioenarekin, baduela, ez, hilabete baino gehiago hasi zen lesio bada, eta, bueno, kasu honetan, onjo badaukagu, eta onjoak, onjo dira, bai naturan, eta bai gure gorputzean ere, ez? Eta onjoari gehien laguntzen diona, ezetasuna eta iluntasuna da, eta onjoa sendatzeko lehenik eta bain beharko genukena da, alik eta ezetasun gutxien izan, alik eta lehorren eduki, beraz, lesio hori egin behar duena da egunero, eta berak ondo aipatzen du, ez? Asko izarditzen duela, bai kirolean eta bai lanean, ba, aliketak hori horregatik sortu da, ez? Hor sortu zaion, ba, azkenean zilborraren inguruan dugun tolestura batean, sortu zaion jo hori ezetasuna eta iluntasuna gertatu direlako. Beraz, aliketak gehien, ba, aliketa lehorren eta garbien izan dezala, eta egunero dutxatu ondoren, ba, hileko lehorgailu batez ondo lehortu, eta hori bere tokian izan dezala. Aipatu dute, jaman dioten botika, eta egia da botika egokia dela, baina badira botika indartzuagoak ere onjoen kontra. Beraz, lesioa berantz baldin badu eta espada hobetzen, bueno, batxean duen ukendu horrekin jarraitu dezakez, egia da, erremedio naturalek ere funtzionatzen dutela, eta kasu honetan ez, erabiltzen ari den tratamentua nolabet ere kontrolpean du. Traba gehiago egiten espadi horrekin jarraitu dezake, eta bestela badira beste krema batzuk aurrez jarraziotena baino indartzuagoak direnak, kanpotik ematen direnak, baina baita ere denbora luzez mantendu beharrekoak, aurreko 4 aste egin bazuen, ba behar bada beste 4-8 aste ere mantendu liteken zerbait da. Labur bilduze eta lesioa ikusi gabe, esan genezakena da, ba, bere ukendu horrekin ondo baldin badoa, eta murriztan ari baldin bada, ba, jarraitu dezala, ze horrekin edo beste batekin, baino onjoa sartu denean, kostak ingo zaigu dezagertzea, eta bestela, traba hundia egiten baldin badio, da hunditzen baldin badoa, nik pilulak eman baino lehen beste krema huetako batekin probatuko nuke, botika indartzuagoa duena, baina kanpotik eman beharrekoa, eta gutxien ez 6-8 aztez mantendu, Ze kostu egiten da baino onjoa sortu denean, odezagertaraztea.
2: Entzun osasun etxeko momenturik onenak Guau Plataforman. Osasun etxeko klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau. Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Eno, baliagarriak izango altziren, gaur emandako erantzun eta holkuak, Felix. Bueno, deskantxurako tartea iritsi zaigu, opor garaian gaude, esan dugu lehen ere. Eta, bueno, zuk ere deskantzu txiki bat hartzea komeni. Hala, komeni zaigu medikua osasuntxu egoteko, Felix?
1: Bueno, bazkarrik asko bai. bueno, gu gorren, ba, egun batzu, bueno, azte batzuetan antenaz kanpo gongo gara, zaioa, ez, horri zango da, edurne maiz, eta bere aholkuak, ez, eta psikologiari buruzko gaiak aztertuko ditu, eta, bueno, gu irailan bueltatuko gara berriz, eta, bueno, bitarte honetan, entzule guztiei, udara hon bat opako diegu, eskerrik asko denoi, eta irailan hemen espero zaituztegu berriz.
0: Ordura arte, Felix, ondo izan zu, eta ondo izan zuek ere entzuleok. Mila esker.
3: Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Irango Defensa Ministroak oraintxe ohartarazi du ez direla eskuak gurutzatuta geldituko eta edozein mehatxu egiazkoa dela eurentzat, hortaz Iran ez dutela ezustean harrapatuko gaineratu du. Mohamed bin Salman, Saudi Arabiako printzeak aldiz, Donald Trump estatu batuetako presidenteari gogoratu dio, elkarrezketa beharrezkoa dela ekialde ertainaren inguruko tentsioa baretu alizateko, ala jakinarazi du Saudi Arabiako albiste agentziak. Izan ere, gaur bertan Donald Trumpek iragarri du Irango gerrarekin amaitzeko akordio baterako oinarriak badaudela. Sare sozialen bidez egin du Trumpek iragarpena. Hortaz, Iranen kontra egiteko zuen erasoaldi handia oraingoz geldiarazi egin duela adierazi du Trumpek. Hormuzko itsasartea erabat irekiko litzatekeela akordiorako oinarri horien arabera ere adierazi du eta akordioa lehenbailen isteko eskatu dio Irani. Trump akordio batera heltzeko egiten ari den alegina nabarmendu du Marco Rubio estatu idazkariak Fox News telebista katean egin dioten elkarrezketa batean.
5: President Trump said, I'm not going to let you get to that place. And he went after, wiped out their navy, wiped out their air force, wiped out their missile defenses, wiped out their...
4: Txinan berriz, bertako banku zentralak moneta politika egoki doitzeko kompromisoa hartu du eta panda bonoak jaurtitzeko errestasunak emateko ere bai, agiri baten bidez, jakinarazi duenez. Edatzen jarraitzeko moneta politika egokia iragartzeaz gain, nahikoa likidezia izanen duela berretsi du Txinako banku zentralak. Zeutan, ostegunean enbertara iritsi nahian hildakoen gorpuen bila jarraituko dute gaur agintariek. Azken orduetan, 80 hilotz topatu dituzte Espainiako eta Marokoko agintariek uretan. Santiago Abascal, boxeko buruak bertara bisita iragarri du gaur eguerdian. Bada, Alemaniako atzerri ministroak itzegin berri du, Zeutan gertatu denari buruz, eta adierazi du Marokotik milaka lagunen iritsiera estres test baten gisakoa izan dela. Hala, testa gainditutzat emandu Alemaniak Bild egunkarian. Etxera torrita, etxeratek eta sarek Euskal Herriko ondartzetan mobilizazioak egingo dituzte gaur eguerdian. 11 ondartzetan eginen dituzte protestak, 12 jarri dute itzordua, Donostian, Bakion, Lagan, Laidan, Lekeition, Muskiziarbenan, Ondarroan, Deban eta Zarautzen, eta aldiz Arratsaldeko ordu batean, Ean eta Mundakan. Errepidetan ez dugu inolako arazorik ordu honetan segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari daukenez, odeiak desegin, eta temperatura igo eginen da gaur. 30 graduren bueltan geldituko dira temperatura kostaldean, eta barnealdean gehiago, Ebro Ibarrian 35 gora espero dira. Hain zuzen ere, beroagatik, abisu horia indarrean sartuko da, ia Nafarro osoan, Arratsaldeko ordu batean hasita. Pirineo aldea, erdialdea, eta Ebro Ibarra egonen dira gaur alertan. Goizeko 10 eta 3 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiznahi orain.eus atarian.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

zeinen gustura, zeinen gustura, zeinen gustura entzun genituen atzo zuek bidalitako errintziak. Nolatan ba ez ditugu gustura entzungo?

0: Jesús, zer ezberdinak, zer ezberdinak iritzi guztiak batek ere esaten zuen gainera. Opa, mara una, yeah, yeah.
1: Bakarren bat lo baldin badago, esnatuko
0: dugu, eh? Esnatuko dugu guk,
1: eh? Bortzitxa marra igual, eh? Zau bapetean nola, ez?
0: Ana Barizketa, Mailu Odriozola, Arantxa Artzazuek jarriko zenuteke zuen iratzar gaioan irrintziren bat. Nik bai.
1: Nik ez.
0: Irrintzia, goizean goiz esnatzeko, eh? Alai ederrean.
1: Bai, hola, salto egin.
0: Salto batean esnatzeko. Ez, imaginatu goizeko zeiak eta, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bueno, gainera, bizilagun guztiak esnatuko benituzke, irrintzia jarrita, ez da,
2: iratzar gaioan. Saltoka.
1: Suabixiago, be, suabixiago eguna astea.
0: Zuek ze iratzar gaio esaten duzu, zer duzu, ba, iratzar gaioan, zer entzuten duzu esnatzeko? Ze musika, ze tonu, ze txirrinotx.
1: Nik ez du burua gehiagin ekatu.
0: Sakelako alduena, lehendik zuena,
1: ez da? Baina no zuxua beha da, eh?
0: Bai, leuna. Bai. Zer da, melodia leun bat.
1: Bai, leun, leuna. Vale. Goxo, goxoa, nahiz eta, bein ere ez den goxo izaten.
0: Ja, ez, ez, ez. Nire ingertatu zitzaidan, duela urte batzuk jarri nuela iratzar gaiuan, pentsatu zideia ona izango zela, oso gustuko nuen kanta bat. Iritsi nintzen kanta hura gorrotatzera.
1: Hori ba.
0: Eta erabaki nuen geroztik ez jartzea gustuko kantarik iratzartzeko, ze bestela kantari gorrotoa hartzen diozu.
1: Bai,
0: hori da, bai, aseptikoagoa. Ez dakit zuek ere, Ana, Mailu, zuek ere horrelako...
2: Antzera, izan nuen nik ere abesti bat gustuko jarri nuen, eta gero...
0: Hori da.
2: Gorrotatzera izan.
0: Bai, ikusten hori gertatzen da, Mailu, zure kasuan ere?
1: Nik iratzargailua dut, ordularia.
0: Ah! Analogikoa?
1: Oietakoa?
0: Analogikoa? Digitala. Ah, baina zer egiten, no? Pi, bai, bai.
1: Hola.
0: Kolpea zapaldu zen, bai. Kolpea emanda itzaltzen den horietakoa, ez da?
1: Amar minutura berriro...
3: Kolpea.
1: Iatzen dut, berriro beste kolpea bat eman.
0: Aizue, ba, behira, atxo irrentziak eskatu genituen bezala, ez ditzateke ideia txarra izango entzulei eskatzera beren iratzar gaiuen doinuak bidaltzea. Nola iratzartzen zarete zuek? Ze errentzunez iratzartzen zarete? 6-6-6-6-6-0-0-0 grabatzen baldin baduzue eta audio bidez bidaltzen baldin badiguzue, hobe? Zuen iratzar gaioak entzuna ditugu. Ideiak hartzeko, iratzartzeko, eta tira, bueno, atzo irrintziak jaso genituen, eta gainera irrintziak jasotzeaz gain, jaso genituen baita ere irrintzi hitzaren sinonimo desente.
1: Bai?
0: Esan ziguten Ondarrun Uxu, esaten zitzaiola irrintziari, Bizkaian Zantzo, eta beste entzule batek ere esan zigun Lekaio edota Lekaixo ere deitzen zaiola irrintziari. Begira zenbat hitz ditugun, irrintzia izendatzeko, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gaur irrintziak ez, gaur zuen iratzartzeko doinuak entzun nahi ditugu, zuen iratzargailuek egiten dituzten doinu horiek, alarma horiek, soinu horiek, horiek guztia jaso nahi ditugu, gure WhatsAppean, eh? 6-8-8-6-6-6-0-0-0 eta hauek ere begira ze giro ederrean dabiltza.

Ze giro ederrean, bueno, nolako jaigiroan ibili diren aurten ere Euskara Aventuran parte hartu duten gazteak. Hauxe da, esate baterako duela bi aste, Tolosara iritsi zireneko giroa.

0: Badakizue, Euskal Aventuran hainbat eta hainbat gazte ibiltzen direla, Euskal Herriko zazpi lurraldetakoak eta diasporakoak, Euskal Herri osoan barrena, bagoz eta mazazpi urte bitarteko gazteak, Euskararen lokarriari lotuta ibiltzen dira, aurten zortzigarren ekitaldia, egin dute, zortzigarren espedizioa egin dute, zazpi eun kilometrotik gora egin dituzte elkarrekin, eta gehien-gehienak oinez, hazen meritua duten gazte hauek. Bueno, gazteak dira, eta badakizu, gazteak ez dira nekatzen gu adina, ez da? Eta aurten ere, ba, malkotan esan diote agur elkarri mailu. Oso gune unkigarria izan da agurrarena, urtero bezalaxe.
1: Bai, eta urtero esaten dute, espedizio zoragarria omen da. Ala esaten dute parte hartzen dutenek, lagun berriak egin, Euskal Herriko hainbat txoko ezagutu, eta, bueno, hilabete oso bat, etxetik kanpora pasatzen dute, gurasoari.
0: Ez da txarra hori, adin horretan gainera, ez da okera, ondirik izaten, aprontxatu behar.
1: Ba, bueno, espedizionetan parte hartzea dudari gabe bizi esperientzia bat da, eta iltzatuta geratzen da, dena den, ba, bueno, esan behar dugu antolatzaileek ez dakitela zenbat gehiago iraungo duen, ba, bueno, krisi ekonomiko batean da egitasmoa, ez dakit horrela esan litekeen, baina tira diru laguntzak behar dituzte, aurrekontu haundia duelako, eta tira babesleak behar dira, hoiek izan ezean, ba bueno, bidea eten egin beharko dutelako.
0: Irune de la Maza, Euskal Aventuraren koordinatzaile eta gidaria, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Kezkatuta utzi gaituzte informazio horiek, ez kezkatu egin gaituzte, datorren urtekoari begira, zuen kezka plazaratu nahi izan duzue, ez omen baitago bermatuta ekonomikoki, datorren urtean ere, 9. Euskara Aventura hori izatea, zein da egoera?
2: Bai, bueno, a ber, guke aldarrikatuguna izan duguna da, apur bat, ba, bueno, urtero egia da, bueno, hainbat babesle ditugula, gure Euskarrietan ikusten diren logo sopa horretan, baina egia da, bueno, urtero, euren laguntza oso beharrezkoa dala guretzako ezinbestekoa, ez? Orduan, ba, bueno, ba, deia ere babesle berriei deia egiteko, bueno, behar ditugulako proiektua sustengatzeko eta aurrera egiteko, ba, ezinbestekoa dalako behintzat, baldintza hauetan. Orduan, ba, bueno, hori izan apur bat gure asmoa, eta, bueno, ba, teak irekita ditugula, elkarlanerako, edo behar denerako, eta eta, bueno, egora hori da apur bat, ez? Urtero joan behar dugula, ba, ez jakintasun horretatik abiatuta. Mm.
0: Zeitzuk dira gasturik handienak, Euskara Aventurak dituen behar ekonomiko handienak?
2: Bueno, azkenean egia da hilabete oso bat dala, guke, bueno, talkarteak beti hasieratik erabaki izan du, bueno, aukera ematea, Euskara Aventuran parte hartu aukera ematea edozein familiari, edozein gazteri, ez? Eta egia da hor, ba, bueno, muga bat dagoela, ez, asko bai esaten dugutela, ba, bueno, parte hartzen dutenek ere ordaindu beharko luketela, baina guk badakigu, ez, zer dan hori ordaintzea, eta ez guk ez dugu nahi oztopo ekonomiko bat jarri, parte hartu nahi duen familia bat entzako, ez, ba, bueno, gastu handiena, ba, bueno, izaten da otorduak, azkenan bai abete batez, gozari, baskari, afari, Euskal Herri osotik banatzeko zerarekin, orduan hori izaten da apur bat handiena, baina, bueno, gero badaude partida ezberdin asko, eta gu beti izaten dugu, ez, ba, urtean zeharreko gastu tinko batzu daude, behintzat gutxienekoan bada ere, ba, proiektua bermatuta aurrera egiteko behar direnak, eta bueno, ba, horiek izango lirateske.
0: Esan duzu, parte hartzaileek ez dutela ordaintzen, ez da, Euskara Aventuran parte hartzen duten gazte horiek?
2: Ez, guke, bueno, ordaindu egiten dute, eurek egiten duten proiektuarekin, ez? Eurek esfortzu bat egiten dute, proiektu bat aurkezten dute, eta guretzako, ba, bueno, beka bezala edo sari bezala, esfortzu horren saria, ba, bada Euskara Aventuran parte hartzea.
0: Proiektu voluntarioa da, berez, ez da? Nik ez dakite parte hartzen duten monitorek, bertan antolakentzan dabiltzanek ere kobratzen ote duzuen, edo...
2: Bai, lantaldea soldatapean doa, baina guk beti esatzen dugu berdina, hilabete bat ez dago ordainduta, esan nahi dute dauzkagun baldintza, dira 31 dira, 24 ordu, edozein momentutan gu lanean gaude, ez? Orduan ba, begia da eta badakigu, eta askotan, bueno, itxaren izan dugu, proiektuan lantaldean dagoen jendea ez dago diru batik, proiektu batik baizik, proiektua sustengatzen eta untatzen dutenak eurak dira, Orduan guk hori oso argi daukagu eta bueno, baldintza hori bai, bueno, hobetu nahiko genituzkela, baina badakigu hasiera edo nondik atozen, ez? Eta entran horago hasen orduan horrek ere uste dut baduela balio erantzi bat ere proiektuarekiko.
0: Euskara Aventurak babesleak behar ditu, laguntzaileak behar ditu, diru laguntzak behar ditu. Erakunde publikoek nahikoa laguntzen dutela uste duzu, eh?
2: A ber, guretzako ezinbestekoak dira. Uste dugu horre egon behar dutela, uste dugu horre elkarlan bat egon behar duela olako proiektu bat martzan dagoen momentuan. Nahikoa, bueno, ba, ez dakit, ez uste dut bakoitzak beraren zerara tiratzen dugula danok, ez? Eta ez dakit inoiz ez den nahikoa, baina, bueno, gu beti izaten dugu pres gaudela ba hori, gauza berriak proposatzeko, eta bueno, eta aurrera egiteko eurekin batera, ez? Orduan, ba, bueno, beharrezkoak badira, noski.
0: Eta gazteei dagokienez, esan dugu, aurten 120 gazte baino gehiago izan dituzuela, partaidei dagokienez, Euskara Aventurak badu etorkizunik, gazteek badute gogoa Euskara Aventuran parte hartzeko?
2: Bai, hori argi daukagu, hor badago, bueno, gazteek badute gogoa, urtero, iaia iruren gazteek ematen dute izena, orduan hori guretzako bada seinale bat, ez? Orduan, oraintza bertan esaten duguna da, bueno, ba, gazteago daukate, lantaldea oso pres dago, inguruan eta lantaldean ibilitakoak eta gaur egun daudenak pres gaude aurrera egiteko, bultzada emateko, indarra badago, eta falta zaiguna bada estruktura horretatik ba, alde ekonomikoa, ez? Baina beste guztia ingrediente danak baditugu.
1: Irune 8 urtez koordinatzaile lanetan ibili zarazu eta bueno, oraintxe bertan ikusi dugu, gaia ondo eta barrutik ezagutzen duzula, ezta Euskara Aventura ardura utzi duzu eta urten gidari moduan hartu duzu parte, ez da gizar moduz joan den, zer moduzko zer nolako esperientzia izan den zuretzat.
2: Bai, bueno, hilabete osoan zehar esan dudan bezala, ba raroa, ez? Oso ezberdina. Baina aldi berean oso pozik, ez? Ba, bueno, bada espedizioa beste modu batean bizitzeko aukera ere. Eta bueno, lehen dagoen lantaldearekin oso gustora, eta beraz, ba primera, ondo, oso ondo.
1: Uh-huh. Koordinatzaile lana, bueno, aurreko urteetan egin duzun hori, ez dakit, azkenerako, ba, bueno, nekagarria egin zaizu, edo lan gogor xamarra izango da agian, ez da? Ba, bueno, hori guztia koordinatzea bai. Zara bakarrik ibili, eh? Baina tira, zer nolako lan izan da?
2: A ber, azkenean olako lan batek beti ardura bat eskatzen dizu, ez? Eta orduan ardura, bueno, puntu ba nahiko handia da. Gauza txiki asko benik beti izate dut, ez da zaila, gauza txiki asko direla, kontuan hartu behar direnak, eta bueno, badakit errepikatzen gona nahi zela, baina lantaldeon badagoenean olako ardurak ere banatu egiten dira, eta burro bat, bueno, danon artean egiten dugu, egin izan dugu aurrera 8 urte batan. Eta, bueno, bai, nirekin batera azkeneko la urteetan ere alaitzi bili dela, eta, mm-hmm. eta bueno, elkarrekin oso bikote eta lantalde hona egin dugu, eta asko sarinago izan dira kontu guztiak.
0: Tira, getxon, amaitu zen Euskara Aventuraren 8. edizioa, eta omenaldiare jaso zenuten, egindako lanaren aitortza. Espero zenuten horrelako omenaldia jasotzerik? Irune.
2: Ba, behitu ez. Beti esat dugu koordinatzen ibili gara, koordinatzen, eta gero naiz eta koordinatu gauz asko eskapatu egiten zaizkizulako momentuetan, ez? A ber, egia da bai, espero genuela zeo zer, espero edo, bueno, ba, keinu bat edo lakoak ez, ba, burat beti egiten direnak, baina, bueno, hilabetean zehar ere lantalde urdinak sorpresak mandizkigu, lagunak eta familiakoek baita ere, edabidetan ere agertu gara, eta, bueno, ba, momentu hori ikusten dozunean ez duz inoiz, espero, ez? Eta omenaldia ez da ere, ez genuen espero olako ezer, behintzat bertan antzokian, musike barrin, eta, bueno, ba, nahiko unkigarri izan zen, apur bat, bueno, familian egindako kontu bat, eta ez genuen batez espero, baina oso eskertuta eta oso unkitu.
0: Jarraituko duzu Euskara Aventurari lotuta, datozen urteetan?
2: Bai, noski. Uste dut lankide batek esaten zuen bezala, Euskara Aventura ez duzu inoiz usten, ez? Beti dago hor loturaren bat, eta ez, ala ere asmoa bada, bueno, proiektuari bultzada ematen jarraitza, beste puntu batetik, baina noski, ez, honek jarraitu behar du.
0: Bueno, Irune, esan duzu urte osoko lana dela Euskara Aventura antolatzea, naiz eta gero udan egiten den, imaginatzen dut, laiztera ziko zaretela 9. presatzen?
2: Ba, bai, orain tokatu seguru bat atzen hartzea, hilabete honetan, behar dugu. Baina, bai, iraia erdialdetik aurrera, ba, bueno, zen gara berriro gurpilan, eta bai, ba, aurreko edizioa ondo itzi, eta aurrengoari begira, bai, aurrengo kopausoak zintzuk izango diren aztertzen, eta bai, laster martzan berriro.
0: Ba, Irune de la Maza, Euskal Aventuraren koordinatzaile eta gidaria, eskerrik asko!
2: Bai, zuei, mi esker.
0: Bueno, 688666000. Horixe, entzule baten iratzen gaioa, Mailurenaren estilokoa, ez, klasikoa. Ea, Amurriotik zer bidali diguten?

0: amorriotik bidali digutenea, iratzarra gailua. Ze ona, kanta, ez da txarra, baina gertatzen dena da, gero agian kanta honi, entzule honek hartuko diola mania pixka bat, ez da? Badu, ezazteko badu. Badu indarra. Dira, amarrak eta hogei minutu, ze ona den urte sasoi hau, abuztaren bia da gaur, jadanik Euskal Herria, festa herria bihurtu zaigu. Laster guztietan festa besterik ez, festak herrietan, hirietan, auzoetan, eta baita mendietan ere, pentsa, bada festa bat, oraintxe bertan ari direna egiten, 1000 metroko altueran, irratiko bortu edo mendatean ari dira festa hori egiten, Donibane Garazi aldetik igota, 1000 metroko altueran, Xalet Pedro jatetxe inguruan, Mendibeko herrian, Nafarroa Beherean, eta antxe da, mendate edo portuaren goialdean jatetxe hori, eta haren inguruan, ostatu hartzeko aukera ematen duten apartamentu. Duak ere, bai, iratiko gain horretan Arantxa.
1: Bai, egia esateko hasite egongo dira jadanik eta badakigu, ez, argitxu urret zai daukagu eta badakigu eskubetelan ari dela momentu honetan programan ikusi dugu eta goizeko 8:30etarako xingar eta arrautzekin gozaria eskaintzeko azirela, laizter herrikirolak hasiko dira, gero gainera herrikiroletan berezitasuna da herritarrak direla kirolari, ez dituzte profesionalak ekartzen, herritarrak eurak izaten dira kirolari eta gero hortik aurrera, bai, izango da musika, ta zer jana, ta zikiroa, ta, bueno, sekulako festa gaur iratiko bortuan.
0: Xalet Pedroko sukaldean buru belarri ari da lanean argitxu uget. Egunon argitxu, zer moduz?
2: Ongi, mirezker.
0: Zegiro duzue iratiko gaino horretan, eguraldi ona duzue momentuz?
2: Bai, bikaina, iduzi, bero, bai, zinez aro bizikere ja.
0: Hasi da jendea inguratzen? Zuek proposatutako besta horretara?
2: Bai, askaria ari da bukatzen, hala, bada, egun bat laguna askaiten ari, eta guai ari gira jokoen plantaren maiten, hala.
0: Aizu, eta zergatik, zer dela eta erabaki duzue gaur besta egitea? Zergatik erabaki duzue 1000 metroko altuera horretan, antxe iratiko bortu edo mendatean festa egitea? Zer nahi duzue jendea mendizale bihurtu, jendea, ez, mendira igotzea? Zer dela eta, konta iguzu?
2: Ba, eta nahi nukea da, egan lehenik, Xalet Pedro, bada, behoi urte badela ostatu hori, eta aurten, ala, berri zartu dugu, ala, ekipa berri batek, eta, ala, nahi ginoen, ala, markatu pixka bat, eta giro gozoa sortarazi ostatu ontan, ala, eta irati ezaguna da, eta irati leku bizikere jada, ala, tokiko jende ere proposatu zerbait, ala, simple eta gozo, eta egunali gozo baten pasatzeko.
1: Ta, ze aldaketa ekarriko du Xalet Pedrora zuen ekipo horrek, argitxu?
2: Aldaketa ez dakit, bodeia eskolduna gira, euskaraz mintzo gira, hori da berritasun handiena Pedroina ostatuan. Hala. Gero lehengo jatetxea atxipidugu, menu berak dira, hala. Tokiko mozkina, hala, tokiko jendea da lanean ari izinez, hori langileak eta atxeman ditugulaik, hori zinez guretako guretako importanta zen, hala, euskaldunak izaitia irati soko untan, euskara nintzatzea.
0: Mila metro tala zaudete, eta hor badituzue baita apartamentuak ere, aurtengo udan zer duzue dena beteta?
2: Txuku-txuku ari da betetzen, bai, ero kandiatu dira, alokatzeko manerak, leheno jendeak elduziren aste oso baten dako, orai eldu dira gau bat, bi gau, bai, ari da betetzen,
0: Bai, laburtu egin dira egon aldiak, ez da? Gero eta egon aldi laburrauak egiten ditugula?
2: Bai, hori da. Pentsatzen dut usuago, baina laburago, bai. Hori da.
0: Tira ba, festagiroa orduan, festagiroa, iratiko bortu horretan, langileak eta bisitariak denak elkarrekin, besta eginez gaur, ba, argitxu uget, mila esker gure deiari erantzutagatik, eta ez dugu denbora gehiago kenduko, segi lanean, badakigu eta gaur, egun gogorra izango duzuela sukalde horretan, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bueno, tira bortxe, mila metrora ere festa dugu Euskal Herrian, Euskal Herri osoan dugu besta, herrietan, irietan, auzoetan eta baita mendietan ere.
3: Kaixo, ni Nikolina ez Donostiatik, eta ni bultzak esnatzen dute egunero.
0: Bultzaka?
1: Soinuri gabe.
0: Bultzaka esnatzen dute egunero, eh?
1: Nikole.
0: Bai. Ea beste batek zer dio, eh? Ara. Hau da bere iratzar gaiua, entzule baten iratzar gaiua, mirariren iratzar gaiua.
1: Ai. Ui. Bertan
0: gelditzeko gu
1: ematen du, eh?
0: Bai. Buelta ardia eman eta berriztere, baraino tapatzeko, eh? Gozo. Ea man, jo nire nira zer gaioan darakoa den?
4: Bai, eta urte lo esaten dute, eh? Espedizio zoragarria omen da.
5: Egunero, ni egunero unekin irazartzen naiz. Euskadi erratekin.
0: Mailu Odriozolaren ahotsarekin, eh? Hori bai dela esnatze goxoa, Mailu Odriozolaren ahotsa entzutea. Ez dut
1: ere ahotsarekin entzatuko deni.
0: Bueno, berandu xamar esnatzen bada, bagian bai, eh? Ea harrik zer iratzar gaio bidali digun?
6: Ti.
0: Titi. Irrintzia lana bukatu eta txeratzerakoan egiten duela.
1: Hori da, hobeto.
0: Bai, beste batek dio, berak ere Euskadi Irratia entzunez esnatzen dela egunero. Niri katuek esnatzen daute dio beste batek.
1: Hola,
0: miauka hasten dira gozaria emateko, janaria eman arte, ez da giro izaten etxean. Ni Euskadi Irratiko albistegiak iratartzen nau. Ez diot gorrotorik hartuko.
1: Ez mesedez.
0: Ni eskuko bateren vibrazioarekin esnatzen naiz egunero. Eskukoa telefonoa izango da, ez?
1: Bueno, edo telefonoa. Zera adimen bakizu azkar.
0: Ah, erloiua! Ze modernoak zareten, horrelako erloiak ere badute vibrazioa eskumuturreko...
1: Nola lo egin duztunta, kontrolatzen duten horiek.
0: Vale.
1: Izango dira?
0: Tira ba, segi zuen iratzar gailuak bidaltzen, eh? 688-666-000!
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? Hogei? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: ezaziteken iratzargailua, hau ere ezaziteken iratzargailua baten hotxa, baina hau albistekia da, bueno, hau da Asier Errastiren tartearen sintonia. Asier Errasti, zer moduz, egunon?
1: Si, egunon, Gorka.
0: Hemen teknologia gai ez hitz egiten diguzuzuk, Asier, eta zenbat aliz gertatzen zaigun, sakelako telefono hartzea, sare sozial batean sartzea, eta atzarekin astea pantalla goruntz pasatzen, pasa eduki bat, beste eduki bat, beste bat. Askotan kasurik ere ez diego egiten eduki horiei, eta konturatzerako ordua pasatitzakegu horrela. Konturatzerako pasatitzakegu 2 ordu, 3 ordu, 4 ordu, 6 ordu, eta mugimendu horri scroll egitea daitzen zaio, ez? scroll infinitua, scroll amaigabea, eta Asier, nik ez dakit, behin pantailan scroll egiten hasten garenean, zergatik den hain zaila gero geratzea, zergatik osatzen zaigun nahi beste geratzea.
1: Egia esan, ez da bat ere erresa, eta nik uste dute, bueno, gizartean ari dela, ez da? Bueno, duela ia bete bat zuzatik ona kontzientzia bat ere pizten, ez da? Sare sozialetan bertan ikusten dugu geroz eta eduki gehiago, bueno, ba, desintoxikazio, ez? Digital honen inguruan, jendea... Esango nuke asidera ya, bueno, ba...

0: udan esango nuke gutxiago erabiltzen dudala.
1: Asko bidaiatzen duzulako, ezta?
0: Bueno, bidaiatu eta plana ditu dalako udan, ez? Udan bizitza soziala onditu egiten zait, orduan jaiak direla, bestak direla, bazkariak direla, lagunekin itzorduak, entretenituago ibiltzen naiz udan. Eta orduan nik uste dut sakelakoari gutxiago erreparatzen dio dala.
1: Ba, ikerketen arabera, euneko 30 gehiago erabiltzen dugu mugikorra, baina, entzun, ondartzan, piztinan, eta alakoetan lasai gaudenean, kako txartean asperturik edo ezer egin gabe, baina bidaietan edo horrelako ekintzetan asko murrizten da. Ni nekatuta nago, ez dakiz ze ari zaidan pasatzen, udara honetan, nire behatza, bueno, sutan dagoela, eskrola, eta gaur, ba hori ze, eskrola infinitua, eskrola maigabea, eta dum eskrolina ere zer den aipatuko dugu.
0: Dum eskrolin, hori zer da. Eskrola zer den esan dugu.
1: Bai.
0: Atza goruntz pasatzea, hori sozial batean sartzea, eta etengabe aritzea edukiak ikusten. Eta dum eskrolin zer ote da?
1: Bueno, alde batetik, eskrola maigabea da lehen digitalki edo lehen webguneetan, aplikazioetan gertatzen etzena, adibidez, gaur egun komunikabidetan eta alako web orrialde puntualetan bakarrik gertatzen da, urrengo orrialdea, botoia ikustea, irakurtzen jarraitu eta alakoak, gaur egun dena infinitua da, web orrialdeak orokorrean aplikazioak infinituak dira, irriste egin genezake nahi aina aplikazioan beti eduki berri eta kako txarten interesgarria, ez? Edo engantzatuko gaituen edukia azalduko zaigula. Eta dum scrollina da, hain zuzen, scroll egiteari ezin usteko bultzada psikologiko hori. Daukagun engantxe hori. Orduan, geroz eta gehiago, hitz egiten hasi dira adituak dum scrollin honen.
0: Orduan da, adikzioa, ez? Scrollinarekiko menpekotasuna.
1: Hori da, zuk esan dozuna, ez da? Behin scroll egiten hasi eta niri izugarri gertatzen zait. Agian, ena izain, ez daukat adikzio oso handia, askotan, sare sozialetan sartzeko horrena, baina bai, behin sartuna izenean edo, ez? Behin TikTok, Instagram edo dena delakoak erabiltzen hastena izenean, egia da niri izugarri kostatzen zaidala bertatik irtetzea. Eta hori, hainbeste eta hainbeste entzuten dugun dopaminaren errua da.
0: Dopamina, ez?
1: Dopamina, zemate aldiz entzuten dugun, azken urteetan.
0: Bai.
1: Itzau. Dopamina da gure garunak sortzen duen mezulari kimiko bat, ez? Batez ere motivazioa, atentzioa, sari sentsazio hori kudeatzeaz arduratzen dena orduan, bueno, zerbait atsegina edo berria lortzeko gogoa pizten digu honek, ekintzara bultzatuz, ez? Bueno, geroz eta scroll gehiago egin, pixka bat, joko eta apustuetako makinak bezala, ez da? Ez dakigu zer agertuko den urrengo pantaila ukituan, batean bideo edo albiste harrigarri bat aurkitzeko esperantza horrekin, ez? Jarraitzen dugu scroll egiten, eta geroz eta komplikatuagoa da, denbora aurrera joan ala, scroll egiteari uztea, gainera, zenbat eta scroll gehiago egin, algoritmoek orduan eta hobeto ezagutzen gaituztelako.
0: Aizu, eta badakigu denbora pila bat galtzen dugula scrollin egiten, baina gure buru osasunean bestelako kalterik eragiten du.
1: Ba, hemen ez daukagu albiste honik, egia esan Gorka, azken urteetan martxan jarri diren ikerketek argi eta garbi, erakusten dute gure nerviosistema etengabeko tentsio edo alerta batean mantentzen dugula, mikroestres moduko batean, eduki kezkagarriak, intentsoak, anitzak, ezberdinak, batez ere azkarrak, etengabe ikustean, gorputzak kortisola eta adrenalina askatzen ditu, eta horrek, antxietatea, tentsioa, buruko nekea, lo egiteko arazoak eta beste hainbat patologia ekartzen ditu, eta batez ere, deno zientzialari guztiek ondorioztatzen dutena, batez ere, ondoriorik larrien edo nabarmenena, arreta sakona mantentzeko ezintasun hori dela. Ez dakitzuk nabaritu duzun azken urteetan.
0: Bueno, nik betidanik izan dut arreta mantentzeko zailtasuna.
1: Horein ez dizkiago.
0: Serieko ala nire kasuan.
1: Aplikazio goteko.
0: Ez dakitzen batera nio izango duten aplikazioek, baina egia da kontzentratzea kosta egiten zaigula. Egia da, azten naizela lanean adibidez. Azten naiz gauza batekin, gero beste batekin. Hori, ordenagailuetan izango litzateke leioan hitzak izatea, ez? Multibentana esaten zaio hori, ez? Eta gero azkenan azizara mila gauza egiten eta ez duzu bat berare bukatu.
1: Ez, ala txeda. Gainera oso komplikatua da ikerketa askok diote, ez? Behin konzentrazio sakon hori

0: lortzen dugunean, bertatik irtetzean, aipatzen dute 21 minutu inguru kostatzen zaigula berriro ere bertara, ez, konzentrazio maila horretara iristea, eta horretarako noski ba aplikazioak, bueno, sare sozialak eta lakoak ez dira bat ere lagungarriak.
1: Hori da, hori da. Tira, gero, badira trikimailuak pantalla pasata pasazten garenean zurrumbilo horretatik irteteko.
0: Babai, babai, nik niri oberen funtzionatu ditena esplikatuko dizut, zein den niri eta nire ingurukoei. Egia da, ez dugula lortu 48 ordu baino gehiagoz, tresna hau, ezarpen hau, aktibatorik mantentzea. Eta ezarpen hau da, pantalla txuri beltzean ipintzea gorka.
1: Bai?
0: Bai. Koloreak enduz gero, telefonoa bisualki oso aspergarria suertatzen da. Aspergarria eta usartuko nintzateke esatera, deser osoa ere, bai. Tragaper asmakinek, bideojokoek eta lakoek sekulako kolore biziak dauzkate, aplikazioek ere bai, estimulo bisual asko, eta, bueno, zientziak dio, pantalla txuri beltzean ipintzen dugunean, estimulo guzti horiek galdu edo ezabatu egiten direla. Eta benetan, ez daukazu gogorik WhatsAppean ere, inorekin hitz egiteko, osea, izugarria da benetan. Probatu, probatu. Eta esango dira zurrengo astean zenbat orduz lortzen duzun aguantatzea, ze benetan ez da bat ere erakargarria, eh.
1: Orduan pantalla txuri beltzean jartzea eta hori egin daiteke erraz.
0: Hori oso
1: erraz hartuta erraz egin
0: daiteke. Hori da, bai Android eta bai iOS, iPhone, Apple gailuetan. Niri oberen funtzionatu didana eta nire inguruan hori izan da. Kontua da gero ez dugula aguantatzen. Noski, hainbeste denbora. Baina, bueno, badaude beste trikimailu batzuk. Beti ere lortu behar duguna gorka da, gure eta sare sozial edo aplikazio horien artean frekzio bat, komplikazioak jartzea, ez?
1: Oso... Eta dira natxegina izan,
0: claro,
1: ez da,
0: claro. Eta oso erreza delako haien gana joatea. Askotan zein izaten da, bueno, gure akatsika hundiena, ba, lehenengo pantailan, hasierako pantailan izaten ditugula sare sozialen aplikazioak, orduan nahi gabe ere gure garunak esaten dut, badakit hemen dopamina, askatuko duen zerbait dagoela, ba, automatikoki klik hori egiten dugun. Hemendik nere gomendioa, nik ez dut hau asmatu, baina funtzionatzen du. Sare sozialak, aplikazioak bere horretan, desinstalatzea, eta sare sozialak erabiltzen jarraitzea, nahi izatekotan, baina web nabigatzailearen bitartez. Asko zer estatikoagoak dira, ez dira inera kargarriak, geldoagoak dira, eta erabiltzailearen esperientzia esan ez da inxan, burra
1: orduan. Nabigatzaileetik sartzea.
0: Nabigatzaileetik
1: sartu beharrean, ba, oztopoa jartzeko, ez da? Eta gero entzun dugu, badirela tresna batzuk nolabaiteko oztopoak jartzen dituztenak gu eta sare sozialen tartean. Zer tresna dira horiek?
0: Hori da pixka batea aipatzen genuena, ez? Frikzio hori sortzen duten aplikazioak geroz eta anitzagoak dira, nik bat gomendatuko dizuet, baina zuek nahi duzuen erabili, OneSec du izena, segundu bat. Ingelesez?
1: OneSec.
0: OneSec, Androidetan eta iPhone gailuetan eskuragarri dagoena, erabat duainik, eta egia esan niri asko lagundu didan aplikazioa da. Askotan, aipatzen dugun bezala, bueno, egiten duguna katxe edo gure arazoa nahi gabe aplikazio horietan sartzea izaten delako, ez? Robot baten antzera eura automatikoan bizi garelako, eta hauek, aplikazio hauek egiten dutena da, bueno, zukera baki behar duzu noski, aukera sorta baten artean, baina TikTok, Instagram, Twitter edo guk aukeratzen dugun aplikazio hori sakatzean, ba, segundutxo batzuk, minututxo batzuk itxaron beharko dugu, pantaila blokeatu egiten da, arnaz hartzeko eskatuko dugu, edo bueno, ariketa matematiko txiki bat ebazteko orduan, momentu horretan egia da garunak klik bat egiten duela eta nolabait ere esnatu egiten zarela, ez? Eta esaten duzu, ostras, benetan sartu nahi dut orain Instagramen edo TikToken, eta niri behintzat balio izan dut, korka.
1: Ja, baina horrek eskatzen du borondatea, eskatzen du horrek, ez?
0: Eskatzen du borondatea. Nik hasieran hau instalatu nonean 15 segunduko tartea ipintzen nion, baina azkenean iritsi nintzen 2 minutuko tartea ere ipintzera, eta hori izan zen benetan minutu batetik aurrerako, bueno, ba, zein itxaroteko unetxo hoiek niri behintzat esaten zidaten, ei, aber, Asier, venga, zentratu zaitez, igual ez da momentua. Eta horrek niri egia esan, asko lagundu zidan.
1: Bai, ze bi minutu horietan zer gertatzen da, gogoa itzaltzen zaizula, sare sozialetan ibiltzeko gogoa...
0: Claro, ez que zu imaginatu, isiltasunean mugikorra blokeatu egiten da, eta temporizadoren moduko bat pizten da, pantalla, bueno, txurian dugunean, eta hor duzu atzera kontua, eta esaten duzu, jo, pena merezi aldit, bi minutu hemen zain egoteak, Instagramen zer topatzeko, zer ikusteko, ez? Mm-hmm. Eta bai, niri gustatu zaite gehi esan aplikazio hau, eta alako beste hainbat daude, eta gomendagarriak gorka guztiak ere.
1: OneSec orduan, ez da? OneSec, OneSec idazten da.
0: Hori da, OneSec.
1: Zerekin?
0: Hori da.
1: Eta hortxe, ba... Bueno, scroll hori nolabait mugatzen edo gutxitzen lagun diezagukeen aplikazio bat.
0: Bai.
1: Eta trikimailuak eta gustatu zaite sakelako telefonoa txuribeltzain jartzearen aprobatu egin behar dut.
0: Ea zenbat aguantatzen duzun esango dugu zurren bastean, eh?
1: Azkargarria bihurtuko da. Asier Errasti, teknologia zaritzen den kazetaria. Eskerrik asko!
0: Eskerrik asko, Gorka!

Eta bi ordu barru, fistu bi ordu barru abiatuko da Donostiako Kristina Enea Parkean Gladys the Day jaialdia. Aurten ere egingo dutena Donostia Kulturaren laguntzarekin batera. Eta talde honekin abiatuko da, ordu bat hogei gutxian, Loop taldearen musikarekin. Gero izango dira Marusha, Geminis, Ruinosa, Las Stripes de Raola, Perfecto Miserable, Sonido Gallo Negro, Tres Tipins, eta beste.

0: Eclipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
1: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun azeplana.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia. Amara.

0: Hau beste ritmo bat da.
1: Beste ritmo bat. Korka, gaur beste ritmo bat ekarri dizuet. Astero, astero, eh?
0: Bai, Aritz Mendiolak astero ritmo bat ekartzen digu. Beste ritmo bat.
1: Beste ritmo bat.
0: Beste ritmo bat. Eta, aste honetako ritmoa zein da?
1: Aste honetako ritmoa lofia da. Hor, atzean entzuten ari garen ritmo koxori. Bai.
0: Idazten da L-O marratxo F-I.
1: F-I, bai, lofi. Azken urteotan, milioika lagunen egunerokoaren parte bihurtu den generoa da. Ikasteko, irakurtzeko edo atxeden hartzeko erabiltzen dugu askotan, baina bere historia askoz zaharragoa eta interesgarriagoa da.
0: Ja, baina zer esan nahi du lofi? Zer esan du txakur baten izena lofi?
1: Egia da, lofi torri, lofi ona. Ez ba, lofi itza low fidelityren laburdura da. Hau da, fideltasun edo kalitate tekniko txikiagoko musika.
0: Ah, orduan, hau da, hi-fi-ren antonimoa nola baita esateko?
1: Hori da.
0: Bueno, ituta gaude hi-fi
1: hi-fidelity
0: kalitate altua edo kalitate altuko soinua
1: eta bizango litzateke kontrakoa.
0: Zer da, soinua nahita degradatzea?
1: Soinua nahita, bai, akatzekin jartzea, edo kalitate gitxegorekin, hasieran...
0: Hau, Igor Martínez Telesea ez zaio gustatuko.
1: Ez zaio gustatuko.
0: Igor Martínez Telesea da hi-fikoa, oso hi-fikoa.
1: Oso hi-fi.
0: Oso kalitate altukoa.
1: Kalitate altuko, ba, teknikaria delako, noski baietz. Ba, bueno, ba, behira, lofia hasieran etzen estilo musikal bat. Esan duzun bezala, grabazio baten akatzak deskribatzeko erabiltzen zen. Zaratak, distorsio txikiak edo mikrofonoaren hotsa. Baina denborakin, ekoizle askok akatzoiek ezkutatu beharrean musikaren parte bihurtu zituzten.
0: Jesus.
1: Bai.
0: Horra entzuten ditugu.
1: Raskada hoiek eta bai, askotan viniloak grabatzen dugunean digitalki bai entzuten dira, ez da hor, ba, esan da horratzaren
0: bai, patata frikitzen balio de bezala, ez?
1: Hori da, patata frikitzen egongo balira bezala, hori da. Ta normalan estudio batean zaratak kentzen saiatzen gara.
0: O parrilla, hori.
1: Normalan kentzen saiatzen gara, baina lofi hip-hopean, ze hip-hop mota da, rap mota da, viniloaren kraskada hoiek, kaseten zaratak eta mikrofono zaharren soinua nahita gehitzen dira. Helburua, esango gorka helburua ez dela perfekzioa. Helburua dela hurbiltasuna,
0: vale.
1: Nola baita esateko. Hau da, akatsak eder bihurtu edo akatsen edertasun hori
0: akatsak baliatu musika egiteko.
1: Musika egiteko, hori da. Talondik dator lofia. Ba, lofi hip-hopa etzen leku bakar batean jaio. 80garren hamarkadako hip-hop instrumentalean ditu sustraiak. Batez ere, estatu batuetan. Handik aurrera, Japoniako eta mundu osoko ekoizleek estetika lasaiago eta atmosferikoago batera eraman zuten.
0: Pardon, estatu batuetako
1: estatu batuetan jaiotzen da. Hori da, estatuetan jaiotzen, baina gero bakizu, gaur egun globalizatua gaude. Interneten jaio den estiloa da, eta orduan ba mundu guztiak egiten.
0: Nahiko berria da, 80-ko hamarkadako. Orain arte ekarri dizkiguzunak zaharragoak ziren.
1: Zaharragoak izan dira, bai. Eta gainera hau egin da nahiko famatua gaur egun.
0: Bale, modernoagoa.
1: Modernoagoa, bai. Batez ere interneten egin da. Internetek funtsezko papera izan zuelako. YouTubeko 24/7 study beats, edo 24 orduko ikasteko bitak edo soinuak edo abestiak.
0: Barkatu hori zer da, etengabe dagoen emisio bat,
1: hori da.
0: Jendeak ikasteko balia dezan zori hori.
1: Hori da, gero esango dugu zein eta esango jendeak, ah, noski baiet, hau nik ere ikusi utin joi.
0: Bale, orduan, YouTube-en, esan nahi du horrek, badaudela kanal batzuk etengabe ari direnak emititzen, bai. Ikasteko aproposa den musika.
1: Hori da, zuzeneko asko egiten dira YouTube-en, eta dira kanal batzuk, katei batzuk YouTube-en, denpora guztian daudela zabalik, eta denpora guztian daudela musika jartzen.
0: Bai,
1: irratia izango
0: bai.
1: Zela, baina...
0: Eitelen musika bezala, baina YouTube-en.
1: Hori da, baina YouTube-en.
0: Eta espreski, ikasteko aproposak diren, musika.
1: Ba, edo erlaxatzeko, edo irakurtzeko, edo dana delakoa. Ba, bueno, ba, 24/7 Study Beats emisioek genero hau mundu osora zabaldu zute. Ez dakit inoiz ikusi duzun kate hau dela Lofi Girl. The Lofi Girl. Hau oso famatu egin zen.
0: Ni oso zarkitu azantzitzen nahi zurekin. Ebeti kazen ezkidazen gauza modernoak eta nizte zerbatzen.
1: Mesedez.
0: Esan duzu Lofi
1: Girl. Lofi Girl. Osa, Lofi Neska. Lofi Neska da YouTubeko kanal bat non agertzen zen, irudia zen, igual ikusi duzu inoiz, irudia zen neska bat animazioa, irudikatua biden, ikasten, kasko batzukin, horrela bere gelan.
0: Seguro inoiz ikusi dudala.
1: Inoiz ikusi duzu,
0: seguro.
1: Seguro,
0: entzulek
1: agian badute, vale. Eta dute, nik hori ikusi dut. Hori zarratu zen jada, oza, itxi da jada kanal kate hori, baina urteetan zehar egon da, zuzeneko egiten, egunero, 24/7, oza, azteko 24 orduak bertan, eta bertan zegoen Lofi Neska, ba bere bitekin, bere ikasteko bitekin, eta jente asko lagundu du. Horain bai, guazen
0: fitxa teknikoan beti esaten duzun lehenengo gauzetaten da, musika estilo honek minutuko zenbat taupada ematen dituen, zenbat kolpe ematen dituen.
1: Hori da, minutuko...
0: BPM.
1: BPM, bit per minute, edo, bai, minutuko zenbat kolpe dituen. Eta normalen itzaten ditu, 60 eta 80 BPM artean izan.
0: Vale, nahiko lasaia da.
1: Hori da, erritmoa, ulertu dezagun, erritmoa hip-hoparen erritmoa, osea, puntzikat. Izango zen horrelako zerbait, bai, txilpuntua badauka, bai, rapeatu alko zena gainetik, swing naturala du, swinga ere itzein genuen lengo asteetan, bateria ez da guztiz perfektua, orain joango gara ere bai entzutera hori, eta instrumentuak, ba, asko dator jazetik. Jazetik datorren, ba, asko hitz egiten dugu hemen jazari buruz ere, bai.
0: Bai, esaten dute, jazetik musika estilo asko jaio direla.
1: Horrela da. Ba bueno, jazz pianoak ditu, Rhodes sinteak, basu leunak, ba hori kriskada edo kraskada, viniloaren kraskada hori, saturazioa, atmosferikoa asko ditu, horren zuten ari garen bezala. Batzuetan, nota, bueno, filosofia, genero guztien filosofia bat dute. Zein da filosofia? Ba, musika gizatiarragoa egitea. Batzuetan, nota bat, apur bat berandu sartzea, hobedak guztiz perfektua izatea baina. Hori da filosofia.
0: Horrek ematen dio beste berotasun bat.
1: Beste berotasun bat, gizatasun bat ere ematen dio musikari. Ze gaur egun azkenan zupentsatu, bertan ordenagailuan egiten ditugun ia besti guztiak perfektua direla. Joan, nik biteklarekin komand bat emanda, komand ez dakiz zer emanda, dana jartzen zait, perfecto. Ba, bateri guztiak egon behar dien lekuan, eta horrela. Eta hemen dugu, Jay Dilla deitzen den Lofiaren aintzindarietako bat, berak esaten zuela, ba nik ez dut nahi hori egin. Nik, ja, nila, badaki teknologiak dena perfektu egin aldi dala, eta nik imperfekzioa bilatu nahi.
0: Ba, nik ere, irrati esatarien gan, hori bilatzen dut askotan.
1: Imperfekzioa,
0: humanismo puntu bat,
1: gizatasun puntu
0: hori. Ez ditut gogoko dena perfecto eta hotz egiten duten esatari horiek. Nahi amon dut tartekan kasartzen duen norbait, baina gero zuzentzen duena, antenan barre egiten duena,
1: claro.
0: Emozionatzen dena.
1: Urbiltasun gehiago ematen
0: horrek ematen dio gizatasun puntu bat.
1: Bai.
0: Humanitatea ematen dio, berotasuna.
1: Ni ados nago, Jay Dilla ere oso ados egongo zen zurekin, eh? Zeberako hori zaten zuen. Azkenan, eta nik ulertzen dute bai filosofia hau. Teknologia deltzen da puntu batera, non ordenagailuarekin dena perfektu egin aldena, eta 80ko markadako rockean, ba, adibidez, ba, bateriak eta horrela automatizatzeko edo kuantizatzeko oso zaila izan zenean, gero esplikatuko
0: zer dan kuantizazioa, zebaki tamen
1: bai.
0: Nahiko itze potoloak ari nahi zela soltatzen,
1: ba berak esaten du, ba ez, ba ni jarriko ditut kolpe batzuk arinago, ez, jarriko ditut gero beranduago, eta orduan ematen dio, ba gizatasun
0: bai.
1: Punto hori. Jay Dilla riburuzte ingo dugu, ez da, lofi hip hop aulertzeko ezin bestekoa den izen bat da. Jay Dilla, hip hop ekoizle estatu batu arra izan zen, eta askoren ustez groove modernoaren iraultza ekarri zuen. Bere bateriak kolpe batzuk pixka bat aurreratzen zituen, beste batzuk pixka bat atzeratu, horregatik bere ritmoek makina batek baino, ba pertsona batek jotakoaren sentsazioa ematen du. Alde batetik Jay Dilla dugu, eta beste alde batetik hemen atzeko Nujabes dugu.

0: hau da low-fi,
1: hau da low-fi
0: musika estiloaren beste adibide bat, ezta?
1: Adibide bat,
0: Nujabe,
1: abeslaritakoa, Nujabe ekoizlea da.
0: Ekoizlea.
1: Ekoizlea da, bera, beste abeslari batzukin edo rapero batzukin egiten zuen lan, bera japoniarra da, izatez, japoniako ekoizlea izan zen. Eta hip-hopa jazzarekin eta melodia oso emozionalekin nahastu zuen, eta hori zen bere ideia. Ba, Nujabe eta J. Dilla dira low-fi hip-hop modernoaren aintzindarietako batzuk. J. Dilla estatu batuetan eta Nujabe Japonian. Eta haien inspirazioz edo haiek aintzindaritzat hartuta badugu beste pertsona nire asko usan zedan ekoizle batena, bera da Wun Tzu low-fi eta hip-hop downtempo musika ekoizle alemaniar oso garrantzitsua, eta hemen entzungo dugu bere nire abestik gogokoena, eta hartzen du jazzeko abesti bat eta hau egiten dio. Again.

0: Berabuntuda, lofi eta hip-hop dauntempo musika ekoizle alemaniar garrantzitsua, 1985ko otsailaren 13an jaioa. Hau ez dakit esaten ondo, eta hori alemana ikasi nuela, Furtwangen, ez dakit ondo, errikoa da, eta lofi beatmaking edo musika egile modernoaren aintzindaren nagusitako bat dela esaten da. Hasieran bere buruaren tzat bakarrik egiten zuen musika, baina lagun batek esan zion, aizu, igotza zuz gauzak SoundCloud plataformara, eta berak igo zituen, eta bakiu zenbat entzule dituen orain.
1: Asko zen hori.
0: 1 milioi erreprodukzio baino gehiago ditu orain momentu hontan. Ba bueno, hori da, eta amaiera bezala, ba, lofi hip-hopak ez du ikuslea harritu nahi, ez du indarra erakutsi nahi, kontrako egiten du espazio lasai bat sortzen du. Eta batzuetan, musikarik onena, ez da gehien entzuten dena, baizik eta oarkabean laguntzen dizon musika hori.
1: Giroa sortzen duen musika bada.
0: Giroa sortzen duen musika.
1: Eta gaur zuk sortuko diguzu giroa hemen.
0: Gaur sortuko du.
1: Erekiko diguzu lofi moldaketa bat orain.
0: Hori da, eta jarriko dut abestia lehenengo, ala nahi duzu ja segituan joatea.
1: Ez jarri abestia lemizi. Lemizi esamerko diguzu ze abesti lofi zatuko duzun. Ze abestirekin egingo duzun lofi moldaketa bat.
0: Ze abestirekin egingo dut, ba begira, egingo dut abesti honekin. Haze disko puska, eh?
1: Ua, itoiz! Ausarta izan behar da itoiz moldatzeko,
0: eh? Ua, begira, eh? Egon naiz horrela. Egon naiz nahiko beldur.

0: orduan zuk hartu duzu abesti hau, hartuko duzu abesti hau, eta bihurtuko duzu lofi estiloko kanta.
1: Lofi estilora. Alegin du naiz gitxenez, astero bezala vale. Alegin du naiz, nik baste batzutan obeto, beste batzutan txarrago.
0: Eta nola daiki duzu, nola daiki duzu lofi kanta.
1: Nola daiki du, venga, gaur eraikiko dizuet 0-0-tik, bale? A berre,
0: mengu
1: grupoak ditut, triskitrin, triskitran, itxan, nek, enduko dut hau, moment, bai, hori asko egiten dute, gorka, esan diate, orain estudioan nagoela grabatzen asko egiten dela triskitrin, emena trans, triskitrun, horrelako egiten ditut.
2: Bueno, oso ondo dago, hori.
1: Ondo dago ez da.
2: Bai, triskitrin.
1: Triskitrin da.
2: Deno que egiten dugu triskitrin.
1: Bueno, ba, así naiz. Así naiz horrela.
2: Ea ba.
1: Hau da, ba, bombo batekin, ez da?
2: Pum, pum, pum.
1: Ah, txan, txan, lehenko jarriko dut, oi, oi, oi, klaro, astu zait. Lehenko jarriko dizuet, barkatu, hori da,
0: parrilla hotza.
1: Oi, parrilla hotza, parrilla hotza.
2: Hori da, hori bizigoak erratzen dituztenean parrilla, ma hotza hori ateratzen da.
1: Hori da, horrela da, horrela da. Gero, sartu diot, bombo bat.
2: Vale, pum.
1: Una.
2: Pum, pum.
1: Zer matera uste bortzu doala?
2: Au, irurogeita mar.
1: Larogeita marrera doa.
2: Ah, vale.
1: Bueno, horror. Bueno, hori zen horkilla, ez da?
2: Minutuko.
1: Venga, jarriko diot orain, beste perkusio bat, horrelako China bat. Horretzen da, txikitxo.
0: Zer hori, China bat, esan duzu?
1: Bai, bueno, nien naiz bateri jolea. Raiz bat, edo horrelako zerbait. Hori, bateri jole batek, edo, agian komentatuko du, hori da, ez dakiz zer. Ba, hori da. Gero sartu diot hi-hat bat. Hau Charlesa izango litzateke. Clap bat, edo, ba, kaja izango litzatekena. Eta beste perkusio bat, hor. Vale, eta horrekin ja, badugu erritmoa. Erritmoa dugu momentuan, nik sarten diot ja, horrelako testurak, atmosferak lehen esan ditugu, atmosfera daudela, ba, atmosferak ere sartu dizkiot. Hortik atzetik, ba, hau pianorekin, sintetizadorekin egin dut. Eta gero, akordeak. Vale. Baudena dugunean, nik ja, hau etxe sartu aldot. Na, ne, no, ne, na, re, na, ne, na, ne, na. Ba, ne, usten zun?
2: Bai.
1: Ben.
3: Entzuten da?
2: Bai.
3: Era, erabaki dut jartzea gorka filtro hau. Telefono filtro hau.
2: Bai.
3: Entzuten duzu. Zer nik ustut, lofiak, ba, bueno, ba, baduela horrelako sentsazioa eta...
2: Bai, lasaita, mikrofono txararen sentsazioa.
3: Hori da, telefono bat izango balitz bai. Bezala. Hori da.
2: Eta oi hartzuna handia.
3: Eta oi hartzuna handia.
2: Reberra.
3: Hori da. Bueno, guazen baharekin. Ea, belguzan zaizuen.
4: You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump.

0: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi. Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezializatutako erakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, adin txikikoa, 17 urte baititu, eta 2026ko urtarriletik apirilera bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu gari bidali izana lepor atzen diote segurtasun sailak jakinarazi duenez. Horien artean tiroketak, eraso armatuak eta beste ekintza bortitz batzuk iragartzen zituen. Inoiz gertatu ez baziren ere alarma sozial handia sortu zutenak eta aparteko segurtasun dispositiboak edatzera behartu zutenak. Atxiloketa kontuekin jarraituz, Getxon hiru lagun atxilotu dituzte Lapurtzen saiatu ondoren botilekin egindako borroka batean. Segurtasun sailan jakinarazi duenez, atzo larun batean gertatu zen Domingo Iturralde kalean Algortan. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 250 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean bihar hasita astelenetik ostiralera bitartean udalerriko hornidura indartzeko gaur egungo egoerak irauten duen bitartean. Aldundiak argitu du jarduera hori eginen duela Karrantzako udalak laguntza eskatu duelako edatekuraren hornidura bermatzeko Bilbao Bizkaia urre partzorgorekin eta udalarekin berarekin batera. Ura zisterna kamioien bidez garraiatuko da Bilbao Bizkaia urre partzorgoren instalazioetatik Araneko udalaren biltegietara. Karrantzako udalak erabakiko du une bakoitzean zertarako erabiliko duen ura. Lanestrepu baten berri ere izan dugu, Nafarroan Erron 78 urteko gizonezkoa zauritu da behiak jota, behiak kamioian kargatzen ari zela gertatu da. Istrepua atzo iluntzean izan zen, gizonezkoak buruan kolpea hartu zuen eta gorputzean ere bazituen kolpeak. Nafarroko ospitalera eraman behar izan zuten. Eta kultura arloan Donostia musikaldia, musika maustaldia hasiko da gaur. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen maustaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua Arratsaldeko 8:00. Debaldeko hainbat emanaldi ere antolatu dituzte gaurko eta guardiko 12:00 ordu bete barru Jon Urdapilleta piano jotzaileak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean Manuel de Falla konpositoriari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bikoski izun eskeniko dituzte eta iruntzeko 8:30 kresala dantza taldeak zure barnean obra goltzaratuko du Josu Sagardia kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Errepideetan orain arte lasai egon gara, estera operazio bete-betean, baina AP8 autobidean Irungo bidesariparean Donostiarantz autoilarak hasi direla jakinarazi dugu segurtasun sailak. Eta Munetibarren Bizkaia 224 errepidean Markinarantz moto istripua izan da eta ertzaintza bertan da. Kontuz beraz puntu horretan ere. Eta guraldiari daukenez, odeiak desegin orduko temperatura igotzen hasiko da, 30 graduren bueltan gelditutako dira gaur handienak altuenak kostaldean eta barnealdean aldiz bero handiagoa eginen du. Ebro ibarrean 35 graduetik gora espero dira. Hain zuzen ere, beroagatik abisu horia indarrean sartuko da ia Nafarro osoan arratsaldeko ordu batean hasita. Goizeko 11 eta 4 minutu ditugu. Berregiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Beti beira, bekoti tira, eta tira, eta tira, eta osnea mutira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuzi zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, atletizaleok. Bueno, menago zuei.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon, Estropadak orain gurean Lekeitioko uretan, Euskotren eta Eusko Label ligetako probak jokatuko dira. Santurtzin atzo horiok eta arraun lagunakek euren nagusitasuna berretsi ondoren, gaur beste itzordo interesgarri bat izango dute traineroek atzoan derbik uretan gaur itxaso zabalean. Eri gabe, jodezagun Lekeitiora, gaurko jardunaldiaren atarikoa egitera, Jurander de la Hoz eta lantalde osoa, Manu Maritxalar eta Elitezka hor gaur iritzi amale. Jurander, egunon.
2: Xavier Murua entzule lagun, egunon Lekeitiotik, egunon Estropada kontatzeko toki paregabetik.
1: Toki paregabetik batu duzu eta eguraldiak ere gukar espagode, aitzakierek ez du, primerako giro duzu ez da, Jurander?
2: Giroa ikusgarria, bai Estropada jokatzeko, baita begira egoteko ere, hemen begien aurrean ditut, esate baterako Karaitzirla, Mandarri, itxasargi ere, ezkerren begiratuz gero begien aurrean agertzen zaitetan noski, horiek kontuan hartuta, esan daiteke nire iritzi propio esterik eta Euskal Herriko parajik edernetako batean gaudela, une honetan txe nolani, ala nire lankideak ere, Eli Pescador, egunon.
3: Egunon guztiei.
2: Eta Manu Maritxalar, egunon zuri ere.
4: Egunon bikte, egunon Euskal Herriko kontzule guztiok.
2: Txoritxigia bezala kantuen sumatu zaitut, azken minutuetan paraje, bai, toki gustagan ere torrezan esenale da hori.
4: Ba, ikustora gaudenaren seinale eta gainera badakizun nik kantatzen hasteko aitzake gutxi behar duela.
2: Ba, kantatu edo... Kontatu edat, noski? Egin beharko du, hemen Estropadan gertatzen den izan ere dakizuen ez. Ba, Euskotren eta Euskola beligetako, ba, Estropada bana. Izango dira hemen Lekeitioko eremu ondo ezagun honetan, pentsa berrogeita garen ekitaldia du. Gizonezkoen, ba, Lekeitioko ikurrina honek. Eta ondorioz, ba, bai, sona eta tradizio handiko Estropada eremu eta sona eta tradizio handiko itxaserria dugu. Gaur hemen hartu gaituen haue. Estropada eremu dagokionez ere, gauza asko aletzeko, ba, besteren artean, oso Estropada eremu bihurria delako hemen. Badira, zenbait ezaugarri, zenbait baldintza, ba, Estropada bera baldintzatzen dutenak, alde batetik, ba, kontuan hartu hemen Lea ibaia itsasoratzen dela, eta horrek noski eragina izaten du, ba, batez ere, gaurko bezalako egunetan, itxasberarekin, marea koefizienta altua denean, gero aletuko dugu, horrek eragin dezakena, baina, aizeak ere noski hemen izaten du, bere eraginak gaurkoan ere agerralditxo bate egin nahian ari da, eta esan gabe doa, ba, itxaso beteko Estropada izaki, ba, olatuek ere beren garrantzia hartzen dutela, hori guztia kontuan hartuta, Eli, lapikoan sartzeko zagai asko, eta horrek ematen du Estropada gustagarri izateko alaber balako bide bat ematen digu.
3: Bai, bai, esan dezun bezala ez, bada eremu nahiko bihurria edo berezia, baditu aldagai asko. Gusten de, bueno, momentu zolatu ondirik ez dago, baga polit bat badago, eta nik uste horrek aurkoan, bueno, joku pixkat emango digula, ez da?
2: Manu, esaten genuen, Estropada eremu bihurria, gaurko baldintzei erreparatuta gainera, zailtasun aparteko hori gabea, ikusi, du hemen sekulako itxasaldiak, gaurko ez da alako egoera noski, baina, badira, kontuan hartzeko zenbait kontu, ba, besteak beste esaten genuena, haize fina aldakorra gainera, itxura batean, ba, egunak aurrera eginala norabidez ere aldatu daitekena eta noski horrek ere, ba, Estropadak aurrera eginala, ba, bere zeresana izan dezake. Hasiera batean, haize indartxurik ez, une honetan hiru korapiloren indarrez, 5 kilometro orduko pasatxo da hori, eta saioak aurrera eginala, ba, 6 korapilo 11 kilometro orduko eskaz. Ondorioz, ez da ikusten ez gainera bolada ikaragarririk ere, haize fina bai, Estropada eremuak, ba, bere-berea duen baldintza gisa, baina hortik aparte aizeterik eta bestelakorik ez, eta horrez gain, ba, Elik esan diguna, olatua metodizatxokoa 6 segunduz behin, periodoa 6 segundukoa, hori noski, ba, apuntxagarria bilakatzen du olatua, ba, bueno, tarte txiki horrek, eta hori noski, ba, apuntxazen saiatuko dira patroiak, baina horrez gain, ba, itxasberaren kontu hori ez, ordu bat aterriet... Txanda gizonezko niru garran txanda hori, esko txanda hori jokoan denean, koefizienta altua, laurogeikoa, bueno, marea bitartean dinoski, eta horrek Estropadaren bereziki ekarriko du, ur karga handi xaba maiera baino.
4: Bai, atzo gertatu bezala, ez da, ba, baldintzak era bat aldatu zirela, estropada zizenetik amaierara, atzo obera egin zuten baldintzek, emakumezkoek askoz modu txarrago bat ekin behar izan zioten estropada eremu berezi horren txikeri. Oi, eta gaurko espadan eta baielik bai zukere aipatu duzu itsasoa olatu garbia baga ikusgarria eta patroi honek etekina atera dioz diote ateratzen dioten oietako olatua eta beste batzuk pasan ikusten dituztenak.
2: Olatu tekniko esango dugu, olatu handia hartzea erraza da, olatu egartzen dituzu, baina kasu honetan zeuke aprobetxatu behar zu olatu heli eta hori bestela kontua da.
3: Bai, bai, eta hor ez garrantzia handia du ere arraunkerak nahi ikustet, ez? Talde batzak daraman arraunkerak eta, bueno, pues, abiadura ematea eta, bueno, alik eta olatu gehien hartzen saiatze hori aprobetxatzea.
2: Ba, hori esan da txandak nola geratu diren, gogoratu beharko dugu noski, Eskotren Ligan hori izango da, lehen txanda horretan lehen da biziko kale direko denontzia, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik, eta gero Orezko txandan hariko diren laguntziak, Astillero izango da, Estreinako kale erabiliko duen trainerua, San Juan bigarrenean hariko dena, Tolosalde irugarrenetik eta Arraun Lagunak lidera laugarren kaletik. Onabidean izan ditudan, bueno, Manurekin itzazpertu gozoan etorri naiz, baina gero, ba bueno, berarekin elkartu horretik eta izan ditudan ba, pentsamenduen artean Arraun Lagunaken inguruko bat sortu zait, eta da zaten genuen, bueno, gaurkoarekin liga erdiek endituta izango dute sei estropada faltako zizkiek gaurkoaren ostean, oker espaldima naiz, datorren astean ondarroan gero Pasaidoan eta Getarian eta azken biak Zarautzen. Ikusita orain bederatzetik bederatzi irabazi dituztela eta akaso atzokoa salbatuta esku txusamara zutelako estropada txira batean bintzat paperaren gainean esan aldeiteke bada autagai estropada guzti guztiak irabazteko.
3: Bueno,

Etirekin ez du hartu emana, nahi genoke mezen txuguna, grisego ingo dugun oski, beste alegin bat, eta kontaketa izango zuen gurean, bete-betean. Keitioko bandera, Euskolabel Liga, eta Euskotren Liga, Euskotren Liga, amekak eta oita bostean da azteko estropadore, lehenengo txandan, joango diren ontziak, Oriolen kaletik, bigaren kaletik, Ibaika, irugarren kaletik, Zumaia, eta laugarren kaletik, Donostiarra, eta txandan hausia, bigarrena, lehen kaletik. Astillero joango da, bigarren kaletik San Juan, irugarren kaletik Tolosaldea eta laugarren kalean ligako agintaria Donostia Raun lagunak orengoz, estropada guztiak irabazi ditu Juan Mari Etxeberen taldeak.

Donostia Raun Lagunakek 62 puntu ditu. Bigarrena da Tolosaldea 15 puntura, hirugarren San Juan eta Euskal Label Ligari dagokionez, Oriok agintzen jarraitzen du, atzo beste garaipen bat eta Oriok guztira 109 puntu ditu Euskal Label Ligako zelkapen nagusia. Bigarrena da Zierbana 15 puntura eta hirugarren Urdaibai 17ra. Gaurko beste bi estropada, Santanderren KE bi ligako proba, hasi berri da, eta ondoren ere motortan bertan KE bat ligako estropada izango dugu.

0: Atletiken berria, Mikel Bezgak ez du bat talde zurigorrian jarraituko. Almeriarekin sinatu du kontratu erdilari gazteiztarrak. 2029 arte 3 urteko hitzarmena. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 neurketa jokatu ditu Atletiken, tarte horretan Kopako eta Superkopako titulu bana eskuratu ditu. Aurrerantzean beraz, bigarren mailako Almeria taldearen elastikoa jantziko du. 10 denboraldi osatu ditu Bezgak Atletiken. Hauek bere hitzak.
1: Kaixo atletizaleok, bueno, amenago zuei azken nagurra eta eskerrak emateko. Ibilbide polita izan da, orain arte, baina bueno, bideak banatzeko momentu aldu da eta bueno, penaz, baina uste guztientzako ba, onena dela momentu honetan. Berriro eskerrak guzti ematea, egindako bideagatik, ospatu ditugun gauza guztiengatik eta bueno, ba, San Mamesen bizi ditugun gauza guztiengatik. Hemen atletizale bat duzu betirako eta bueno, ba, San Mametik ikusiko gara hemendik aurrera, gure atletik animatzen eta besterik ez. Eskerrik asko eta laizera arte.
0: Mikel Bezgaren adierazpenak aurreko hitzak Atletiken web atarian. Eta ziklismoan, atzo Donostiako klasikoa izan genuen izpide, gaur Getxoko zirkuitoa, Otxoan haien memoriala, 81. ekitaldia, irtera Goaje Museoan izango da, eguerdiko 12:40, 162 kilometro, 16 talde izango dira, tartean World Tourreko 4, UAE, Lidl Trek, Bahrain eta Movistar, horrez gain, protein mailako 3 euskal taldeak hortxe izango dira, Caja Rural, Seguros, RGA, Euskaltel Euskadi eta Kenfarma. Aurtengo bilbidean bada berrikuntza, pike bidea bi aldiz igoarko dute 14% portzentaia duen igoera gorra, azkeneko igoera enmugatik 16 kilometrora. Goizeko 11:17, beste konexio bat noski, beste hartu eman bat, gure lankideekin, Lekeition, Jolander, aurrera.
2: Ea da, oraingoan balekoa den Xavier, esaten ari ginen, ba, arraun lagunak, bueno, akaso lizentzia hartu dezakegula jada, Eli?
3: Bai, bueno, nik uste, bai, dela hautagai nagusia, ez, estropada guztiak irabazteko, ia da oso zaila dela hori gertatzea, ze, bueno, edo ze istripu txiki edo izan daiteke, baina ikusteitu konfiantza handiarekin arraunean, asko sinisten dute bere buruaren gan, eta momentuz ez ditut inoiz arraunkeratik edo aterata ikusi edo urduritasun puntu horrekin.
2: Gero beste kontua da, Manu, haien ituan hori dagoen alegia entzun dugu. Udan zehar, Xuban Euribar nagurekin izan genuen tostartean zaioan, Juan Mari Txabere entzun dugu, Nagore Zoro patroia ere bai. Ez dutela, bueno, baindarrik egiten estorpada guztiak irabazten alei esan edut, ez dutela hori helburu gisa. Haien helburuak direla, sari nagusiak esango dugu, liga irabazi nahi dugu. Bitarte horretan gertatzen dena, bueno, irabaztean, beti hobe irabaztea. Baina ez dugu bururi galduko irabazen ez baldin badugu. Hori haiek esan dago kontua da.
4: Alegia nik zera esango nuke, ez dute itzutu nahi guztiak irabaztearekin, hori da erronka, ez, erronka da, estropada joan, alik eta hobekien amaitzea, txugunen amaitzea, eta bueno, horren ondorio baldin bada estropada guztiak irabaztea, ba, ongi etorri. Berari baimenarik ez diot eskatu, baina esango dut, atzo Juan Marik pentsatzezun, sosketa ikusita, ba, posibilitate asko zeudela, lehen estropada galtzekoa, eta, bai. Ba, ala zantzidan berak, bueno, ba, iriste maldi bada, galdu diagu, eta zer, gukalik eta maiarik onen amaten alekin duko gara, eta, haizu, aurrera jarraituko dugu gurean. Baina aranon, galdu ez, irabazi, eta ase agerraldi egintzuten atzokoan. Gauzak, gero eta larriago jartzen ari zaizkiote Juan Mariri kuadrilla amairukote zenduena aukeratzeko.
2: Bai, zeri gauza bat talde irabaztelea izatea eta beste hori, gauza gozo kontran dituzunean ere, asmatzea.
3: Bai, eta atzoko erakustaldia izan zen, bai.
2: Ba, hori egizan da, gogoratuko dugu, lehen txatan hariko diren kale urrenkera hori lehen da bizko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik eta Donostiarra laugarren kaletik, guztiak ere gutxi gehiago, behirtera puntu horren jiran ikusten ditutea, berandu baino lehen irtera emateko moduan diren, atxasot esaten genuen, alako, bueno, ba, gerrak garrasi horiek egiten ikusten ditugu trainiroa, gaztierokoa goreintxe, bueno, ba, horrek esan edu, estropada une bat ditu besteraziko dela.
3: Bai, eta hori da, garrasi horien ikusten ja talde guztiek egiten dituztela, ez da, bueno, guztiek ez da.
2: Guztiek ez.
3: Baina gehientxuek, bai. ematen du ez olako, bueno, energia bat edo talde sentimendu bat edo bai.
2: Estropadako liturgia horren barruan gehitu den beste zera bada, beste osagai bada.
3: Bai, ze kirolariak ez holaxe izaten dira, nahiko metodikoak, ez? Bueno, badakigu ez askok ere arropa bera beti arraun egiteko, dai. Galtzerdiak, bueno, holako olako, bueno, ez dakit, nola esan?
4: Aika zuen izaten da, eta superstizioak dira, baina
3: bazpada, bai, bai.
2: Hori, izan behar nuen, ohitura, bai, baina ohitura da, kaso, beldurretik dagoena, alegia ez, ez jardun irabaztaldi batetik, nire iritzia da, besterik gabe.
3: Bai, bai.
2: Eta nik ere baditu nire superstizioak, eta egiten nuen ohitura errepikapen zera bat, arraunean aritzen nintzen, hori ere egia da. Bazkaltzen nuen toki berean beti, eta holako gozo batzuk eban nituen.
3: Bai, bai, ba, askotan hori da, ez, bueno, zaila izaten dela hori psikologia aldetik eta asko lantzen den zerbait da, ez da? Bai, bai. Bueno, pues, konfiantza auki behar dezula, zure lanean, berdin du kanpokoa nola izango da, igual du gaur aulkiontan eseri eta bihar ondokoan eseriko bat, zera, pues.
4: Baina bazparen ni berdin joan eseriko nau.
3: Karo, karo, hori da.
2: Eta gero bada kirole psikologiaren ikuspegitik edo gaur egunean bueno, ba, entzuten dira kirolari profesionala gorren inguruan izketan eta asko esaten duten kontua da liturgia horren barruan ba, kirolari bat bada Alcaraz, ark zera, tenislari agarki ukitzen ditu eskumuturretako izerri xukagailu horiek eta bi aldiz ukitzen du ark ez dakiz erratik, ba, partidaren aurkian eserita dagoenean bi aldiz ukitzen du beste kontu batzuk ere badira dira errepikapen batzuk lotzen direnak, gero rendimenduarekin lotzen dituztenak. Eta bestela kontuak dira, ba, esate bat erago txerrendularitzen ikusten dituguna, gamairu garen tortxalak buruz bera jarrita, eta horiek bai dira superstizio kontua gehiago.
4: Bai, bai, bakoitzak bere neurrian, baina gauza da burua usteak kentzea. Bueno, Nikola egingo dut, bazpare, bestela igual bolta bat emango diot, hau egin izan banu, eta ni egin behar dudan lanerako zentratu behar naiz.
2: Lanerako zentratu da, lanerako prestatuta daudenak, lehen txandako ontziak ditugu, ba, oraintxe daudelako hortxe lekeitiko barruko balizen inguru horretan, epaile, uretako epaileak eginduan noiz zemango, ba, estatxetara joan, eta estatxegartu, trainiru egokitu, eta norabide egoki bat hartzean, ba, abante, estropadari hasiera mateko, eta abante esan dugunez, gogoratu besterik ez, abantari saioa martxan dugula Euskadi Irratian, gaur goizean, Juan Mari Lujanbioren bueno, ba, elkarrizketa hori izan dugu entzungai, guau gure audio plataforman ere antxe dituzue, ba, orain artean emandako besteekin batera, ba, izan genuen gurekin Aitor Balda, izan genuen Luis Mari Olasagasti Luxia gaur zortzi, atzo Pedro Mari Abando entzungen nuen, eta gaur Juan Mari Lujanbio, eta datorren astean ere.
4: Bere garaian de parrandatxo batzu botatzen, justela, eh?
2: Afaria gaztero egiten omen zituzten.
4: Ba, bea kargu ederki erste ziren, zuma jarrei, bere garaian.
2: Bueno, preskribatuta daude delitu horiek, eta beraz, orain aitortzea badaude delitu
4: horiek. Horregatik, horietan ere farra egitezakego.
2: Ba, hortxe, laguntziak prest, Orio Ibaika Zumaia eta Donostiarra, atzo Donostiarra estropada itzela egin zuen heli, eta horri esker, Zumaiari aurre hartu zen, sailkapen nagusian, lehen azken postuan Donostiarra genituen liga hasieratik, eta astapen horretatik lehen da biziko aldiz, atzo utzi zuen, azken postu hori sailkapen nagusian, bain zuzen ere, ba, Zumaiaren kaltetan.
3: Bai, eta pixka errepikatzen da, pasaren demoralian gertatutako ez da, atzetik hasi, eta, bueno, lortu zuela hor, bueno, zuzeneko jetxiera ekiditea. Eta, bueno, gaurko estropa uste interesgarria. Aurkari zuzenak denak ondo-zondoko kaletan dijoaz. Eta, bueno, ba, denetarako ez, baldintzetarako, ondoko azuateko, estrategia jolokoetarako ere, pues, interesgarria izango dela.
2: Elkar, zeintzerako?
3: Hoi da.
2: Esan nahi behita, Manu.
4: Bai, bai, eta tensio gerotak egiago talde batzuren aldetik. Liga aurrera doa, atzoko mugimendu honek esaterako Donostiarrak gora egiten nabarmen hau izatea. Momentu larri xamarrak iristen ari zaizkia talde batzuri.
2: Eta barruko baliza horietan mugimendua dago, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Hor, itxasoak mugimendua badu, hor koska zuloa badago, latu
4: bai,
2: zuloa badago.
4: Bai, ikuskarrita txukunta politorrek. Igual ez da horren gertutik horren polita izango.
2: Polita, bai.
4: Polita, bai, baina ez da horren lasaia izango.
2: Eta itxas beran, Noski, ba, zulo areagotu egingo da, eta horren noski, ba, olatu zulo horretan, bueno, ba, olatu hartzeko tarte gehiago, emango die, traineruei.
3: Bai, bai, hemen irteran agian ez baten batek saltotxo batzuk egingo ditu, oso segidan dato.
4: Jonander gero eta baga gehiago bai. Iristen ari direla.
3: Bai, eta oso segidan dira gainera.
2: Barka Izea Fernandez uretako epailea, bozgora ilutik ari delako laguntziak ondo kokatuta irterarako prestatzen ari dira, une batetik bestera. Ziko da, ja, zida estropada, kasi gezusten arrapatu gaitu, baina martxan dira lau traineruak lanean, gogoratu hori olenda bezigo kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumai erugarren kaletik eta Donostiarra laugarren kaletik, pentsa leia estua duten bi ontzi azken bi postuetan, ura utzi nahian, Donostiarra eta Zumaia, eta zertxo gaite lasaiago, baina haien arten ere leia betean diren, Orio eta Ibaika leia beterako. Erritmoi dago, kienez, Ibaika ikusten dugu, Manu, gaino ontzeko, baino, zertxo gaite biziago.
4: Azken estropadetan errepikatzen ari den zerbait da, azken urtetan ez genuen olako erritmoetan ikusten Ibaika, baina aurten Iñaki, ba, hortan ere lan berezi bat egitea erabaki, eta oso oso zur eta bizkor ikusten ari gara herritarren hasera.
3: Bai, bai, gainean ikustet ez, hau ekipo gaztea dela, eta gaztetasun horrek ere beste arintasun bat ematen du askotan irteretarakotan, gero hori kontrolatzen jakin behar, baina gaur ere, bala, baltutan atera ia.
2: Orio txandaren buruan kokatu da, Ibaika segundu batera, Zumaia eta Donostiarra bi segundu galduta, beste kontu hemen, gaur gola ondoko itxaso apartekorik ez dago, eta horrek noski, bueno, ba, ez du errepun paragualako joerarik ekarriko, alde horretatik, lehen dabeiziko kaleak, bueno, gutxixago sufritu
4: ezak gaur.
2: Ez, ez du.
4: Gero ikusiko dugu, txanda kardena joan ala, ez da?
2: Ikusiko dugu, ikusiko dugu. Baina, bueno, ez du, iragorfetan ez du alako itxasaldirik emarkatza.
4: Ez hori, ez, noski.
2: Hortxe ba, laguntziak estropada betean, Orio lehen da bizuko kaledik, kalari eutxe eginda, akaso Ibaika zertxo baita iztriborera eginda iruditzen zaitili.
3: Bai ez, alaxerit dirudi ez, Orioko aukera indute beraien kalea mantentzeko, eta Ibaikakoek, bueno, pixkatzu maiaren aldera do joateko, hortik alde inda.
2: Eta gero ikusten dena da baitere, legitio oso ohikoa dena, olatuaren norantza hori, orain une honetan, bueno, hasiera batean, ba, kaso, garbixiago sartuko zen orain, estriborretik, kasik amuraz ere bai, amulaz sartze horrek ere, behartuko dituzte, alde batetik, ba, gerriarekin alako, bueno, ba, karga hori, ezartzera, bolatuari kontra egiteko, pixkate horreka hori mantentzeko iztriborreko garralariak, eta kontrara abalurrekoek ondo amaitu beharko dute, gora amaitu beharko dute arraun hori, ontziari horreka hori eman alizateko.
4: Bai, alde hortatik estropadaren muen eiz eta itxasoren egoera ez maltzurra izan, oso exigentea da, oso teknikoa, eta gauza, detaile txiki askotan adi egon beharrekoa.
2: Estropadaren teknikoa exigentea da, baina aldi berean ederra da, niri asko gustatzen zaizu, bai gabe.
3: Oso, oso, eta batez ere ez, bueltako luzeetan olatua aprobetxatze horrek ematen dio sekulako ikusgarritasuna, eta hemen ikusi izan dira, bueno, ba, aldaketa hundiak, ez da? Diferentziak.
4: Baita zertapenean ere, ez da?
3: Hori da, bai, bai.
2: Eta beste estropada batzuekin alderatuta, estropada ere batzuetan, esango dut, banaiko definitu egoten dira, bueno, kale hau, ez da bat ere ona, bigarrena, obes hirugarrena, hainbestean eta laugarrena honena batzutan ala izaten da, beste batzutan ez. Hau da, eremu horietako bat, alegi hemen baldin eta nolako baldintzak dituzun kalerik egokiena zein den aldatu egiten da. Ez da gauza bera itxas gora den, itxas bera den, aize iparreki aldetik datorren dena zikinduaz, edo ipar mendeo aldetik lehen kaleo gordexago egiten duen, itxasoren errepunpa, itxasoak zenbateko indarra duen ondotik, eta noski horrek ere, errepunpa hori zaiesteko edo lan gehiago ematen dio lehen da biziko kaleari, pentsa, gaur errepunpa handiarekin, eta iparreki aldeko aizearekin, hemen ez zingor lukete, aritu trainiruek esate baterako, lehen da biziko kalean erotik, eta orain eroso goi ikusten ditu. Pentsa, hori horren segundu dute xente galtzen ari da, baina zira batean estropada buruan ikusi.
4: Bai, hori da nola bait, Jonander, nik atzoko eta Portugaleteko estropada ere muaren inguruan beti izaten dudan ez da bai da. Ikusgarria, historikoa, dudari gabe, baina jakitea printzipioz nahiz eta gero guk ez dugun asmatzen. Baina, zein izango den kalerik onena, nondik sartu behar zaren, nondik bueltatu behar zaren, neretzako ez da hori gaur egun kirolak eskatzen duena eta exigitu behar duena. Hemen badak, eta askoren argudio ere zera da, estropada ere guztietan aldean daude, bai, dudik gabe, baina oso aldakorrak, eta egun batean ona da dana urrengoan ez da gauza bera. Ondorioz, nik gustora ikusten ditut hauek.
2: Donostia Arratsandaren buruan 3 segundura Ibaika bostera, Orio 6ra Zumaia, Donostiaren gusten dugu gaur ere. Estropadaren buruan sendo, gero ordea dantza ikaragarria dago. Oraintxe Zumaia bigarren genuen, orain azken postuan. Ibaika hirugarren zen orain bigarren eta Orio azken postuan zegoen orain hirugarren.
3: Bai, eta emaitza honekin orain, bueno, Donostiarrak aukiko du aukera ere, ze Zumaiaren kalea baliatzekoa, momentuz da zen moduan, da olatuak berezko joera hori du. Garrantzitsua esaten da, eremuaren ze zatitan aprobetxatzen den.
2: Eta eremuaren zatia ipatu duzunaz, eta ziabogari paso mana horretik esan besterik ez, Donostiarra ikusi dugun noiz handitu den tartea. Eremuaren erdialdean, hor laugarren kalean bada, kanal bat, hor metro gehiago daude ondora, eta itxas beran gaude, ondorioz hor mesedetxo bat izan dezake laugarren kale horretatik, laugarren kalean ari denak, eta hain zuzen ere bat Donostiarrak hortxe lortu du kontrarioak atzean ustea. Ez dakigu kasualitatea, la kausalitatea den, atzo esan genuen.

0: ematen.
1: Bai, nola baita oso kokatuta, oso oso ondo diozu, aldaketa handirik ez. Orain ikusi behar, balioetan gauzak nola ateratzen diren.
2: Donostiarrak, iru segunduren tartea zuen Ibaikarekiko Ziabogan, orain lau, Ziabogan bost hori hori, orain sei, eta Zumaiak zazpi galtzen dituen, orain bederatzi, horrek zer esan edu, ba, Ziabogan erteran ziurrenik olaturen bat aprotxatu izango dutela Donostiarrak.
3: Bai, bai, eta gainera ere mua horretarako aproposa da, horri izaten da, ez importantea, bueno, beti izaten da importantea leren golatu harrapatzea, baina ikusteitu, bueno, aprotxatzen ari direla.
2: Gaur poparean etortzeko dago, eh?
3: Bai,
2: horrelatu aprotxagarria da. Era bat.
1: Gainera guk ez dugu baiestatu behar. Ikusten ari garata.
3: Bai.
2: Hortxe Maider Etxani, zoriotarren patroia, gogotxu. Errolari jaginduak ematen. Entzun. Zazpigarren minutua, bai, ez du gezurrik esan oraingoan.
3: Ez
2: berak gezurra esan duelako, bai. Baizik eta patroiek oro harba dutelako...
1: Bai, bueno, bai.
2: Gezur txiki hori ebotatzeko...
1: Bere edo esateko modua.
2: Erdiegi hori ebotatzeko eskubidea eta... Eta gindu ere, bai, entranatzen partetik askotan.
1: Baita horre jakero karguartzako ere, hi. Zer, emontretan ibilean.
2: Begira, Zumaia olatuan dago, orain garbi-garbi, Zumaia olatuan dator. Azkian aparra horre gara guztien dut, trainer hori aparraan datorrela. Olatu erekin, Amane Jimenezen hori, dono Zumaiaren patroia. Amaika segundu galtzen ditu Zumaiak, baina borrokarako lehiakorraritzeko eskatzen die.
1: Baina hori Ibaikari
2: Amane Jimenez patroiak 840 metro eskaz amaierarako Donostiarra. Gero eta nagusiago, gero eta senduago esango nuke. 5 segundu Ibaikari,
1: hace aldaketa.
2: 7 segundu hori hori
1: izan duena.
2: Eta 12 Zumaiari joera hori iaz ere egin zuen lehenelik izan du Donostiarrak.
1: Beranduago uste dut izan zela iaz.
2: Eman zion kanpora gertan salbatzeko eman zion.
1: Bai.
2: Donostiarrari. Baina noski hor ere zenbait galdera sortzen dira, esate baterako, eta nahita prestakuntza horrela prestatu baldin badute, edo bezalako lanetan aritu baldin badira orain artean.
1: Kasualitateik ez dion eder zeintzan, kausalitatea ez da.
2: Hori da.
3: Bai, eta oso zaila da arraunean, ez, beti maila gorena edo ematea, ez, talde bakoitzak prestatzen duena,
1: talde... berria
3: bai, bueno.
1: Eta almen handiko aztenean zeharraun ikusten ari gara estropada joan estropada etorri kriston maia maten ari direla, baina bakarra da urtengo demoraldian.
2: Lehen aritu gara, kirolaren psikologia eta hori guztiak egaletzen Jorge Baldanok esaten zuen, futbol entrenatzaileak eta horrez futbolari izan dago esaten zuen. Futbola aldarte kontua da, futbol estados de ánimo, hori kirol guztietara estrapolatu daitegen zerbait da.
1: Bai.
2: Bueno, Donostiarra, hortxe, laugarren kaletik irugarrenera eginda, Zumaia irugarrenetik bigarrenera, Ibaika bigarrenaren mugan, zergatik, ba, hori lehen da biziko mugan, kalearen defentsa egiten balanak zailtzen dizkiolako.
1: Eta biltzen ari zailo, Ibaika.
3: Bai.
2: Donostiarra, 400 metro falta ditu, Ibaika dago iru segundura orantxe bostera genuen, eta 7 segundu galtzen ditu Oriok, baina orain, Oriok azken metroetan izango du, joera bat, pixka bat, iztriborera egin eta olatuak garbixago aprobetan.
1: Batako beste gako bat, orain dela minutu bat, minutu eta erdi, Orio era bat urbildu zaio Ibaikari, eta bi segundo lehueltan izan dira, Ibaikaren erreakzioa edo Orio zerbait ebera egin duela, baina gora egingo zuela iruditzen zaitze, bi segundora ere urbiltzea lortu dute Ibaikakoak, eta amaieran gaur sorterik duten, ze azken egunetan, amaiera horietan,
3: potx
1: egin dute.
2: Donostiarrak ez du espotxe egiteko batera intentziorei batera asmori 250 metroren faltan managusitasune de 4 segunduren tartea zabaldua duelako Ibaikarekiko 8 segundu galtzen ditu orain Oriok eta 14 Zumaia azken metro hauetan sufritzen hor Zumaiak egoera ikusita eta itsaso nola dagoen ikusita eta gaur lanak izango ditu besteren batatzen usteko ondorioz Donostiarrarekiko puntu galera handi xamarra izan dezake gaurkoan ere eta hori noski oso kaltegarria izan daiteke que va, el capen
1: gaurismoa, alekin bizian datoz.
2: Dago kionez, hortxe Donostiarra, txanaren buruan, guztiak ere erritmo bizietan, Ibaika 41, Donostiarra bera 40, 39 hori, 38 Zumaia, azken metroetan lautrainiruak adi, Donostiarrak irabaziko duelako estreneko txandau, Ibaika ere duin, azkenerako irun laupa segundu izango da bien arteko tarte hori. Ja Donostiarra, badator Ibaika ere, beste arraunkada bat, ja Ibaika iru segundu pasatxora, kasik lau, Orio ere badator.

0: Ja, Orio, 9 segundura azkenerako tartea Ibaikaren eta Orioren artean. Eta Zumaia orain olatu gainean gainera. Ja, Zumaia ere 18 segundura. Donostiarra ondo estropada osoan zehar, Eli.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Ibaik ere amairarako estutzen.
1: Bai, txukun, ez, Ibaikaren bukaera oso txukuna, ez, uste etor, ezakit momentu batean Oriorekin oso elkarrekin zeto zen, baina ez da itor epaileak edo Orio bidali duen bere kalera edo hor zeo zer mugimenduren bat egonda. Eta bueno, pista hundiak ematizkigu honek, ez, badagola probetxagarria den olatua.
0: 10:48 186 hori da Donostiarari epaile eman dieten bimeineko denbora. Ibaika bigarren Xavier, 3 segundu, 4 segundu, 4 segundu. Hirugarren Orio 9, 4. Zumaia 18 segundura.
2: Hortxe beraz, eta amaitu berria, lehenengo txanda, lehenengo estropa da, Lekeitioko uretan, Euskotren ligan, Donostiarrakek egin du denborarik onena, bigarren Ibaika 3 segundura, 3. Orio 9, 4. Zumaia 18 segundoko atzerapena.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Santanderren eguneko beste itzordua, eta kae biligako lehenengo txanda amaitu berri da, Deustok egin du demorarik onena, 11:16, bigarren Mutriku, 13:00 elmugaratu da, hirugarren Laredo, 18:00, laugarren azken postuan Lutxana, 42:00, Laister hasiko da bigarren txanda, bertan izango da kae biligako liderra, Castro, eta Castroko ontziarekin batera, Camargo, Busturialdea, eta Portugalete. Donostiarrak beraz, ze puntu baliotsuak lortu ditu, Euskotren ligako lehenengo txandan Lekeition, esan dakoa, bigarren Errentera kontzia, Ibaika, 3:00, hirugarren Orio, 9:00, eta laugarren postuan. Zumaia, 18:00, zuen hausnorketa, balorazioa, Jorander.
1: Manu, zure gaitza.
2: Bai, ba, esaten ninduan, ba, gaurko estropadan Donostiarrak berriro ere lortu duela gutxienez 5. Postua, eta, bueno, ba, aurtengo denboraldian 3. Aldiz lortu duela bere emaitzarik onena, momentu aproposean, atzo ere 5. Izan baitziren, Getxon jokatutako estropadan 6. Eta nik uste dut ja markatzen ari direla, ba, bere sasoi puntua, eta lortzen hasiak direla. Eta Zumaiaren inguruan, ba, kontrakoa, gainbera haundi xamarra, ba, Castron jokatu zen CaixaBank banderatik aurrera, orduan 4. Geratu ziren, eta ordutik aurrera 8:07, 8:07, eta burua ezin altxarabiltz, ea, ba, espabilatzeko, eta ahalmen hori daukaten Zumaiarrek.
1: Gertatzen dena gertatzen dela aurrengo txanda honetan, 5 punturen tarte izango du gutxienik Donostiarrak Zumaiarekiko. Besteren bat tartean sartzen bada, oraindik eta tarte handiagoa. 5 puntu faltako dituzte, 6 estropada, kasi estropadako puntu bat errekuperatu beharra izango du Zumaiak. Eta horrez gain lehen esaten genuena, aldarte kontu hori, joera gozo ezberdinak dira. Donostiara beti gora dator, Zumaia zeu esan duzu, Castron jokatu zen estropada hartatik, atzeko posto gutxi ezin da.
2: Bai.
1: Eli.
3: Ez, bai, eta hori oso importantea izaten da, ez? Nik uste ekipo, bueno, irabazle edo badagola hor psikologia aldetik aldarte kontu hori. Askotan gertatzen da playoffetan, ez da? Beti datozenak ohituta daude irabazi, eta goikoek, bueno, pues azken
1: txanda,
3: bata bestea, azte burua guetan batera, urrengoa, bueno, pixka.
2: Bai, sinpoitua iriztezarenean zaila da. Zure buruarekin sinistea.
3: Bai, egia da ere aurten, bueno, emaitzak desente aldatzen ari direla, zelenengo da izen bat estropadatan ez ziren postuak errepikatu, eta orduan, bueno, posa, Zumaiarrek ere aukera dute, agian Donostiarrekiko, pues, ontziren bat edo tartean sartzekoa. Eta, bueno, a ber nola doan.
1: Bigarren txandako ontziek ere gutxikari dira arrimatzen barruko baliza horietara, ea ba, epailen oniritzea jasotaba berandu baino lehen ahazten duten lehi hori gubentzate kontatzeko errikaz gaudelako esaten genuen eta lehen esan dugu. Arraun lagunak, nahi eran dabil, hori 9 estropada jokatu, 9 irabazi, gaur 10. Lortu nahiko dute, ba, bikaintasunaren muga hori gero eta gehiago ukitzeko, zenbaki ere alako xea, 10. Eta gero Tolosaldea dago, talde oso ona, Tolosaldeako oso talde ona du, aldaketa asko izan arren, ze lan egiten Ramon Erostarbek, eta alere ez dio ematen arraun lagunaki bandera bat berarek entzeko, baina ikusten da beste aldean ere zertxo baita kaso gorago dagoela, Manueli.
3: Bai, ez, orain arte hori da, Tolosaldeak aldaketa asko ditu, jende oso gaztea sartzen ari da ere, eta, bueno, bai, hor dago, bigarren postu horretan edo, bestekiko nik uste distantzia baduela, bueno, estropada batzuk egin ditu, pues, agian gehiegi asmatu ez duena, baina hortxe dago, ez da nik uste, bueno, ba, esperoan ea arraunek noiz faiatuko duen, edo noiz ez duen estropada horren ona egingo, eta ea beraiek lortzen duten trapua etxera.
2: Baina liga oso markatuta dago alde hortatik, arraunek gauzat normal eginda gaindiezina dirudi. Erabat gaindiezina, ahalmen ikaragarrian zematez aie, eta horren zai, eta ez dute barkatuko momentu batean hor geratzen badimadea, eta oskada botako diote arrauneri, baina oso markatuta dago aurtengo demoraldia, bete-betean asmatu du Etxabek, eta bueno, Etxabe eta arrauna dipatzen ari garenez, gaur berrirore patroi gaztea.
1: Bai, eguren.
2: Eta San Juanek ere patroi aldaketa, Inder Paredes.
1: Gazteagoa bila dira, baina
2: gazteagoa
1: gaur Inder Paredes. Hori da, gazteagoaren esan du gazteak bila direla Inder nire adinkidea delako eta bak, gizu horretik ere gazte mantentze horretan ba.
3: Esperientzia du,
1: nahi horretan.
3: Hori da, esperientzia kontua da, bueno, Laidak ere esperientzia handia du, beste ontzietan eta ere ibili izan da, baina hori da, bai.
1: Bueno, hortxe ba, beste patroia urteetan isil-isilean, baina lan dotore egiten ari dena kaso guri urrutitxo geratzen zaigu, baina Lara Fernandez da, orantxe hemen behien aurrean dugu, astiero patroia. Honek ere, bere ibilbide txoa osatu du, guri askotan urruntxo geratzen zaigu, baina bai, bai. Patroie, on askoak baditugu, Euskotren Liga honetan. Eta nerea perezero hor da.
3: Bai.
1: Laura gere kontonan zu patroiak.
3: Oso izen garrantzitsuak eta, bueno, nik uste son handikoak, ez?
1: Bai. Eta lautik... Bueno, ez, gaizkainez. Hortxe San Juan Darrak prestatzen, azken aginduak jaso, horrezkoa zehari demate magnesioa edo zer da hori?
3: Edo agian lehortzen ari gara,
1: Bai, lehortzen. Zer diak entzen?
2: Galterbiak lehortzen, ez?
3: Bai.
1: Ni banuen lagun bat, magnesio maten zuen arraunera
3: postuetan,
1: bai. Bakarra ezagutu dut, urexe, baina... Bai.
3: Eta ez eta ezkion eskuak erretzen, ez?
1: Ura, bera, gorxe mata... Kastako mutila berat, bai. Bia nahi horitzen ziren traineru berean, eta batek ematen zuen, eta besteak ez,
3: ona.
1: Horxe, tolo zarrak ere, hauek irri barretxu. Tentxio gentzeko eta askatzeko eta askatzen dugu. Azte hau eta nola izaten den, azken aurtuko txiste eren bat, eta... Batzuk ondo hartzen dut.
2: Freskatzeko gogoa antzemate zaie, Bekalde hortan, eguzkiak desente jo behar du.
1: Eguzkiak gogor jortzen du, gaur,
3: Bai.
2: Ara, nola... Bizkarra tapatu duen, sorbalda tapatu duen.
1: Zapi eze bat jarri du, hor lepo gainean, bai, freskatzeko. Oikoak dira, askotan egiten dugu beste kirolekin aldera eta txirrindularitzen turrean nola ikusi ditugun. Aurten, gregarioak langileak hartu, alako izotze zera batzuk, alako xafla batzuk eta haiek eramanaz,
2: haiotan
1: barruan sartu hori da. Eta taldekidei ematen, eta liderrei ematen, eta bai, eta arraunen ere azken urtetan ikusi ditugu galako lepoko batzuk bezala.
2: Bai.
1: Barruan izotzarekin,
3: bai.
1: Eta bat, temperatura altuetako gunetan, eta bat pixkate gorputzo temperatura
2: izteko. Gurera ere berrikuntzak pixkana iristen zezkegu,
1: bai. No. Temperatura ere lehen goaldean gehiago du, bai. Eta berrikuntza baino
2: gehiago.
3: Ikuste ditugu talde batzuk. Termika luzeakin beroketa lanak egiten, hori ere aipatzekoa da.
2: Eta oiturak.
1: Zorbatzuk esaten dute, izerria botatzeko, zemataren da, izerretan hasi gobea dela, eta gero atasun dute...
2: Horain ere, izerria botatzen azten zeta, urbildu bezain pronto eguzkiak jota.
1: Elastiko termikoa jantzi, eta gero izotze jarri gainera. Hori ere ikusi dago. Beno, pixar atzeratzen ari da.
2: Bai.
1: Nabarituko zenuten eran... Txandatik txandara horren beste denbora pasatzea. Lankideok.
2: Eta itxasuan ere antzamaten da, gure aurrean.
3: Bai.
2: Txip.
1: Bai, eta hor denbora dezente pasatzen dena txandatik txandara esan nahi nuen. Aldaketa gertatzeko, arriskoa ziagoa. Adi.
3: Bai.
1: Hori ez da bat ere komeni gara izaten.
3: Ez, alik eta baldintza berdineretan
2: bai.
3: Jokatzeko komeni garriena da
2: txandak batera. Bai, eta gora
3: bai, aizea guk behintzat hemen, freskura pixkat, bai.
1: Eta hori aurreko azten ikusi zen Donostian.
3: Bai.
1: Praktikan erakutsi zeuten, bazorre teknikokoek. Esan zuten, bueno, gauzak egingo dizkegu azkarre egiteagatik eta... Bata baizta denatzeti bota, bai, azkarre egiteagatik. Estropa da, igual, jokatu gertuten hori baina luzeagoa, denbora gehiago. Baina gizonezkoek, batzuk amaitu orduko beste gateratzen zituzten, zergatik horregatik. Aldaketa gutxiago izan zedin. Hortxe, ontziak prestatzen, oraintxe, ba, behar du, iragarrita dugu, amaikak eta berrogeita zortzi minutura
2: behar dutela. Azkarra eman behar dutela.
1: Lehen erala eman dute.
3: Bai.
1: Amaikak eta berrogeita zortzian, beraz, minutu bat barru hasi behar du estropada gauzak ondo. Oraintxe, agindua jaso dute, hortxe ez tatxak hartzen patroiak. Hirugarren kaletik akaso, astillero, barkatu Tolosaldeak lan gehiago du. Baina, arazori gabe, kokatu da, eta epailen oniritzia jaso orduko, ez, oraindik ere arraun laguna laugarren kaletik balizaren atzean du txopa, beraz, oraindik egoki jarri gabe daude, orain egoki, zertxo baita aurrera orain arraun inertziaz, laugarren kale horretatik, korronteak ere botako dio pixkate hor.
3: Bai.
1: Ea, oraintxe, hobeto ez dituzte botako,
3: Ez.
1: Oraintxe, horrena, ematea.
3: Bai. Hor primeran,
2: Eta, irtera azkarra izan dagoen dik.
1: Ja, hasi da, estropada, martxan da leia, irtera azkarra emate horrek. Guzio bere tentxio bete jartzen gaitu heli, baina dena gere lanerako ditugu, gogoratu azti ero lehen da bizko kaletik, San Juan bigarren kaletik Tolosaldea, irugarren kaletik eta arraun lagunak laugarren kaletik maila honetan, Euskotren Ligan txapelketa nagusi honetan lehen lau postuetan dauden traineruak ditugu, erritmo aldetik, eta ez da oikoena arraun lagunak iruditu zain manu gainontzeko baino zartxo ebizik.
2: Tolosaldea izan da erritmo, berrogeita marpaladatik pasatzen lehena, ondoren San Juan, eta arraunekoak bere martxan, baina motorra arrankatu dutenean berak izan dira kopururik handiena eta almen handiena erakutsi dutenak, baina urduritu gabe, presari gabe, aiatuko gaitu.
1: Eta GPS-ak ere hori dio, arraun lagunak txandaren buruan, San Juan segundu batera, Tolosaldea bira, aztillero gero beste horremezde bi segundu galtzen ditu. Bueno, ikusi beharko da orain, ze gertatzen den kaledantzari dagokionez, Zelener ikusi dugu laugarren kaletik Donostiarra oso ondo joan dela kanporantz, orain arraun lagunak ere alaxari da, baina kontu da arraun lagunak enahala, ez zela kalen araberako izaten, ze atzo ere kalek mesede txuna.
2: Eta jada iru segundu, iru talau segundu, eh?
1: Eta azbatu zuten bai. Hortxe, arraun lagunak, bueno, balea ibaiaren itxasoratze horren, korronte hori aprobetxatu nahian, iru segunduren tartea zabalduta San Juani eta Tolosaldeari aztiro laura, jada estropada hasi dutenetik minutu terdi orantxe bete diren unean, traineru bat baino gehiagoren tartea atera die kontrario eieli.
3: Bai, bai, eta lehen ikusi hau ez, bigarren, bueno, luzearen bigarren zatian atera du lagun ostiarrak distantzia, o diferentzia beraiek ez. Nik uste nahiko utena izango dala Tolosaren aurretik ziago gara iristea, bagero ere mua beraiek nahi duten moduan aprobetxatu alizateko.
2: Baita lortzen ari dira, ja lau segundo.
3: Bai, bai.
2: Eta lau segundo ere estropada virtualean hori hori kenduko leizkioketenak.
1: Ez dago, kudori galde horretatik, kontua da, astillero ari dela zertxo edatzera geratzen, zazpi segundu galtzen ditu, eta horreko txandako ontziek, hobetu egiten dute astilloren denbora, baino gainontzeko guztiek, batxando honetako arraun lagunakek, Tolosaldeak eta San Juanek, hobetzen dituzte nola hobetu ere, ba, sei segunduan, esate bat erago, bat Donostiarra horreko txandako onenaren referentziak.
3: Bai, ez txandak eroz eta finkatuago daudela iruditzen zaite, bueno. Izan daitezkela aldaketak, ez, egunaren arabera edo bakoitzak, baina geroz eta finkatuagoak.
2: Eta gizonezkoetan ez bezala, aldaketa askorik ere ez dugu ikusten larun batetik igandera, zailkapenaren arabera, eguneko zailkapenaren arabera.
3: Hori da, bai, bai, gaur atzoko berdina errepikatzen ari da.
1: Gaur aldaketak ikusten ari gara, tostarteetan, traineruetan.
2: Bai.
1: Juan Mari Txabekatzo, no, esate baterako, arraun lagunaken aldaketa asko txertatu zituen. Gaurkoan, esango dugu, egin handi batean, oiko xeagoa dela tripulazioaren osaera, patroiak eta beste pare bat arraunarekin dut.
3: Bai, ez nik uste gaur konfian, bueno, bere konfiantzazko edo taldea, denak direla bere konfiantzazkoak, gainera badaki Juan Marik hori zuela, ez da jora gustatzen, horrelakorik esatea, arraunlari guztiek osatzen dute ontzia, eta argi dago kanpoan geratzen direnak egiten dituztela on barrukoak, ze kanpokoek gabe...
1: Haiek egiten dute taldea.
3: Bai, eta barrukoek estutzeko kanpokoek ematen dute maila.
2: Eske hori izan zan atzo ikusi genuna. Agian horren titularrak etzirenak ziren batzuk ontzi barruan sartu eta aratze etekina atera zioten ontziari baldintza hoietan.
1: Entzun,
2: hori da undiena.
1: Arraun lagunakek Tolosaldeari lau. San Juan izazpi eta aztiler hori ama lau. Aztiler hori da denborarik txarrena markatzen estropada osoa kontuan hartuta, bitxandak kontutan hartuta. Egia da, aurreko txandak ontzia ere sekulago astitu ematen ari dela arraun lagunak, baina gainontzean,
2: baina badago...
1: Aztiero oso atzera geratzen ari da, eh?
2: Badago, aipatu beharreko bestean ere iritzian, eh? Lehendabiziko bi minutu terdi eta niru minu hortxe lortu du arraunek lau segunduko alde hori, eta orain ikusten ari gara, hortan mantentzen ari direla, eta alde hori beste batzuetan progresio bat ikusi dugun bitartean, gaurkoan hortan mantentzen ari direla.
3: Bai.
1: Lau minutu terdi orain txe estropada ziutenetik, bigarren txandau martxen denetik Tolosaldeari lau segundu, bost orain. San Juan
2: beste modu batean izan etzik eziteke moduan, bost segundo momentuan, guk lau segunduko alde hori aldatzen zela esan bezain pronto.
1: Aztillero, amazazpi segundura, pentsa horreko txandan, Zumaia, non geratu den txanda buruarekiko, Donostiararekiko, bala orain, Aztillero izango genuke, Zumaia oinoi, iru segundu, makalago.
3: Bai, ez lehenengo kale horretatik asko sufritzen ari da, eta ikusi egun aleno izan da horiok sufritu duela bueltako luzean, baina hau joatea asko kostatzen ari zaie.
1: Itzulerako luzean akaso maniobrarako gaitasun txikiagoa izango dute lehendabiziko kaleko ontziek, aldiz bakanpo aldean ari direnek badute, pixkat estropa ere molaturen orantzori aprobetxetuta, alderik alde gurutzatzeko zera hori, aukera hori, baldin eta laminekoari, kale irabazteko behar besteko tartea, ateratzen baldin badio.
3: Bai, eta hori esan deule, no ez gaur patroi estropada ere badela.
1: Hortxe, aiora belarti eta aurrekalaria gaur bai atzore horrean, arraun txikia sartuta, zabaltxo aukeran ziabo gauri, ja, arraun lagunak, 5:23 hor tolosaldea ere, ja tolosaldea 6 segundura, azken metroetan, ba, zertxo egeiago galdutu, ja San Juan bederatzira, eta orain astillero, ba, gurutze bide petean gaurko estropada mintzat, orain txearraun txikia sartu aurrekalaria, brankaria, que ja, astillero ere, 20 segundura, ondorioz, arraun lagunak, kasik 6 seguduren errentarekin, lehen postuan sendo, tolosaldea bigarren tarte distantzia horretara, eta gero, bederatzira San Juan, eta astillero 19 aurretik ditu astillerok lehen txandako ontzi guztiak.
3: Bai, eta badirudi ez, ziabogatik ateratako Antolosa kolatu bat edo hartu duela, 3 segundura hurbildu da, eta horrokiko dute borroka latza, gaina jakin da, bueno,
2: albo, galetan, bai, ziaboga ez da Zabal Samarra izan da arraunena, eta horre ere ez denbora pixka bat bai galdu dutela esango nuke.
1: Tolosa gehiago asmatu du,
2: bai,
1: eta ziaboan bertan, maniobran bertan, pare bat, segundu bat edo bat eterdi, jamalin badiozu, eta horri olatu irtera hori gehituta, ba esan dagoa, post, kasik 6 segundu ziren ziabogan, ba 3 segundu jateko, hortxe,
2: bai, eta maniobrek, ez zuen, hola estutzeko beharrik, eta bueno, bere egin daizuen maniobra egindu, eta agian Tolosaldean, ba, Nerea Perezek gehiago istutu, eta bueno, alegin horretan ere lortu du momentu batean segundotxo bat kentzea.
1: Nola nahi ere, arraun lagunak txalaren buruan Lugainenekoen enatzetik Tolosaldea 4 segundura, 8 galtzen ditu San Juanek, eta 22 segunduren galera du astillerok, kontua da, esan bezala. Ba, aurreko txandan aritu diren Donostiarra Ibaika Orio eta Zumaia Ziroren aurretik genituzke la unionetan, ondorioz Donostiarra laugarren genuke, Ibaika 5, Orio 6, Zumaia 7 eta Astillero 8. Bueno, hainbestean puntu galerari dagokionez aurreko txandan esan dugu, ba, Zumaia eta Donostiarraren artean ez da ontzirik ez hartuko, gainontze guztiak Donostiarren aurretik direlako eta Astillero justu Zumaiaren atzetik, baina segundu batean gora beran daude, eh?
3: Bai, gaur nik uste eta Astillero hori estropada asko kostatzen ari zaiola, ez da ematen ari bestetan ematen duen maila do. Esan dugu, nahiko, bueno, orekatua daudela, errepikatzen direla tandetako emaitzak, baina gaur justo, bueno, hortan eren astuko geha, ez da?
1: Hortxe, arraun lagunak, 760 metro elmugarako, 7, sorte onaren zenbakia, beste superstizio oso batzuek esaten duten eran.
2: Bai, zeirekin kontrakoa diote, baina bueno.
1: Baina hau ez da sorte kontua inolaz ere, arraun lagunak erakutsi baitu ala ikaragarria duela itxasuan, eta gaurkoan ere ari da.
2: Eta erritmo iaia berdinean, laguntziak.
1: Estropadari bere etekina ateratzen. Arraun lagunak 3:04 Tolosaldeari, San Juan 7, astillero 23, ziauga irteeran genituen erreferentzia berberak ditugu, estropadaren une honetan, ziauga tigirten eta 3 minutu pasat direnean. Horrek ze ondorio ekartzen dugu. Guztia gabia dura berean dut zela.
3: Bai, ez. Nik uste hori, olatu horiek nahiko aprobetxagarria direla, eta denak aprobetxatzen ari direla.
1: Eta oso nabarmena, begira ontzi guztiek, kale bat istriborrera egin dute.
2: Eta arraunek erritmoa pizka bat igo du, 37 orain, eta segundo txoren bat ere lortu du.
1: Bai. Nora bide ere, begira, aizea dugu, esan duguna, 6 korapilo eskaz, iragarteko nion lehentxego igo da gainera. Orain alderako, meserako dute hori ere. 6 korapilo eskaz, alegia 11 kilometro orduko horren abiaduran izango genuke aizea, ez da llegatzen 11-ra, eta lehiarako, ba, horrek ere orain mesede egingo die, olatu eta aizea alde izango dituzteko korrontea kontra. Eta arraun lagunakek, ba, tarte hori handitu ezinik, baina horre utzi egiten dio. Eta gero beste adamanu, ea ados zauden, arraun lagunakek berezik estropadak, bueno, errematatzen ditu esango dut, azken minutu terdian, zergatik?
2: Bai,
1: kontrario behartzen dituelako, bere abiadurara joatera, baldin eta soka hori galdu nahi ezpadute, eta gero, azken minutu terri horretan errimo altxasun dutenean, agur, benur.
2: ahalmen handia dute eta erakusten da, eta erakusten dute estropadaren amaierara. Urbilduaina lehenago egin dez badute.
1: 220 metro pasatxo elmugarako, arraulagunak Tolosaldeari 4 segundu, San Juani 5, hortxe dago lehia orain. Une honetan bigarren.
2: Ara baga gainean orain arraulekoak, baga txikia, baina...
1: Eta olatu horiek emango diete gainera ontzia guruzatuz, edo trainerua, norabidea, eremua guruzatuz, hartuz gero gainera onura handiago izango dute, eta orain horretarako tartetxua badu arraulagunakek, beraz ez harritu segundure gehiago irabazten baldin badu. Baina azkeneu metroetan hortxe Jule Egiguren erritarra, bera lekitxarra dugu, arraunlagunak ene hankeko Jule Egiguren, ez?
3: Arkotxa,
1: Egiguren, Zumaiko arraunlaria da, bai hori da. Ezaten nuen izan nizizaten. Baina, bueno, hortxe metro lekitxarra Jule Arkotxa, azkera arraunka da, ja!
2: Arraun bai!
1: Tolosaldea bigarren izango da, ja Tolosaldea ere bi segundu pasara, ja San Juan, lau segundura, azken metroetan gauzak estutu dira, azkenerako arraunlagunak entzate garaipena, amar minutu, 48 segundu, 35 eunen, Tolosaldea bigarren, 3 segundura, eta San Juan, 3. Laura, Orantxe Astillero, txandau osatzen, ja Astillero ere, 24 segundura, justu-justuan hasiera batean, Zumaiarren hortik izango dira, 7. Postua.
3: Bai, notizi txarra Zumaiarren zat, gaurkoa, bai. Beste ontzi bat hartan sartu da. Egia da, Astillero bigarren kaletik bueltatu dela, Ziabogan demora asko mantendu da arraun txikia, eta oso, bueno, bigarren kaleruntzatera dira, eta bigarren kaletik etorri dira, eta hor nik uste segundoa jandizkiotela Zumaiari.
1: Gero, latua aprobetsatzen
3: lehen kalera egin da. Alizateko.
1: Hortxe ba, esan dugu arraulagunek igual, Jule Arkotxe, denparauak bandera astintzen, garaipen bat gehiago. Xavier, arraulagunakeko entzat, ondo guztiera goteko moduan dira.
4: Bai, denak, bandera guztiak, 10. garaipena, arraulagunak talde indertxoren zat, eguardiko 12, albisteak entzuteko unea, Iretxe Izagirre, kaixo egunon.
5: Egunon guztioi, azken orduko albistea datorkigu Getxotik, ertzaintzak 20 urteko gizonezko atxilotu du, Algorta auzoan 19 urteko neska bati, sexu erasoa egin diolakoan. Patrulla batek ikusi du mutila neskari erasoa egiten goizeko 5 aldera, eta ondorioz atxilotu egin dute. Euskal Herriko 11 hondartzatan astekoak dira orduanetan, Sarek eta Etxeratek deitutako mobilizazioak. Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari behin betiko konponbide emateko beharra aldarrikatuko dute bertan. Peñat Uribe Etxebarria Sare.
6: Vale, gaur Euskal Herriko 11 hondartzetan mobilizatzen ari gara, Euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidearen alde, eta oso argi ditugu zein diren Euskal gizartearen nahi eta beharrak. Hain zuzen, aurten mobilizatzea azken aldiz hondartzetako mobilizazioan. Horrek erakutsiko lukeelako sufrimenduarekin eta salbuespenarekin amaitzeko dagoen borondatea.
5: Gipuzkoan 7-6-4 sareko internet bidez adingabeak erakartzen eta esplotatzen espezialitatutako antolakunde estremistako kide oso aktibo bat atxilotu dute. Jaurlaritzak jakinarazi duenez, Estatu Espainiarrean erreferente nagusitzat jotzen den persona da atxilotua, 17 urtekoa eta 2026 urtarriletik aprila bitartean ikastetxeen erakunde publiko eta pribatuen eta hainbat personaren aurkako mehatxu ugari bidali izana leporatzen diote. Lehortea dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du Karrantzako udalerrira 250 metro kubiko ur garraiatuko dituela egunean astelenean hasi eta ostiralera bitartean udalerriko hornidura hornitzeko gaur egungo egoerak irautenen duen bitartean. Kulturarloan Donostian gaur hasiko da musika 15aldia eta Kristina Enea Parken aldiz gaur Gladys eguna ospatuko dute. Denera 15 bat talde ariko dira eta 65 postuz osatutako merkatu txikiare egongo da bertan bestera joaten direnentzako. Ordu honetan hasi eta gaueko 9 arte luzatuko da festa. Errepideetan AP8 autobidean Irungo ordainlekuan autoilara hasi direla kontatu dizugu lehen 11etan, orain 4 kilometrora iritsi direla jakinarazi dugu segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez, eguzki eta beroa iragarri dizkigu Euskalmetek gaurko kostaldean 20 graduren bueltan errendituko dira termometroak, baina barrualdean ez bero handiagoa eginen du. Hortaz, abisu horia indarrean da barnealdian beroagatik. Eguardiko 12 ditugu, ordubete barru albiste gehiago hemen, eta bitartean orain.eusen.
7: Arraunkada za arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Eguardiko amabiak eta iru minutu, arraunarekin jarraitu behar dugu, bigarren orduari ekingo diogu, eta badakizue ba, Euskotren ligan, nor, kirobazioa ze onzi izan den azkarena, arraun lagunak, nola ez, amar garren garaipena, amar minutu, eta berrogeita zortzi segundoko demora eginda. Jule Arkotxa bertakoa, bertako laguna, arraun lagunak eko horrezkari entzun behar dugu.
1: Bai, egiz esan, bueno, basekin legitxoko kampo apura tramposu dala, baina, bueno, geure lana etxera urten gara, eta bai, ekipo moan ikustot bueltan ez garila usondo junta, baina, bueno, elburua beteta, eta bueno, txartuin duzen gauzak, ba, hobetzeko.
2: Txarto indiesen gauzak, esate baterako, ez dakit, baina, bueno, ziabogan ustot Tolosaldeak hobea induela, hori, esate baterako?
1: Bueno, usto, ziabogia ez dara izan eskasa, baina gero bueltan ez gara topa ekipo moan, da tranquiltasun hori batzuki genuna, ba, iguale, ez dugu topa.
2: Egia zan, hiru ontziak, San Juan, Tolosa eta zeuek, bueltakoa, nor, ibilizaret elkarri mokoka, ez dakit nola bizizaten den hori ontzi barrutek?
1: Ba, bueno, nik egiz dezan, apur bat ekipo barruan, bai, ikusiot ez gaila batu, baina, bueno, momentu eskaz eta me bakiu traineru aurrera eta daten, orduan, ba, bueno, hortik aldetik oso posik.
2: Bueno, beste bandera bat, aurtengo danak, iazko hobetzea zaila zirudien, baina ondo zoazte?
1: Bai, gure helburua atzanean orgoza mantentzia da eta danak albo duz irabazi, ba posik. Eta bat ematez badu irabazten, ba bueno, gure helburua ligia irabaztia da, eta gero hortik datorren dana, ba ongi izatia izango da.
0: Jule Arkotxa gustora, arraun lagunak eta aldeko patroia, gaur lan txukuna egindu beste behingo zontziak eta bete-beteko estropada eginda, garaipena eskuratu du Lekeitioko uretan. Jorander de Laos, maila bikaina emandu, berriro, Omar Etxaberen taldeak.
3: Egin ala, irabazten dute, eta hori seinale ona izaten da kirolean Xavier, pentsa, zelkapen nagusiari erreparatu besterik ez dago horretaz hilabetzeko arraun lagunakek, lauro gehi puntu ditu, zakuan, sei estropadaren faltan, eta Tolosaldeari ateratzen dizkio, 16 puntu. Oso alde handia beraz, lehen bi sailkatuen artean, 64 baiti du Tolosaldeak, 52, hirugarren postuan San Juanek, eta Astillero gaurkorte handi xamarra jasota, 43 puturekin, laugarren postuan dugu. Gero, Orio, 5. da, 38, Ibaika 6. 35, Donostiarra, 27 punturekin. Azken aurrena da, kanporaketen postuetan dago, eta Zumaia 21 punturekin 8. Asteburu gogorra Zumaiarentzat.
4: Oso gorra, nik uste dut ez, Donostiarrek hor gora egin dute, bai atzoko estropadan, bai gaurkoan ere, eta gainera, bueno, zaila den egoera batean, ez, hainbeste puntu ateratzea asteburu batean, bueno, oraindik an 6 estropada daude aurretikan, eta hor egongo da burruka, nik uste dut horbeko bi postuetarako, baina egia da Donostiarra daraman, bueno, denboraldi hau, ez, azken astea, bueno, esatekoak.
3: Claro, esaten genuen, zeu esan duzu, 6 puntu, 6 estropadaren faltan, ondorioz, bataz beste, puntu bat, jan beharko dio, estropada bakoitzeko Zumaiek Donostiarari berdintzekotan.
4: Oida.
3: Esaten genuen, hori gauza komplikatua da. Baina, jartzen zara begira, azte ururetan gertatzen de, gertatu denari, eta komplikatu izango da, baina egin gari ere bai, ze Zumaiaren kaltetan gertatu da kasu honetan, baina Zumaiarrek Donostiarrekiko puntu baten errenta zuten, ostiralean, eta orain 6 puntu atzete dira, ondorioz, Donostiarrak 7 puntu jandizkio, azte uru honetan Zumaiari.
5: Bai, usta ezin hobea, Donostiarrek lortu dutena, nola baiti iazkoa gogoratuta konfiantza pixka bat bagenun, Donostiarrarekin, baina aurten desiente goizago lortu dute maila hori ematea, eta ba, Zumaia oso estu, eta la kikek galtzak betelan izango ditu, ba, gauzak berak nahi duen neurri horretara eramateko. Talderantziz, Etxabe pozez oratzen, 5. aldiz lortu dute Lekeitioko ikurriña hau astintzea, aipatu duzu, 16 puntuko aldea momentu honetan, eta bueno, garaipena idagokionez, 10. garaipena ligan, 13. bandera aurten lortutakoa, eta gainera marka berria ezarri dute emakumezkoen eremu honetan, orain artekoa horiok zeukan 10:40, 10:76 eta askoz gehiago eskatzerik ez dagoela irubitzen zait. Falta zaie zitzaiena bandera eta orain txemango diote.
3: Hortxe bai, patroia Amaia Eguren lehen da bizi lideraren elastuko berritu. Eta gero, bandera jasoko dute, oso gustu hartzen den saria, azken aldian dezente jaso izanagatik, ba, ez dira espertu ez, bandera gaztintzeaz.
5: Lortzen duen irugarrena edo laugarrena?
4: Amaiak?
5: Bai, eurenek.
3: Zierbenan irabazi zuen.
5: Espainiako txapelketa ere, bueno, txapelketa guztiak.
3: Iru bintzat bai.
4: Bai,
5: iru zon direla. Aizu,
4: nik uste...
5: Lehen urtea izan da, ez dago gaizki, ez da?
4: Ez, nor firmatuko luke,
5: hoi? Ni bai.
3: Bueno, lehen ertalen izan zen.
4: Bai, duela
3: bihote...
5: Bai,
4: egon zan. Gero iazko Joana Altzuet egon zan, pasaren demoralian, da oraingoan berriro, bueno, bueltatu da. Bera eskubaloian ibiltzen zan da. Eta, bueno, bazuen gogo hori ez, eskubaloian berriro ere ibiltzekoa, eta belauneko lesio batzuk direla, eta, bueno, eskubaloia utzi behar izan du, eta Juan Marik proposatu zion, ea... Berriro bueltatuko zan edo, eta bera gogoz zehon, da, bueno, gogoz eta gainera nola ospatu, eh?
3: Marka, laguna asko gutzi behar izan dut eskubaloia, emakumezko eta batez ere esango nuke belauneko lesioen gatik.
4: Bai, eta, bai. Bueno, ba, bera, hori, datu hori, lankide baten alabak ere, zera, eskubaloia egiten du, bera, malagan jokatu, eta esan du bertako taldean, aurten, zai, seio, zazpi lesio kituztela, eta lesio gogorrak izaten.
3: Notalio, gurutzatu, bai, desentetan emakumezkoek berezik, iruditzen dut eskubaloian desente balurre errekondo bera, gero errekin bai. Gero zen, sekulako lesioak izan da, hori bai. Bezere matzu ere, badatuzkit, gogora. Bueno, hori egizan da, gaur arrauneko eta zugere intazaleak eta kaso izango zarete eta barro, baina gu gaur gatoz arrauna kontatzeko. Bueno, gizonezkoen estropa da, hasiko da amabiek eta hogeita bate minutuan, 11 minutu barru, eta hau txek, izango dira txandak, errepikatuko ez direnak, lehen da biziko aldiz, ikusiko dugu txanden osaera hau aurtengo denboraldian. Ares, estrainako txanda horretan lehen da biziko kaletik, Lekitxarra Herrikontzia bigarrenetik, San Juan hirugarren kaletik eta Ondarroa laugarren kaletik. Bigarren txandan, Ondarribiak erabiliko du estrainako kalea, Donostiarrak bigarrena, Txapelak hirugarrena eta Santurtzik laugarrena. Txapela, denboraldi honetan lehen da biziko aldiz, bigarren txandan ikusiko dugu. Eta gero, Orezko txandan, atzoko lau traineru berberak, txalkapen nagusiko lau honenak, Bermeo lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik, Zierbena laugarren kaletik. Estropa da, Orezko txanda horretan oso ireki ikusten dut gero, akaso liderrak gaur ere maian kolpea joko du, baina hasiera batean Zierbena laugarren kale horretik eta gustatzen zait, eta adi.
4: Bai, eta Zierbena gainera zerakutsi du estropadan parez pare jarrita, gai direla mantentzeko, Bermeok zer esanik ez, estropadak irazitu, eta...
3: Alternatiba bakarra, izan da baina artean?
4: Hori da. Hori da. Bai, baina ia, bira Galizian Zierbenak egin zuen estropada hori.
5: Bai, aurre hartu zuen, baina bandera ikez.
4: Ez, baina, bueno, gai izan zen hor buruzburoko horretan mantentzeko, baina hori nahi izan zuenean ikustetez bazuela hor seigarren martxa hori sartzeko eta nahi izan zuenean lortu zuen.
3: Bermeo da, bai, izan ere horiok irabazitu zazpi bandera, Bermeok hiru, beste garaierik ez dago orain artean, ea, gaurko hori zerbait aldatzen den edo lehengo lepotik, segitzen duen egoerak.
5: Gerander,
3: bai.
5: Zertzela datxo bat, badakizu, ba, hola beste itzordua tarran munduan igande honetan, Santanderren kae bilikako estropada erabaki berri da, eta liderrak ekastrok irabazi du, indoko denbora 21 minutu eta 26 segundo, bigarren zelkapen nagusiko bigarrena, Kamargo 18 segundora, hirugarren Portugalete 44ra, laugarren Deusto, bosgarren Busturialdea, seigarren Mutriko, zazpigarren Aredo, 8garren Lutxana, Santanderra, Castro beraz irabazle, kae bilikako estropadan Santanderren kantabreko uretan, aurki, hasiko da eguneko bigarren estropada, kae bat ligari dagokiona.
3: Beste behin.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen, eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Amabiak eta mei iru minutu, jarra izan ba, Lekeitioko, uretan, mutilen txanda, laizter izango dugu hortxe, izpide, Eusko Labe ligako estolpa da. Bakizunez, iru txanda, eta ikuskizun ba, norke lortuko duen bandera, orengoz orio era baten nagusi, zelkapen nagusian, baitu baitare banderak Bermeok. Zetra zartzen duzue gaurko estolpa da honi, estolpa da ere, monetan Lekeitio, nankideok?
4: Bueno, lehenu aipatu bezala ez, gaurko txanda hauek nahiko kuriosoak edo esan dezagun, aurten egin direnak, eta nik uste etor aldaketak egon daitezkela ez da, normalan agian bigarren txandan jokatzen ari diren ontzi batzuk lehenengo txandan ibiliko dira, gero ikusiko dugu ere, eguraldiak eta nola eragiten duen, da agian hor ba, gaur berriro ere sailkapenean dantza izan daitekela, iruitzen zait.
7: Dantza ikusi genuen, atzo Euskotren Ligan, eta Eskola Beligan azken postuetan, goian hola aldaketarik etzegoen egon, bueno, ba, gertatu zena izan zen, ba, Donostiarra bat, Bezamarrean aritzen dena, bueno, Bezamarrean ez, atzo estropada ziren azkena zen. Ikusi genuen, laugarren, eta txapela ere gizonezkoetan, azken postuan zegoen, eta seigarren. Ikusi genuena hori izan zen, ea gaur, karo, ze Donostiarra gazte buru biribil bate osatu du, ea gaur txapelak zer egiten duen, ze lau segunduren tartea, o lau punturen tartea barka zabaldu dio aresi, gaur kolpe, beste kolpe bat ematen balin badio, adi, hemen bide gurutze baten aurkituko dira eta aresekoak.
4: Bai, eta leno, bueno, zuzendaritzako kidekin egon ez, txapelakoekin, beraiek ere, bueno, atzoko estropadarekin, ba, oso pozik zeuden, esaten zuten, bueno, zorte txarra daukitzen aiziela, beraien ustez, ez zirela gustora geratzen ari, azken estropadetan, da, klaro, atzokoa, ba, ezin sinistu, ze, bueno, gauza da, aurkari zuzen ari irabaztea, eta gero bestea da, tartean, hainbeste puntu sartzea, eta lortu zuten hori.
7: Hori atzo gertatu zen, gaurko akaso bestelago kontu egere izan daitezke, ze atzo ere mua akaso egukixeagoa, txapelaren zat, aresekin alderatuta, orain artean ikusi duguna ba horren arabera, ze guk ere ez dakigu, zehazki haien, bueno, ba osaera talde osaera eta nolakoa den, galeziarra dira biontziak, urruntxo beretzen ezkigu, batzuk ezagutzen ditugu, zuzunegi pela ez, raskado eta horiek ezagutzen ditugu, ba hemen urte gehiago egin dituztena, baina gazte asko dituzte, batez ere aresek eta haiek ezagutzea ba geixiago. Kostatzen zaigu, arrauna, oraindik ere ba asko hortatik elikatzen delako, ez? Batekin itzegin, bezarekin itzegin, eta gero batxasuan ikusten duzuna, eta galiziago estropadak ikusten gozo zailtasun handiak izaten ditugu, beraz, ba, ezagutza hori txikiagoa da biontziaien artean, baina ikusten da, ikusi dugunagatik lehen hamar jardunaldi hau eta manu, Ares, ontzi txastarrago bat txapelaren aldean. Bai. Teknikoki ere, bai.
5: Bai, bai. Zalantzari gabe, arraunkeran asko nabaritzen da hori. Eta urak arrotzen direnean oraindik eta gehiago.
7: Kusiko dugu ba, ze ematen duen lehen da biziko txanda horrek, txapela ez dugu lehen txandan izango, ba, atzo zigarren postu hori tarteko, gaur bigarrenean hariko delako esan dugunera, baina, Ares bai, lehen da biziko kale horretatik hariko da, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarrenetik, eta Ondarroa. Laugarren kaletik traineru guztiak gutxika ba prestatzen ariko dira, lanak egiten ariko dira, ba erropak eta zakuan sartu eta entrenatzeien ontzira eraman edo beste txokoren batean utzi, urbotila guztu, azken txixaparraztak egin, hori ere egiten baita, hori ere esan behar dugu. Txixapotuak eta guztu, eta alako behar fisiologikoa egin da.
5: Lasterka edarrean mugitzen da behin baina gehiagotan irte hartu baina.
7: Eta gero, ba, estropadari egiteko moduan izango dira, baita, ikusi dugu izerdia xukatu, alako estropua puztitzen duenik ere bada, beroketan zera lehortu zaiolako, eta gero errazago mugitzeko,
5: bai, ezagunta, eskuzasuna.
7: Dagoiz ebere oiturak.
5: Bai.
4: Bai, baleno esan deguna, ez, estropa aurretik eitegenak.
7: Eta egiten dena, hoxe, azken irtera, hortxe aresiko ikusen dugu, hortxe, iru arraunka da luz egin dituzte, orain ritmo bizian beste amar bat joko dituzte, eta gero, arraunketa luzatu ez pixkanaga, bai, esan bezala...
5: Oitura hori ez taldatu,
7: Bihotza puntu jartzeko...
5: Ibiltzen ginenetik.
7: Lana egin...
5: Radioztariko laguna den Rufo Urtizberea eta biok ibiltzen ginen garai hartatik ez taldatu.
7: Bueno, ba, pleistozeneko kontu egizan da,
5: bai, bai.
7: Gaur egun kontu egizik.
5: Ironaz tirako zabio rexak eta horri izaten genituen inguruan.
7: Bueno, hor txelekitxarrek ere gaur etxean eko dute, hor biankeko, bat Mikel Zubi aurre, ba Gernikarra bera, baina azken urteetan ba Elantxo Betik eta beste taldetatik igaro ostean, ba hemen Lekitxon ostatu hartuta, ba ondo bertan etxekotu den arraularia Istriborrean, hau ere veterano xamarra, 34 urte, eta alboan Ankiko Ababorrean, berritarra, Peña Robles, arrobiko arraularia, arraulari fina, benetan, eta hau ere, ba, hortxe, erritmoa jartzen, eta Manu, oso ohikoa dena, naiz eta estropa askotan, atzo, urrutira joan gabe, ba, bigarren tosta Ababorrean ere ikusi genuen.
5: Bai, baina Ankeko puntu horretatik beti gertu, eh?
7: Bai.
5: Postu erabaki hor samarrak diren hoietatik beti gertu.
7: Eta bigarren ere oso postu garrantzitsua da, eh?
5: Liga,
7: gertu, erritmoa jartzen duenaren eta indarreko arraulari horien arteko zubilan hori.
5: Bai.
7: Eta horrez gain, esperientzia, esan buruarekin, ta kontrola eduki, erritmoa kontrolatu, oso postu ederra jokatzeko eta garrantzitsua ere bada.
4: Eta exigentea baita ere, ez da? Nei iruditzen zaitez, bigarren postu horretan izaten dela, bueno, nahi hori ez ezin faiatu ekipoari.
5: Almen eta buru hotz izatea.
4: Bai, bai, bai, eta horrankeko ari laguntza handia eman behar zaio, eta bueno, berarekin oso lotuta egotea.
7: Horra, arraunari zailduak joaten dira normal.
5: Bai, bai, bai.
4: Bai, bai.
7: Hortxe ba, ara, badu zerbait ondarruaren ankeko istriborrak, hortxe? Ez dakigu zer duen. Hola, kinure bat egiten ari zen, baina bueno, beren kontu teknikoa izango dituzte. Lau ontziak prest, gauzak ondo, bi minutu barru hasiko delako estropada, minutu bat eta hamabu segundu barru zehazki, hamabiak eta hogeita bat minutuan. Ba, ondorioz, ontziak prest izan behar dute hemen, bueno, gaur jende sorta ederra etorri da, eh? Jende multzo handi xamarra elkartu da hemen. Lekeition, aurten beste ere mugazutan esan dugu Bilbon eta estabil jende askorik, eli?
4: Ez.
7: Gaur, elastiko ezberdin asko ikusten dugu Santurtziarrak, han, Oriotarrak hemen, noski, Lekitxarrak, Herrikideak ebertan, Zierbenakoak, Getariarrak eta Ondarribiarrak ere gertuan, eta ona asko eta tropel betean etortzen diren Bermeotarrak urtero, hortxe ditu, beren bandera eta guzti.
5: Bai, estropada ere mu erakargarria itxurosoa izateaz gain, ohitura ere badago eta egun pasa egiteko herri polita dugu.
7: Bai, eta gero giro ederra egoten da horre, alde zarreko, kale hori izan.
4: Eta gaur bat zegoen, etorri orduko, eta gero ere jarraituko du.
7: Zerbait bai, horren inguruan eten. Hortxe ba, laguntziak prestatzen ikusten ditugu, hortxe jarrita, kokatuta egoki, arez irtera mateko moduan, irugarren kaletik akaso, ba, San Juan, zertxo eta atzeratuago. Ea, aginduaren zain, semaforoak enukari, orain txe,
5: bai.
7: Kokatuta, atzerago zertxo, ba, San Juan, irugarren kaletik akaso. Zeru dut zaizue. Nik esan nuke tosta bat atzerago dela zan.
4: Bai, bai, bai. Tankera hori hartu zaio.
7: Ez dute zuzentzen, orain akaso aurrera. Bai, bai, orain bai, orain bai, orain bai. Ea, semaforo kenyukari. Ja, zida, estropada oraintxe. Semaforoa berde lehen arraunka da Ares. Lehen da bezio kaletik, golatu, agarra itxarra golatu. Eukitu zaio irtera horretan, Lekitxarra bigarrenetik, San Juan irugarren kaletik. Ondarroa laugarren kaletik, Ondarroa bizi, oso bizi, Manu, gainontzeko ontziak bizi baina ez halako erritmotan.
5: Bai, bai, aurten hauek ere aldaketa bat jarri dute, eta 57 palako erritmoa ere, eta gaina berehala hartu duten erritmoa izan da, Aresek ere ahalegina egin du, eta 50-etik pasatzen bigarren taldea izan da, eta gero San Juan Darrak izan ditugu erritmo hori igaro, eta hor aritu direnak, baina zertxo bait, beranduago, hortan ere erritmoa gauza bat da, baina ze presarekin eta ze karentziarekin deltzen dioten lehen parada hoietan garrantzi, eta iruditzen zait irakurketa desente ematen duela, dato interesgarria.
7: Irakurketa niri deigarri egintza dana, patroi gartu duten joera, guztiak ere kanporanzko kaleen bila, alegia. Ares eta Lekitxarra lehen bikaletan, bigarrenen eta irugarrenen dago urrenez urren. Irugarren kaletik den San Juan laugarrenen dago, eta laugarrenetik Ondarribiak kasik kalezkanpo bosgarren kale horretan. Zergatik, Ba, hemen esan dugu itsas bera da, Lea ibaia hemen itsasoratzen da, marea bizitan gaude, hor indarra izango du korronteak, arizor, ba, gero eta txikiagoa, ba, itsas bera ordu bat herrietan dugulako, baina justu orain estropada eremuaren ailegatzen ari diren puntu horretan, estropada eremuaren erdialdean, luze erdian edo, laugarren kale inguru horretan, bada alako kanal bat, ondoak gehiagoa dago, eta noski horre ere azkarra goteatzeko modua izango dute trainiruek, hori bilatu nahiko dute, eta ikusi dugu, kanporazko luzeetan emakumezkoen estropada, nola laugarren kaletik osondo joan diren kanporantz, bai Donostiarra eta baita arraun lagunak ere.
4: Baita, nik uste gainera gaurrez, txeko traineruak maniobra hori egiterakoan azkenean beste guztiek ere gauza bera begiratzen dute, zemen eremua oberen ezautzen duna beraiek dira, eta nahiko komplikatua da gainera.
7: Eta ez da, kasualitatea ondarroa dago, txandaren buruan laugarren kaletik ari den ontzia, orain gauza estutu dira, baina tarte batez bi segunduren errenta ere eduki du. Iñaki Errastiren taldeak, eta Iñaki Errasti esan da, bueno, badakizue, tartean, tostartean saioan uda honetan ari gara halako saio berezi batzuk egiten, gainera grabatuta Euskal Telebistan ematen ditugunak ordu batzuk igarota alde horretatik bihar, balako elkarrizketei dagokien ezalgo monografiko bat prestatu dugu, ba aldaketa betean eta dauden traineruekin, gizonezko traineruekin, eskola beligan, bigarren txandan ari diren traineruekin, zehatzago esan da, eta bihar izango ditu gurekin, batetik Iñaki Errasti, Ondarroa kontrenatzaia, Aginarra, eta bestetik, Oriotar bat, Ondarri biren entrenatzaia urte askoan dagoena, Mikel Orbañanoz, beraz, bihar Mikel Orbañanoz, Iñaki Errasti, gurekin izango ditu gutu estartean saioan, eta nola ez?
5: Ondarrun ere, prestatzaia izan zen Mikel Orbañanoz.
7: Eta nola ez? Manu Maritxalar, Eli Pescador, eta Patxi Eurola jauna. Horxe, leki txarra, txandaren buruan kokatuta
5: segundu bat. Guetena egingo dugu, Eli, interesgarria bestia izango da, beste horiek ez dutea.
7: Leki txarra, txandaren buruan, Ondarroari segundu bat, San Juan Bira, are zinura, ea, horren zuteri dugune, Iñaki Goikoetxea, xagua leki txarren patroia. Garrasi betean, Atzo lehorren geratu zen estarria zain duzuna.
5: Gaur topea ertetzeko gorde zuten bi arribitxia.
7: Xandaren buruan kokatu da bentsate lekitxarra eta egia da ez joateko ez etortzeko agian ez du kalerik gustagarriena bigarren hori. Joateko, ba, kanpotik biziago doazelako eta itzuleran aldiz, ba, maniobra tarte txikiagoa duelako norabidea eta daokinez, estropada ere mua gurutzatzeko aukera txikiagoa duelako eta ondorioz baita olatuaren norabide hori aprobetsatzeko ere, baina, ari da albiz ezen duten tarte hori probesten heli, eta alde horretatik ari da etekin ateratzen estropada.
4: Bai, eta bueno, lehen osan deguna ez, amura zotzen duela olatuak eta bera, deguna guztien eskatzen ari zaiei arraulariei bukatzeko eta hori horretarako importantea izaten da.
7: Hortxe ba, estropada eremuan bi segunduren tartea lortuta lekitxarra Ondarroarekiko, are zirura San Juan Laura, Ziabogarako 1 metro falta beraz. Berandu baino lehen hasiko dira balantegi horretan, hortxe Ondarroarrak ere luze arraunea du.
5: Parean izan dira denborazkoan, baina azken metrotan bi segundu txoken du izkio,
7: Bai, oso lan duine egiten urte osoan zehar, duda osoan zehar Ondarroako estropalariak ere, hortxe arraun txikiatu brankariak, aurrekalariak sartu gara iz, lekitxarra aurretik, ja lekitxarra 5:06, ja Ondarro bi segundura, ja Ares eta San Juan ere 4 segundura, beraz guztiak ere 4 segunduren barruan, lekitxarra lehen da bizi, Ondarroa bigarren, eta gero Ares eta San Juan pare-parean, Eli?
4: Bai, ez ikusi egun ikustet, etxeko estropada ondo prestatu dutela lekitxarrek, eta hor dakatela burruka, bueno, Ondarrurekin ea orain, ze teorian eta paper gainean agian buentatzeko aprobetxagarriagoak diren olatuak edo dituzte, baina momentu zor mantentzen dute eta San Juan darez, ba, pixkan lan handia hauekin dabiltza.
7: Lekitxarra txandaren buruan, orain Ondarroa bi segundura, San Juan 6 eta Ares 7. Alde horretatik, onura lekitxarren zala, San Juan 7 geratzea, orain, ba, arraun txikiarekin zertzen, gehiago itxi maniobra, Ziaboga, eta hirugarren kalera egiteko aukera izango duelako, eta pintzat kale bat ez gehiago zederen baulatuaren mesede hori aprobetsatzeko modua izango zekelako.
5: Ezeta nik esango nuke, azken metroetan, aterara dintza joketela estropada ere mugonei. Aldea, momentu honetan, talen ikusi dugunaren arabera. Bestela, gaur, alde hortatik, nahiko arrituta gatzen ari naiz, lan asko ematen ari zaiete talde guztiei, bestekiko segundo sorta politua taterakoa.
7: Hemen bi aukera dituzu poparen etortzeko. Lenda bizikoa da, zeuk esan duzuna, galeari heldu eta gero azken erdi horretan behin olatuak ezula handiagoa duenean nabarmenen norabidea ekarria bagorerantz olatu zuloria aprobetxatuz hor sarraski egiteko, edo bestea haizea eta olatuaren norabidea bera kontuan hartuta patroiak berak ustea trainero geskatzen dion norabide hori hartze gutxika bide hori osatzeko. Biak ere poparean etortzeko boduak dira, baina bat esango dugu zakarragoa edo
5: bai.
7: Eraginkorragoa azken metroetan
5: eta bestea sentitu egin behar den hori
7: eta bestea segundu pilatzen jo daitekena
5: itxasoak eta izak eskatzen duenaren horre jarraituta.
7: Ba, ikusi duguna da lehen da bizikotik egin dutela alegia ez dute estropada norbere kaleari itxi egin dutela ekarri eta gero bakoitzak eraman itxaso geramaten dio lekura. Hortxe, lekitxarrak eta noski ari dira, etekin ateratzen. Iru lau segundu ondarroari, bos segundu aresi, amar segundu San Juani, alde esanguratsuak ikusten ari gara, orain lekitxarraren partetik.
4: Eli. Bai, eta gainera bera kalea mantentzen ari da. Ikusi San Juan darrek irugarren kaletik bigarren era jodutela, ondarrutarrak era irugarren kalean sartu daude, eta beraie, bueno, olatuak hartuta, behatzi segundoko aldea ondarroari.
7: Ondo izuntza, ondo lekitxarra olatu gainean, bai. Kateatuz, esaten genuen.
5: Ezin esan ez ustekoa denik, ez da.
7: Ez, hau olatu marinela da. Hau olatu hauek zeuk hartu behar duzu, esan dugu atarikoan, eta alaxe da. Zeuk espaduzu hartzen olatu hau, berak ez zaitu hartuko, ez da bi metro golatu handi hori, edo bi metro terdiko golatu handi hori, ez. Hau metro erdiko olatu da, 40 cm, 60 cm golatu da, eta zeuk eman behar duzu olatu horri, baldin eta aprobetsatuko baldin baduzu. Ondo amaitu palada, eta alako irteera horrekin, olatu hori segide eman, eta bata besteari katiatu. Eta hori egiten duenak, asko irabaziko duze, kontrario gezpadu hartzen.
5: Ixi bizilik hartzen den horietakoa.
7: Bi iru segundu olatu bako itzeko. Eta pentsa,
5: orain... Ara, ontzia, orain, branka erabate, airean ikusi gu, orain datorki olatua.
4: Eta Ares ere oso lan ona egiten,
5: Ares oso lan polita egiten ari da.
7: Baina orain txe bost segundura genituen ontzi horiek, biharne, duharne eta laugarrena, eta orain lekitxarra garezi, 11 segundu, ondarroari 12, eta San Juani, Pasaidoni baneri, Kostaperi, 16, 17.
4: Bai.
5: Ez dira baga ikusgarri eta nabarmen horiek, baina horretan baina baritzen direla.
4: Ez laguntza hundia ematen dute horiek.
7: Eta orain gainera, egin batean lotuta daude patroia. Ze, ez da estropada maiera, ziago egin behar duten nork bere kalera joan behar du oraindik.
4: Eta hortan, izuntza edo lekitxarrak eukiko du aldea, ze berak bere kalea mantendu du, ez ditu bukaerako gehiagoko metroiek egin beharko.
7: Gustura, zalea, gerriko zalea, txala jotzen,
5: behi horrean.
7: Poparean, bikain, dotore dator, 13 segundu orainaresi, 14 ondarroari, 18 San Juani, lan ikusgarri egiten ari da.
5: Eta azken minutu tardian lortutako aldeak,
7: Eta pentsa gaur 10 arrobiko arraunlarirekin dago, beste bi berezko, eta ez berezko dituenak bi soilik ditu.
5: Izuntzagea.
7: Jorge Maniobran.
5: Ondo, libratu.
7: Jurgi Gorostiza, lekitxarra, 9:54.

0: izan da nola aprobetsatu dituzten azken baga luzetxo horiek, ez ziren batera ikusgarriak, baina ikusten ari ginen lekeitxarra nola iristerakoan inolako saltori gabe nola lortzen ari zen abiadura hori ematea, eta kronometroak baiestatu egiten du hori heli.
1: Bai, eta raunean oso sendo ikusten dira, ez da, gozatuaz, bukatuaz.
0: Beraunetik, galakit ez indian egin beharreko lana.
1: Bai.
0: Ez da gozalantzarik. Jarraitu, xaguak esaten duenari eutxi, eta ara, zer dan lortzen dena.
1: Eta begira. Nivela mantentzea.
0: Ikusi.
1: Begira, irugarren kalera.
2: Irugarren kalera, jonda, lekitxarra, bigarrenetik lehen ere egin dutena, ondarroa bosgarren kalean dugu, kaleskanpo.
1: Eta ares.
2: Eta ares ere, bigarrenetik irugarrenera egiten, nabarmena da joateko esan dugu lehen ere, kanpo kalek, nesede handiagoa eragiten dugu.
1: Bai, bai, bai, hori argi ikusten da ez, eta nola aprobetsatzen ari diren.
2: Horain beste gauza bat ere esango dizut. Urrengo txandatan, eragin ere izango du, baina eragin hori gutxitzen joango da.
0: Bai.
2: Kasik, geratzera nio, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Ordu bat erri dut netxas bera, beraz, bai.
0: Atzore hori ikusi genuen, marearen ordua iritsi, eta ia ze aldaketa izan zuen estropadak, eta nola amaitu zuten guztiek bere kaletik, onura horiek ja amaitu zirelako, ez da? Kale batzuk eta besteak ezkentzen zutena.
2: Lekitxarra ez ziagoan 12 segundu ateratzen zizkion, aresi, 13 ondarroari, eta 18 San Juani, orain, aresikiko distantz hori mantendu egiten da, 12 orain 13 segundu bat gehiago esterik ez, ondarroarekin ere 13 zituen, orain 14. San Juan, geixago sofretzen ari da irugarren duzio honetan. Lehen 18 segundu bat zituen, une honetan 21. Bain, ari hori etetema da, San Juan entzat gaur egun martura izan daiteke, bai.
1: Bai,
0: zuloan erorita dago eta gogorra izango da gaurko San Juan arren estropada mendik aurrera.
1: Eta lehen esan dugu, olatu ondirik ez dago, baina muraz jotzeko horretan ez ondo bukatzearen garrantzia.
0: Bai.
1: Ondo bukatzen ez bada, ontzia dantzan hasten da, eta ez da bat ere gustagarria ezaten estropa dau.
2: Eta ikusten da, ondo bukatu diogunean da, indarrez pala, urez beteta atera, eta bidali, horre azauru ederrak, horre uberako marka ederrak atera. Eta gero, ababorreko ikusten du eta ondarroaren irudian oso ondo ikusten duen kontua da, arrauna, bera goxe garri, eta bukaren paladori igo, zertarako, ba, hori orekatu dadin. Ontzi hori orekatu dadin. Horre, asko ematen di horrek, eta lekitxarra ikusi dugu, hortxe, Roki Gorostiza, Jorgi Gorostiza, horrekalaria, nolari den.
0: Eta jorri lan horretan oso. Bai, ez dazen ari dela, orain lehen aipatu dugu, aresekoen arraunkera, eta urmugituetara ere oitura, lan egiten oituagoa daudela, eta ikusten ari gara, nahiz eta ligan, ze postuetan dagoen, eta hartu dituen jipoiak ikusi da, zein ondo moldatzen diren, ba, ondarrutarren pare horretan, eta lekeitxarrak gaur beste maila batean daude. Baina ala eta guztiz ere, ni justa dut benetan txalotzeko estopada egiten ari direla orain arte bintzatan esekoak.
2: Hirugarren luze honetan, lekeitxarrak segundu bakarra atera die, aresi eta ondarroari, esan daiteke gutxi
0: gero,
2: abiadura berean datozela, baina esango nuke. Zergatik ari da, segundu bakarra aterata. Esango nuke, eta uneri hipotesia besterik ez da, ari direlako eusten gehiagik gastatu gabe.
0: Bai.
2: Usi dute, bigarren luzean, segulako sarraski egin dutela, laugarrenean ere gauzak ondo. Eta gainera, edozein kaletatik mugitzeko zera horrekin, eskubide hori irabazita, duten aldearekin. Sarraski hori aregatzuko modua dute laugarrenean, beraz, horren bile egiteko orainak azuz, zertxo bait gordetzen hariko dira.
0: Bai, kanpora joateko ez dira kale horren onuragarriak eta alde ikaragarriak eteratzeko, arraunekin ere ikusi dugu gauza bera, ondorioz, hortan ere estrategia eta irakurketa hon bat egiteak garrantzi handia izan dezake.
2: Hogeita maoz, pala, terdia lekin.
0: Bai.
2: Hortxe adibidea.
0: Eutxi.
2: Hortxe, hipotesia zen, datua begiratu du, hortxe. Hogeita maoz, pala, terdi, hogeita maizei, gehiagi ere estutu gabe, gaur egun edonor joaten da. Arraunean, hogeita maizei, harri-garri eta guzti egiten da, bata, hogeita maizei guztian lehen, estandarra hori zenean.
1: Hori da, bai, eta... Bera, lauztaian ja erritmoi eta jartzen dira, ze iraian, bueno, izaten da oikoagoa edo, beste harintasun bat lortzen du ontziak, baina gaur egun berehala daude paladantutan.
2: Hogeita meretzi, hogeita mezortzi terdi, hogeita amazazpi terdi, bai, eta gero amaieretan, berrogeita bi, berrogeita iru, eta bar. Lehen irteretan soilik ikusten ziren erritmoak izaten ziren hori.
1: Bai.
2: Hortxe, lekitxarra, azken maniobrara bidean, nagusitasun handiz.
0: Eta aresek berriro bigarren postua, eh?
2: Hor lehi ikaragarri dute ondarrok eta aresek. Eta gero, ondarroak...
0: Bai.
2: Kaleo behar ditzure.
0: Baina areseko entzako bigarren postu horretan iristea...
2: Ja, lekitxarra, 15 minutu, 27 segundu, berriz ere...

0: errepikatzen den kontua, orain behar izan ditu 5 minutu eta 32 segundu kanporantze egiteko. Ikusten da, kanporantze makalago duazela, barurantz baino. Jarez, 14 segundura, ja Ondarroa 17ra, eta San Juan darra goraitxe maniobran, adio horre ez du. Ja, San Juan ere, 24ra, arazori gabe ordea pasaitarrak ere, guztiak ere ziagoa baleko eman da, azken luzeari ekiten.
1: Baita, ni uste orain ez, lekik jarre dakatela, ere muguztia aproetxatzeko, eta gainera hau ezagututa, eta ikusi dugu, bigarren luzean olakoa izan den, ba, bueno.
2: Alderik laburrena ere zeri, tamalau segundo kentzatizkio, alde batetik beste ibiltzeko eskubidea badute.
1: Bai, gozatzeko.
2: Ara, bai.
0: Olatu du, baina olatu narratza du.
2: Bai.
0: Estirari bat ere garbi. Gero, bai, alako balantza bat ere ikusten zaio lexi. Ontzia horrekatu ezin bat, nekea ere noski, bai, estropazio denetik amaseaz pigarren minutura bidean dira, eta horrek zailduko du noski egoera, eta pentsa Ondarroari lau segundu ateratzen orain Ondarroa bila, tokatu zaio arexi.
1: Bai.
0: Baina lekitxarra ziagoen ateratzen dituen amala orain emez hortzi. Ateratzen zizkion arexi amala orain emez hortzi. Ondarroari amazazpi ateratzen zizkion orain ogei, eta San Juan darri ateratzen zizkion ogeita lau orain ogeita zazpi. Olatu gainean dator, eta pentsa, olatua, aparte olatu izan gabere, olatu handi horrek duen, bomba horrek duen, joera hori ikusten ari gara traineruan duen eraginean, traineruaren sabelaldea ere zuritu egiten zaio, horrek esan edu, irugarren laugarren tosta horre, azpi horretan ere olatua dagoela, eta horretzen abiadura gehien.
2: Eta ez du eskatzen gainera, eta hori dela eta erritmo pixka bat igo egin dute, hogeita mazazpita erdi, hortxe, hogeita bezortzi, baina abiadura ikaragarrian.
0: Hortxe ba, zubi aurre, hankeko iztiru horlanetan, Robles aurrean, eta noski ba patrontzan Iñaki Goikoetxea xabu, noski esan dut, atzo etzen, ura izan, zea, lekitxarren patroi gaztea jarri zuen, eta harrigarria egin zitzaigun, bueno, harrigarri baino gehiago, digarria, gaurte askoan, ura izan delako, nagusi, arraun luze horren jabe, eta beno, bintzate, badute lekitxarrek ere erreboleborako aukera, eta hori ere noski oso seinale ona da beti estropada garaian. Hortxe epailen ontzia ere, ba, Ondarro eta Arezen tartean sartuta, lekitxarra beste gerra batean dagoeli.
1: Bai, beraiek gozatzen ari dira, nik uste ez gainera orain etxeko noiuak eta entzungo dituzte, eta ze gauza behagoik arraunlari.
2: Eta ikusi egiten dituzte beste hiru taldeak, eta nio, horrek azte posa sorten dituela barruan.
1: Gainera, atzean ditu irurak, begibiztan.
0: Eta lehen izaten genuen arekin lotuta, noiz aldatu norabidea barruko kaletarantz, zero kale horretarantz, ikusten da, lekitxarra bigarren kalearen jabea, bigarren kale dit datorrela oraindik ere. Ez norabiderik aldatu. Bukaerara kutsi du, edo behintzat estropa ere moren luzearen bigarren zati horretara kutsi du, maniobra. Eta aldiz, Ondarroan laugarren kale kontziat jada bigarrenean da.
1: Bai.
0: Horrek irakurketa ditu, alde batetik. Bat, olatuari edo kontziari joaten utzi izana, eta bestetik, laugarrenean joan ikaragarri joaten bat ziren, etortzeko, edukiotela alako balaztaren bat.
1: Bai. Beste lan batzun dituzte laugarren kale hortatik bueltatzeko.
0: Hortxe, 380 metro izuntzari falta zaione distantzia 19 minuturen langa gaindituta zaleak txaloka posuik izuntza oio egina zelastikoetan ala jartzen diete izuntza gugara ba gaur badira norbai estropa ere moneta begira beste olatua
2: bai
0: olatua ikaragarri
2: lehenkalera konorabidea branka norabide horretan jarri eta hiru.
0: Hal ere, Ondarroa ere, atera du aldea gehiago, orain Ondarroa zertxo errekuperatu da. 16 segundura dago Ondarroa, 23 ares, minutu erritik gora galduta San Juan. Ikaragarri, lan bikaina egiten izuntzakoak, eta adi...
2: Ondarru laugarren kaletik zero kalerako norabide horretan pixkana hartuta, ara.
1: Orain ere,
2: bai leketan da, baina Ondarru begira, norabidearekin datorretan, ze abia duran.
0: Olatu galdu du ordea. Bi palada bakarrik irakizki olatu.
2: Bai.
0: Eta orain izuntza begira orain, bai sekulako abia duran, Ondarroak ere bai orain olatua, orain bai Ondarroak ere sekulako olatua, ikain Ondarroa olatu horretan baina izuntzak nagusitasunez jendea pozik, irribarre txutxa.
2: Da, ez ere begira nola datorret.
0: Oiuka, lekitxarrari beste bi arraunka da, bat, bi, ja lekitxarra, 20 minutu 19 segundu 42 eunen, alde ikaragarriak txandakide guztiei, apustu egin beharko banuke, ez de jokatu zalea, baina apustu egin beharko banuke, esango nuke, gaur ez dela bederatzea repostuen geratuko. Bakarrenak gaindituko duela alegia.
1: Ni zurekin ere adotu nago.
0: Ja ondarroa, 17 segundu pasatxora, kasi 18-ra, ja ares, 22-ra, eta orain San Juan iritsiko da, elmugamarran ura izango da azken ontzia. Ea, azken arraunka dagin baten, beste bat. Ja, San Juan, 20:15 minutu erritik gora galduta, beraz, Xavier. Lekitxarraren denbora, 20:19:42, hemen ordezko arraunlariek igaroz eskigu deien aurretik, irribarretxu ordezkariei keinu eginaz, guztura diren senale, 20:19:42 lekitxarraren denbora, ondarroa 17:08:48 bigarren, Ares hirugarren 22:00 San Juan laugarren 20:15.
3: Lehenengo txanda beraz, amaitu berria, lehenengo txanda bukatu berria baita ere, Santanderren kae bat liga, Lapurdik irabazi du, 21:00 eta 46:00, bigarren Orio, 4:00, hirugarren Ibaika, 5:00 eta azken 5:00 Arkote 49:00, ondoren bigarren txandako traineruak izango ditugu, lehen kaletik Keiku, bigarren kaletik San Pedro, hirugarrenetik Castillero, laugarren kaletik Ondarribia, Santanderren, hori guztia, kae bat ligako estropada Kantabrian, Santanderren.

Zirritu garetzen azot onosteko klasikoa izan genuen izpide, eta gaur getxoko zirkuitoa hasi berri da gainera proba otxoan aien memoriala larogita bat garen edizioa. Goaje museoan abietu berri dira, ziklistak, 162 kilometro, 16 talde, ortropelaren barruan, tartean World Tourreko lau, UAE, Bahrain, Lidl Trek eta Movistar, eta horiekin batera protein mailako hiru euskal taldeak, Caja Rural, Euskaltel Euskadi eta Ken Farma. Urtengo ibilbidean aldaketa bate bada, berrikuntza, pike bidea bi aldiz gauko dute, 14%ko portzentaia duen horba. Frantziako turra, gaurko etapa bigarrena izango da, Eigle eta Geneva artean, 147 kilometro, ibilbide gora beratxua, irtera ordu bita erdietan, eta lehenengo postua, delastiko horierekin, abietuko da, atzoko lehenengo etapako garailea, Lorena Uibes.

0: Hoez egon berriro lekeitiora, Euskola Beligako lehenengo txandan, etxeko ontziak lekeitiarrak maila polita emandu, irabaz egindu, eta ikuskizun dago ba, bigarren txandako traineroak, eta irugarren txandakoak, demora hori ontzeko gai izango diren, 20 minutu eta 19 segundo, Jolander.
1: Bai, orain zuzendu digute, 20 minutu 18 segundu laurogeita lau egunen, ondorioz hori da, genditu beharreko demora behin-behinean, Aze estropada egin dutena lekitxarrek heli.
2: Bai, bai, bai, sekulako estropada. Nik uste gozatu derra hartu dutela gaurkoan. Eta esan bezala, denborak eta diferentzia handiak bere taldekidekin. Nik uste dut hor tartean hartuko direla beste ontzi batzuk. Beste txandetako ontzi batzuk, baina gaurkoa sekulakoa etxean egiteko moduko estropada.
1: Badute ohitura, Manu, tartean behin, kontrakoa gara gertatuko zaizkien.
3: Bai, bai.
1: Pentsa. Xagua, lauro eta malauan debut egin da okerrezpaldima naiz, Araba Euskaraziko estropada batean, berak esan zidan, eta pentsa, zenbat urte,
3: hor txopa, bai.
1: Estropada kaskarrak ere egingo zituzten etxean, baina onak egiten ere badakite, eh?
3: Bai, bai, bai, eta momentu puntualetan, benetan, maia horre jaustea eta jarritzaileak berotzea eta bizte badakite.
1: Orain ikusi beharko da, bigarren txandakontziek zer egiten duten, eta batez ere, ba, txapela ikusi nahiko dut, atzo lan eskerga egin zuten, batez ere asmatu zuten, nondi joan, nondi gez, horrek asko eman zien, gero amairako emaitza horretan, ea gaur itxasua.
2: Bai, bueno, ez, azken estropadetan esan dugun bezala ez dute gehiagi asmatzen itxasoan, gaur, bueno, ezagola bereziki ezki, baina, bueno, badakaz, ere monek badaka bere komplikazioa arraunerako, eta batzutan ez, ikusten ditugunen bere arraunkera pixutxu horretan edo, ba, zikinago edo joaten dira eta kosta egiten zaie.
0: Lankideok, ebarkatu, eten txiki batekin behar dugu, Euskal Telebistan ari gara entzuten, Iñaki Goikoetxea, Lekeitiarra izuntza, taldeko gidaria, patroia.
4: Bai, beti da politxa, estropada hona etxia, o txandira basti bai, baina arek ez jau etxian bada. Da, itxaso apurtxu bateaz, da, geure terrenuan esango, eta bai, oso politxa, bako geigarri bat auko.
5: Iruditzen zaizu, baldintzak aldatzen nahi diala, nola baiteko lantzak irotzen nahi dala?
4: Jo, ba, nik lehen itxasua ikusten urten gainean, ikusi dut gure txanda baino txarrago, gero nesken horreta hobeto onda, eta on oberutz ez dut ikusten egin da benik. Nik uste gu nabaritu hirugarren luzean bai xapurtxu bat bai guala, taldiari besan dozat. Hori, baina ez dagit, ez dago askori emonda. Emonda dago nako horaz dago, baina beriku ba, ez dagoen goni nahi oten beste.
5: Bueno, bigarren luzean apurtu duzu estropada zeuen alde, ez da? Horre zer gertatu da?
4: Bai, bueno, probaz be politxo zungara. Printzipioz, pentsatzen izan du hiru eta laugarren kalia hobiasi laurteteko, apurtxo bat arrima gara arutz, eta giz esan oso ondo zungara, baina hor momentu baten bigarren luzian, olato batea ze aldiak handitzu doguz, eta gero horrek mongaitxu ba lasaitxasun gezioa ze arraunian etxeko aukeria, bai, eta hor zungara kitxinaga ba, gehitzen.
5: Zer nahi dozu orain gertatzea?
4: Ba, a ber, ia horre, amengo pare bateria irabazten botzau, hor txapela da momentu markaten da bena gure helburua, ia txapelari irabazten botzau, eta bueno, asko gehiago ezin jaskatu.
0: Iñaki Goikoetxea gustora, Lekeitiarra, taldeko patroiak, traineroak oso maila ona eman baitu, eta bueno, eskatzen hasita, izei pixkat, eta Jolander eskertuko luke, baita enbata ere, ez da, honetan?
1: Bai, eguken bata kaso ez, baina izen pixka, bai, eguken gero pixka baduta.
2: Bai.
1: Hemen egi erizor. Alde horretatik, bueno, bigarren txandakontzia esan du, baina Iñaki Goikoetxeak, xaguak esan du, espero da egiten duena gora egitea, baina askorik ez, eta egia da, aurrikuspen egori esaten dute, iru korapiloren indarrez etorri gara, gero, bueno, zertxo baite gehiago, iru korapilo bost kilometro hortuko da, gero, zei korapilo, ba, kasi gamika kilometro hortuko, baina, ematen duena ere, igoera hori ere egun kortzat, aurrikuspen egala iragartzen zuten, ez boladarik, atzo bolada genituen, ze bolada asko eremua, unean asko aldazezaketena, gaur alakorik ez da aurrikusi, eta itxura ere ez du, alakorik gertatuko denik. Igoko da, kaso zerbait, horrek erazango die, bigarren txandakontziei, baina ez bolada ikaragarri horiek, estropada horren beste
3: balitzatzen. Gogoan dut, getariko zuzendaritzako batekin, olako momentu batean, eta txandaun egin ondoren dezakeni hola, ze, aizeagora ez, ez nahi aina.
1: Ondarri bigalen kaletik, Donostiara bigarrenetik, txapela irugarrenetik, santurtzi laugarrenetik, une batetik bestera aterako dira, ea semafora zer esaten duen. Keinukari dago, akaso hirugarren kaleti txapela zertxo edatzerago, baina semaforo gorrian dago. Oi, berez, hasi behartzen ez da gara gondor, ziru segundu.
3: Malo.
1: Zer gertatu da? Semaforo gorri, segitzen?
3: Katiatuta gertatu da semaforo.
1: Ah, sí, da, ya ahora chesto para costas ahí,
2: bye bye. Dios. Irtera azkarra
3: izan, A serio a momento hortan.
1: Protocolo a que se atendu. Gorri dagoenean, 3 segundoan berde.
3: Bai.
1: Eta gero, hori gertatzen denean, normalean, hasi egiten da, baina, karo, gorri ikusi, denak pala emateko pres jarri, eta berde jartzen etela hartuta, hori arraunari dut zo momentu txarra.
2: Txarra, bai, tensio hori batetzea,
3: Eta antzeman da, ze berrogeita hamar paladatik justu, pasadira bai Donostiaren eta bai Hondarribia. Baina ez da ohiko irtera izan.
1: Estropada kokatuko dugu eta elkarrezketatxo bat hemen ordezkari bat bakerturatu arazi dugulako Donostiaren txanaren buruan Santurtzi segundu batera Hondarribia ere bai, txapelak jada 4 segundu galtzen ditu, horiek esan da, txapela une honetan denborarik kaskarrena markatzen. Ares Barainka, Arratsaldeon.
6: Bai, egunon.
1: Ona zuentzat bereziki, izkontzako ordezkaria dugu bera eta induzen lana kontuan hartzekoa.
6: Bai, oso ondo. Atarin estropa honetxu zurin posik. Derrezentxe mozu, baundiuko posa gozta.
1: Horixe, horantxe, entzun dugu, inak ikotxe asagu patroia Euskal Telebizten lankidek nola aritu den argizaten zuen, txanda irabazte beti da ona, baina etxean egiten denean aregeiago.
6: Bai, atzarin, batzuk azkarin jente gehiago torna minan imaten, gehi lanin egon garin goxetik gazi garin lanian etxe, morre paskari, motivazio gehiago motiotuz da, laguntzeko eta aurra segitzeko.
1: Lehen egizigo txandatik, uste dute estropada izan dela, perfektu esatea zaila da, baina asmatu du nondi joan, kanpo kalitatik asmatu duzue joaten, eta gero, bigarren luze horren olatu batekin aldea lortu, eta gero amaira arte segi.
6: Bai, unxe denpora ikusitxe, ez da, bai, lehenengo aruzku bak, aurreko nesken estropa ikusitxe, amote eman ez da hori, baina goe, bizetan izan gara geuge denpora honen joan, no? Baina bai, gero bigarren luze izan da klabia, batzen are zeri 8 segundu, Ondarru amabi, San Juan amalau, klaru izan da bigarren luze izan da la diferentzia marka da bena.
1: Eta bigarren kale dik eginda gainera, horrein dira meritu gehiago, akaso?
6: Bueno, hori azaguar izan.
1: Sekretua,
6: hori azaguar izan.
1: Bertan, utziko ditugu. Bueno, ikusten da, lekitxarra gizuntzak itxasuan, oi bezala, asmatzen duenean, asmatu egiten duela, gero, atzoko ahozapore garratzori kentzeko ere, holako estropadak laungarri izan.
6: Bai, hori ez da, atzanean zeu izan zari, izan zari, horremola izan bakizu ez da, azkanean txartetxo zurin urrokoa harina jozu, buelte moteko harino ez da, doina betataztia, tranquiltzu hori zungoar ez da, oda pozo.
1: Eta hemen diga horrela gainera, zurentzate aukerako estropadak, datorren astean, Ondarroan bat, Hondarribian besteak, gero San Juanen beno, baina Getaria, Zarautz, estropada polita datu
6: zurentzatera. Gaur esto asko askori besto, baina bueno, ya gehitxu bat aurreko kurtzu.
3: Baina non baita arkitu, zube kolatuak,
6: Zo zer bai, lakizu.
1: Estropa da zio horretik esan dugu, gaur, arrolari teknikoentzat gaur olatua, norberak hartu behar du olatu, gaitzen du harrapatu duzu.
6: Bai,
1: eta begira, asmatu duzu, zerbaiten seinale bat hori.
6: Bueno.
1: Aleix, eskerrik asko.
6: Bai, zeueri, bai.
1: Hortxe ba.
6: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Entzun duzu, Xabier Lekitxarraren ordezkaria, Aleix Barainka gustura, ez alferrik, lan ederra.
3: Irriparra ezin da, haotik endu.
1: Eta noski behemen aritzen behitze harkabak dugun monitoreari begira, une honetan bigarren postuan liratekelako Hondarribiarekin berdinduta bigarren hirugarren Donostiaren gandik bi segundura. Une honetan, Donostiara da txandaren buruan, Hondarribia segundu bakarrera, Santurtzi, 5 segundura eta txapela 9ra, baina, esan dugu txanden arteko konparak eta hori eginda, Lekitxarra une honetan hirugarren genuke, Donostiaren gandik 2 segundura.
2: Bai, oso estropada serioa egin dute, ez? Eta oso estropada ona.
3: Eta esango nuke atzatik aurrerako estropada egin dutela, azken luzea gehien bat ikusita.
1: Hortxe, estropada ziutenetik 3 minutu eta 50 segundu oraintxe Donostiara txandaren buruan atzo, 5. postuan, baina estropada ona egin da. Gero esan genuen orezko txandakoa akaso, ja bine mareak ekeratzera egin da eta baldintza egokiagoak izan zituzten eta haiei kosi egitea oso zaila zuten. Baina, beren lan ondo egin zuten atzo Donostiarrek, gaur ere bide berera itzuli nahi dute, ba pixka bat suspertze aldera. Eli.
2: Bai, bai, nei irutzen zaitez, bueno, pues ez direla zortan dirik izaten ari edo agian espero zituzten emaitzak ez dituztela eta bueno, ba horrelako estropadak aprobetxatzea eta asteburua borobiltzen saiatzea.
3: Sorte txarraren apostua zurekin egiten dut, eh? Bai, oso sorte txarra izaten ari dira aurtengo denboraldian. Momentu garrantzitsu hainbatetan kale.
2: Bai, ez dituzte laukera guztia beraiekin auki, baina, bueno.
1: Ezek, zertxo behit gora orain, irudipena dukat, bueno, batoz, lehen da biziko ziago gara bidean, Donostiarra, txandaren buruan, 20 segundu Ondarri biari, Santurtzi 8ra, txapela, 13ra, 2000an, denborarik txarnak egiten txapela, hori albiste honan oski aresentzat, baina hemen kontuak babakaltzitik ateratzen ari dira, bat Donostiarra eta gainontzeko bat ditugu, horxe, ja Donostiarra, 5 minutu eta 5 segundu, ja Ondarribia segundu bakarrera lekitzarraren demoretan beraz bi ontzi horiek. Ja Santurtzi ere 8 segundura eta orain txapela Ziabogan, ja txapela 13 segundura. Ba gauza gorrela, Donostiarrak demeineko denborarik onena 5 segundu eta barka 5 minutu eta 5 segundu. Baina Ondarribia segundu bakarrera eta baita aurreko txandako lekitzarra ere, beraz leia bizi-bizi estu-estu eta. Eli.
2: Bai, eta ikusi eguna izan da, ez? Lekitzarrak bigarren luze honetan atera duela, hor oso ondo aprobetxatzen jakin duela eta hor joan dela Ondarrukin, bueno, nahiko demora antzekotan iritsi dira kanpoko Ziabogara eta bigarren luzea izan olatua, dutela ona.
1: Olatua Donostiarra gortxe olatua du.
2: Bai.
1: Joanes Valencia aurrekalari.
3: Eta Ondarribitarrak badakite momentu erabaki horra izan daitekeela bien arteko borroka horretan, segundu bateko alde hori zabaltzea lortu dute beste segundotxoa, baina alegina erantzuna bere ala Ondarribikoen aldetik, berriro ere bi segundo, baina haze leia daramatena bigarren luze honen hasieran.
1: Hortxe Donostiarra txandaren buruen Ondarribia bi segundura, Santurtzi 9ra, txapela 14 segundura, baina lekitzarraren denborak hobetu ezinik dira Ondarribiarrak eta baita Santurtzikoak eta txapelagoak ere. Donostiarrak soilik hobetzen ditu orain lekitzarraren denborak, olatu bat ere
3: olatu dute. Bai.
1: Eta distantzia horiek handitzeko modu egin dute, 3-4 segundu Ondarribiari, Santurtziri 10, txapelari 13, beraz Donostiarra badator bai poparean da itxura batean zertxoet gehiago asmatzen eta ea. Ba, etekine atera eta ba, distantzia hori aregatzeko moduan den, ba, txandakideen arteko leia horretan. Donostiarra txandaren buruan, esan bezala 4 segundura Ondarribia, 11ra Santurtzi, 15ra txapela, postua geli oso finkatuta estropa ziren edik 7 minutu bete diren unean.
2: Bai, txapela asko sufritzen ez da, Santurtzi baita ere, nik uste, bueno, normalean izaten diren txanda natural loiek edo, ba, gaur agerian geratzen direla, eta Donostiarra eta Ondarribi, bueno, ba, punto bat gorago da dela bestekin eta Santurtzi eta txapelari gaur sufritzea tokatzen ari zaiela.
1: Tarteka haizeak bizitzereko joera ote duen zalantza hori sortu zait.
3: Bai, nabaritzen da momentu batzuetan, baina estropada virtuala begiratuta ikusten ari gara baietz, Lekeitarrak estropada egin duela, ze Donostiarraren maila badakigu zein da, Ondarribiak ere orain arte lortutako emaitza kontuan izan da. Hauen parean joatea, ba, nik uste dut asko eta asko adierazten duela.
2: Bai, bai, orain lehenengo doa.
3: Bai, aldea, segundu bateko aldea gora bera, baina hor joatea virtualean, bada.
1: Eta ez hori bakarrik, Donostiarra luzea ziduenetik olatu gainean dator, une honetan olatu gainean dator, eta aldaketa hori une honetan emanda.
2: Bai.
1: Beraz, horrek esan nahi du, orainik da biaduran diagoan etorri dira Lekitzarra Donostiarrarekin alderatuta, pentsa, Ziabogan galtzen zituen, Donostiarrarekiko, bueno, segundu bat galtzen zuen, gero 4 segundura zabaldu da tarte hori, eta Donostiarrari da, ari da Donostiarra, Ondarribiari, 2 segundu sartu dizkio, orain zazpira dago, Ondarribia, 2 segundu sartu dizkio, 20 segunduan, eta aldere, Lekitzarrak aldeare gotu du Donostiarrarekiko. Horrek esan edu, Lekitzarrai zugarri etorri dela, bigarren luze horretan. 430 metro Ziabogarako, 8 minutu terri lanak abiatu ditu zenetik, Donostiarra txandaren buruan, Ondarribia 6 segundura, 14ra Santurtzi, 20ra txapela, baina Lekitzarra aurreko txandakoak, beste segundu bat gehiago Donostiarari, 3 segunduren tartea zabaldua du izuntzak
3: Donostiarra. Donostiarra osondo dator,
1: Pentsa.
2: Bai, bai. Baina eske izuntzaren bigarren luzea sekulakoa izan da. 12 segundo atera izkio Ander Aresi, 13 Ondarroari eta orain txertan 4 Donostiarrari. 4 Donostiarrari.
1: Orainik ere estropada desente falta da. Txanda hau erdi baino gehiago falta da. Beste 11 bat minutu. Eta une honetan Lekitxarra jada kokatu da 5. posturako borrokan. Gutxien gutxienik 5. posturako borrokan. Alegi aurreko Orezko txandako Laurak eta gero bera dago behin-binean. Ze horren Donostiarrari 5 segundu ateratzen dizkio.
2: 6. ara.
1: 6. segundu ere bai, pentsa.
2: Ba... Sekulako bigarren luzea egin du.
0: Bankideok, eten txiki bat egin dezagon, Lekeitioko estropadan, ordu bata, albistea jasotzeko une egokia, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon errepidezaren agusitik hasita, 3 kilometrokoa da une honetan autoen pilaketa P8an Irunen Donostierantz, Espainiako hegoalderantz doazen ibilgailuen kopurua handia izaten ari da, asteburu honetan, baina pixkanaka iladak murrizten ari direla, esan berri digute segurtasun sailean. Besterakoan, Getxoko Algorta auzoan 20 urteko gizonezko atxilotu du ertzaintzak, 19 urteko emakume bati sexu eraso egitea leporatuta, hainbat gazteko hartarazi diete patrulla bateko ertzainei, bikotekide bat ikusi dutela kalean eta neska negarrez zegoela, ertzainak bertaratu eta gizonezkoa ikusi dute erasoa egiten, neska eskutik helduta zuen bitartean, banatzeko alegin eginda ertzainei ere oldartu zaie gizonezkoa, segurtasun saiako arbidez berri eman duenez, atxilotuta eraman dute eta epaileren aurrera eraman zain da ordu honetan. Gogoratuko dugu, gaur amaitzen direla izuzen ere Algorta auzoan ospatzen diren saninazio jaiak giro horretan beste 3 lagun ere atxilotu dituzte, lapurreta ahalegin baten ondoren hautsitako botilekin izandako borroka tarteko. Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du bihartik aurrera 250 metro kubiko urre dangarri eramango duela egunero karrantzara, bertako ur hornidurarekin dituzten arazoak apaltzeko asmoz, azken asteetan euri gutxi egin duenez eta reserva erabilgarriak nabarmen murriztu direla ikusita, Karrantzako udalak egin zuen laguntza eskari hori, ura baimendutako zisterna kamioietan garraiatuko dute bihar hasi eta printzipioz egunero hilabete batez ezarritako kontrolak egingo zaizkio, herritarrengana osasun berme guztiekin iritsiko dela bermatzeko. Eta Zeutako eta Marokoko uretan 80 bat gorpu berreskuratu dituzte, baina ziur dira gehiago ere badirela, giro horretan ari dira normaltasuna berreskuratu nahian Europan zatiketa eragin duen aurrekaririk gabeko migrazio krisiaren ondoren. Etzi gogoratu Europako barne ministroak bideokonferentzia bidez premiazko bilera egingo dute Espainiar estatuan bien bitartean, aurrez aurreko politikoa eragindu gaiak atzo Alberto Núñez Feijo popularra, gaur berriz Santiago Abascal Boxeko burua espero dute bertan une batetik bestera. Hori esek eta beste horrenbeste izango ditugu izpide nagusien artean arratsaleko ordu bietatik aurrera.
8: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Arraun lotxa Lekeitioko banderan jarra ezagun, bigarren txanda, emozio handikoa, Jolander.
1: Bai, Donostiarrari da bere legea ezartzen, Hondarribiari 4 segundu, Santurtzi 20, Txapelari 23, baina kontua da, ba, balitzatik buelta hartu eta berriz ere 3. luzean abiatu diren tarte horretan, ba, Lekitxarrak zuen alde hori desagertu egin dela, desagertu, orain segundu berean ditugulako Donostiarra eta Lekitxarra, bitxan ezberdinetan ari duren ontziak, esan dugu Lekitxarra ikaragarri ondo etorri da, orain Donostiarra estropadaren buruan kokatu da, estropada virtual horretan ere bai, eta txandan ere nagusitzen ari da, Hondarribiari 5. segundua, 21. Santurtzi, 25. txapela, alde nabarmenak, batez ere 3. eta 4. postuetan dauden ontziekiko, baina Donostiarra bere estropada egiten gero eta sendoago, lankideo.
2: Bai, bai, bai, ez Donostiarra ez nik uste etor, bueno, bera 3. luze honetan badoala, gertuago eduki du Hondarribia eta badoa.
1: Sei.
2: Eta 2. eta 3. eta 4. postuetarako hor ere burruka dute eta burruka hori garrantzitsua izango da, bueno, pues txapelak behar dituen puntu hoietarako edo.
1: Hortxe ba, Manu, nola ari diren, Donostiarra 6 segundu Hondarribiari, 23. Santurtziri, txapelari 26, orain berriz ere istriborra bilatu, berriz ere kapo kale horiek bilatzen da. Ba, azken ziauga egin beharra dutelako, eta gero lehenko joera bere ikusiko dugu. Berriz ere barruko kalea bilatzen dizulerako luze horretan.
3: Bai, bai, eta benetan hor Hondarribia ere eusten ariz, kostatzen ariz aio, segundo txoiek galtzea badakigu eoskorralde, benetan eoskorrak direla, eta aurkari benetan zaiak, baina pixkana, pixkana Donostiarra lortzen ari da, alde hori nabarmentzea, eta ikusi, ikusi behar, Ziaboga ondoren nola, nola, bueltatzen diren estropada virtual horretarako.
1: Hondarribiari 6-7, Santurtziri 24, 27 txapelari eta izuntzari tarte batez, 3 segundo ateratzen zizkion, aurreko txandako referentzia kontuan hartuta. Gero, bakarrera murriztu aldea, orain bira berriz. 2 segundo ez da ezer, orain digere dei hori, zabal-zabali dago heli.
2: Bai, bai, eta gehiago, ez, Itxasoko estropada batean, ez dakigula, bueno, txanda bakoitzean olatuak nola aprobetxatu alizan dituzten, aizerik eukiduten edo, era bat irekita.
1: Olatu segida, serio ditzen hori, noiz egokitzen zaien.
2: Hori da, bai, bai, eta hori aprobetxatzeko ze aukera auki duten.
3: Baina Hondarribiarekin lortzen ari da, aldea pizkana, pizkana zabaltzea.
1: Segundo orain, Donostiara Hondarribiari, Santurtziri 24, txapelari 29, estropada virtualean, 2 segundo horien gora bera horretan iruditzen zait, Manu, oso garrantzitsua izango dela, Ziaboga, eta Ziaboga irtera hori, batez ere.
3: Nik ez dakit jakitun izango diren, nahiko leia badute, baina ez badakite, berehala orain izango die Igorrek, Erroiua ere begiratu behar da.
1: Hortxe, Valentzia Gaskoitz jarra garraun txikia sartu. Ja, 15 minutu eta 25 segundu, 2 segundu hobe aleki jarra baino. Ja, Hondarribia, Hondarribia geztu horreko txandako hobetuko, 7 segundura eman duelako Donostiaren gandik ez Ziaboga hori. Eta horrein lan gehiagorekin, ba, Santurtzi eta txapela urruntxo aukeran, ba, bimbinean, 6. Elitzateke. 8 direla kontuan hartuta Santurtzi eta azken postua legoke txapela beraz adi horri ere. Hortxe, Santurtzi, adi, larri xamarrolatu egokitu zaialako, ja, Santurtzi 25 segundura. Ja, txapela 29 bimbinean, azken postua genukeen, 11 galiziarra da txapela. Eta horrein Ziaboga irteran, Donostiarrak, segundu bat gehiago Hondarribiari, 7-8 ikusi dugune batez, baina lekitxarrekin demora berean. Ziaboga irteera hori segakoa.
3: Ba, heldu beharko diote, Ze ikusita xaguak, kabere taldeak eginiko azken luzea. Ea, ze trebezi, erakustan duten Donostiarrek.
1: Lankideok, Donostiarra segundu bat gehiago, bai.
9: Markatu, Santanderren eguneko bigarren, txanda, bigarren, bat ligako bigarren txanda amaitu berri da, zesta kontziak kaiko gira bazidu, 21:00 eta 30:00, bigarren astillero 17:00, irugarren San Pedro 19:00, eta azken postuan Hondarribia 22:12, aizteraziko da irugarren txanda, Zarautz, Deustu, Zumaia eta Pedreña, izango dira partaideak.
1: Hemen Donostiarra txalaren buruan kontua da Hondarribiak beste segundu pare bat murriztu dizkiola, 6 segundura orain. Hondarribia, Santurtzi 24, minutu erdi galduta txapela, bimenean, ba, azken postua saiesteko borroka horretan, San Juanekin leia betean ari den trainerua, eta gora begira jartzen bagara, ba, Unión eta Lekitxarrak izango luke, estropadaren burua, segundu berean Donostiarrarekin, baina hortxe da, GPS atantza betean, oraintxe Donostiarra ikusten digu, erakusten digu lehendabiziko postuan, oraintxe Lekitxarra dantza betean, noskit, ba, Kaiarri bakoen, Donostiarrakoen mesedera izango da, erreferentziak jakitea. Lekitxarraren erreferentziak egingo dituztelako.
2: Bai, bai, bueno, jakitea bai, ez? Beti saiatzen zera lako hileko betzen gero ahal behar da.
3: Donostiarrak turgoa jarri dute,
2: Bai, baina Hondarribia
1: atletik aurrera datorre,
2: Bai.
1: Lehen 8 segundura zegoen, orain bostera.
2: Bai. Donostiarrak ja palada igo dute.
3: Bai, bai, 40 paladatara.
2: Olatuan datoz.
1: Eta olatuan datoz.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Hori baino azkarago etortzea, olatu horretan, olatuak horra harrapatzen zaituen une horretan, komplikatu da, begira, orain Hondarribiari, 7 segundu. Baina Lekitxarra ere, ikaragarri etorri da, eta hortxe dago. Horain, segundu bat, bi, olatu hartzen denean, alde handitu egiten da.
2: Aldatzen da, ez estropadaren zen momentutan hartu duen bakoitzak eta zenbat olatua hartu alizan dituen, hortan dago gakoa.
1: Txapelak galdu ditu, galdu beharrekoak ez Ziabogarako eta orain, bueno, hainbestan dator bueltan.
2: Bueno, bai, baina horre txapela San Juanen aurreti dator momentu honetan, bai.
1: Ez da galtzen ari gehiago, galdu beharrekoak irugaren luzerago galdu bai, zituen.
2: Bai, bai, hor mantentzen ari da. Besteen aurrean, osea, besteekin dute burruka.
1: Hortxe, Donostiara txandaren buruan, 7 segundu Hondarribiari 24 Santur urtzi txapela 32 segundura. Eta lekitxarrarekin duene buruz buruko horretan, ba, segundu berean, biak lekitxarra eta donostiarra, orain segundu bat azkarrago donostiarra, baina hortxe utzaren urrena da hori, batez ere estroparen moren azken zatian zeolatu ardetezken kontuan hartuta.
3: Bara, eta GPS ematen digun referentzia hori da, baina segundu baten alde hori, epaileak gero erabakiko duten izango da, eh?
2: Lehenengo kalean sartu da, guztiak.
1: Hori da, guztiak lehen da bezio kalera eginda, donostiarra eta ondarri ere bai. Zerak, 19 minutu, zertxo berandu xiago egindu zerak, lekitxarrak.
2: Bai.
1: Eta kaso, donostiarrak aprobetsatu beharreko latu hori, jada aprobetsatu da dauka, amaieran oso tarte burritzarekin gera daiteke, beraz, adi horri ere, hori ere, kontuan hartu beharko duguta azken metro horietan. Donostiarra txandaren buruan, 7 segundu ondare biari, 25ra Santurtzi txapela, 31ra lekitxarra horren egongo litzateke estropadaren buruan, segundu berean, donostiarrarekin, baina ikusi dugu lekitxarra gehiago iranduela maniobra egiteko eta ondorioz azken metroetan gehiago aprobetsatu alizatuela olatu hori.
2: Bat aurretik.
1: Eta horren segundu bat donostiarrari, beraz, hortxe egongo da lehia. Bof!
2: Bai, bai.
3: Ikaragarria, eh? Pentsatzen genuen nahiko lan eta nahiko borroka ikusiko genuela Donostiarra eta Hondarribiaren artean, baina
2: Lekitxarra
3: bere legea sartzen.
1: Olatuan orain Donostiarra 7 segundu Hondarribiari 26 Santurtzi txapela 32 azken metroetan eta beste 20 segunduan gehienera ere elmugan behar du Donostiarrak, bestela Lekitxarra aurretik izango da. Eta hortxe izango da, eh?
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Izango da kontua kasa aurretik emango du.
3: Ikanilloak eta kronometroak zutan.
1: Donostiarra dator 45 paladago erritmoan. 9 segundu orain Hondarribiari. Adi Donostiarra. Ja Donostiarra ba 100eneko kontua, 100eneko kontua izango da. Ea Hondarribia ere badator.
3: Hondarribia ostean hago kre, eh.
1: Ja Hondarribia 48 segundura, Barka Manu 9 segundura. Hondarribia eta orain gehiago galduta Santurtzi eta txapela. Esan dugu lehen heli, apustu ginez gero Lekitxarra postu batzuk irabaziko zituela, bai egin ere.
2: Bai, bai, bai, eta nola gainera, nola.
1: Ja Santurtzi, 25 segundura, kasi 26, eta ja hortxe txapela ere, 32 segundura. Beraz, txapela azken aurren izango da, San Juani aurre hartuko dio.
2: Bai, eta hor, bueno, tartean Ares eta txapela tartean Santurtzi sartu da momentuz, hor beste puntu bat jandio, atzo lortutako nura hori janda, A ver.
1: Donostiarra, binbiniko denbora dira, gero zuzenduko dituzte, eta hor dantza bat egon daiteke. Donostiarra, 20 minutu, 18 segundu, 28 eunen. Binbinean, Lekitxarra bigarren, 46 eunenera. Hirugarren Hondarribia 8 segundu eta 4:36, alegia 9 segundu eskasera. Laugarren Ondarro 18ra, Ares 5garren 22ra, Santurtzi 6garren 25ra, Txapela 7garren 32ra eta San Juan 8garren 35ra. Orain zuzendu dituzte Donostiarrari 20:17:34. Ondorioz tarte hori handitu egin dute. Lekitxarrari segundu bat eta 10 eunen. Ez da asko, baina ematen dio gutxien gutxienik aurrere Donostiarra atzo bezala gutxien gutxienik 5garren izango da. Lekitxarrak ziurtatu edu 6garren postua, postu ona.
2: Bai.
1: Eta gero Hondarribia, Ondarroa, Ares, Santurtzi, txapela eta San Juan. Aresek txapelari gutxien gutxienik 2 puntua errekuperatuko dizkio. Bira geratuko da, txarrenera ere. Zuzuko dugu, beko lehia horretan beste punturen bat, etxeratzeko moduan den.
2: Bai, eta Lekitxarraren zatez, ere, bueno, San Juan aurre hartu dio, horra lortu ditu, bueno, punto batzu, bigarren txandan kokatuko da, datorren asterako, hor dakaten burruka horretan, ez, 8-9 postoietarako, ba, bueno, Lekitxarrak ere hor gaurkusari ona jasoko du.
1: Hori da, eta hor ikusten ari gara, une honetan, Karraspio kondartza, itxasbera da, begira, itxasberak marea bizia dire nola adierazten duen, zenbat ondarri ikusten ari garen.
2: Bai, bai.
1: Ondartza horretan eta ez da izuntzagoan ere, ez da hori osoiko.
3: Ez.
1: Eta pentsa, zenbat ondarri ikusten ari garen, ba, esango nuke, jarraitzera, San Nikolas irlara, oinez joateko modua, egin gautela gaur, hemen, bai, begira.
2: Bai.
1: Eta, horre marea biziak direnaren seinale, lauro diko koefizientea, hori xebera, Xabier.
3: Eta marea biziak direnean argi bili.
1: Okei, 17, itxasbera horrela orden barru, ondorioz marea jada indarrake izango dugu, Hori noski kontuan hartzeko aldagai izango den txandarako.
9: Donostiarrak.
1: Bai. Bermeo hariko da lehen abiziko kaletik, Orio bigarrenetik, eta hirugarrenetik eta Zierben alaugarren kaletik.
9: Hor dago beraz, Donostiarrak egindako denbora, mugarria referentzia beste ontzientzat 20 minutu eta 17 segundo lekitxarrak etxeko ontziak izan du ba. Ba, zelkapeneko lehenengo postu arri usteko aukera, baina bigarren txandako Donostiarrakak ondu egindu, bigarren postuan bemenia lekitxarra izuntza segundo bakar batera.
10: Abuztuaren seian kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orkestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Bramsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
11: Eiteren eskutik.

ordu bata eta malago minutu, gurean Euskal Herratian, arrauna ordu bie bitartean. Bat ligako estropada jokoan da ordu honetan, Santanderren hirugarren txandako ontziek bigarren ziago hartu berri dute Zarautz eta Deustu berdinduta 6 minutu eta 46 segundo bigarren Zumaia 8 segundora laugarren Pedeña hori guztia esan da bezala benbeinean bigarren ziagoan maniobra egin berritan eta benbeinean baitere oraingoz demorarik onena estropada honetan bigarren txandako irabazleak lortu du Lapur Kaikuk, sextaoko ontziak egindako demora, 21 minutu eta 30 segundo, bigarren Astillero 17ra, hirugarren San Pedro 19ra, laugarren Hondarribia 32 segundora, horiek mugako postuak demorak eta kae biligan, Castrok irabazi du, hau ere Santanderren, bigarren Camargo, 18ra, hirugarren postuan Portugalete 54 segundora.

0: Maila nagusian beraz, hirugarren txandako ontziak, Bermeo lehen kaletik, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Getaria, laugarren kaletik Zierbana, hauen helburua. Donostiarrak egin duen denbora hori ontzea, bigarren txandako irabazleak egindakoa, 20:17. Jarra izan malekitioko uretan, Jolander.
1: Bai, alaxe, egin beharko dute, zeu esan duzu, Donostiarren denbora hobetu, baldin eta bandera irabaziko baldin badute, eta marea, punturik behiren nian den honetan, ikusten da, olatu zuloak ze koska ekartzen dizkigun, olatuak aprobetxatzeko gaur badaude, badaudenez. Esan duguneran, eta esan duzunena, Xabier, Bermeo, hariko da lehendabizu kaletik, Orio bigarrenetik, eta hirugarrenetik Zierbena laugarren kaletik, estropada ireki aurre ikusi dugu, ea, ala izaten den heli.
2: Bai, bai, nik ustez, bueno, ikusi dugun gainontzeko txandak eta Donostiarrak eta Lekitxarrak jarritako referentziak ere kontutan hartuta. Ba, oraingo txanda oso burrukatua izango dala eta, bueno, saltxa ukiko duela.
3: Oiturak eta beste joerak ere aipatu ditugu, bigarren kaletik irabazi du Lekitxarrak, bigarren kaletik irabazi du Donostiarrak, eta nor da bigarren kaletik?
2: Orio.
1: Eta beste kontua, itxasbera izan da, mare aldaketak dakarren bestea, askotan gertatzen dena,
3: aizea,
1: rotzea. Eta aizea, Javier?
0: Bai. Entzongo aldugu, Donostiarra taldeko patroia, Arkaiz Díaz, hau esan berizak, euskal telegizta.
4: Bueno, ba, estropa aliatxatea, bainikun ba, txanda gogorra izango zala, hiru aurkari oso azkarrekin, da... Motura sartzeko asmorrekin ategea, ez? Orduan, kanpoak eustet lehenengo luzen arraunketa hon bat hartu egula, lehenengo zeabogatik ebai lehenak ategea, eta uste hori konfiatza mandigula bigarren luze hon bat egiteko.
2: Txandako Hondarribiarekin hor borrokan, baina aurrez Lekitxarrak markatutako denborari begira.
4: Bai, bai, hemen bigarren boiagia esan digate Lekitxarrakin hor gitxe ginela pare, no pizketatzeetik, eta bueno, hoi referentzi kantatze jun naiz, eta hor jungea, ez dut alarri bukara nio.
2: Baldintzai dagokinez, sumatu alduzu de baldintzak zertxo baita aldatu diala?
4: Piskat, igual, aizia, igual, azkenen eguardin normal, ezatea baize piskat altxatzea, eta uste bat tankero jartzeketela hor.
2: Bueno, Donostiarra piskanaka beretokia topatzen ari da, Arkaitz?
4: Bai, bai, uste, ba, ustaia gora beratxu bategatik gatuzela, eta piskanaka, ba, egonkortze bila gabiltza, eta uste, ba, atzo estropa honen genula, eta gaur ebai, ba, bide berdinetik jonga.
0: Arkaiz Díaz Elitzak, irugarren txanda azter, Jolander?
1: Azita, martxen ditugu lautrañeruak, esan bezala, bat Bermeo lehen dabezu kaletik Orio bigarnetik, irugarnetik Getaria eta laugarnetik Zierbena, Orio txandaren buruan kokatu da Zibezen pronto, Getaria segundu berean du, Zierbenak eta Bermeok segundu bana galtzen dute, Eli.
2: Bai, eta ikusi dugu, ritmo bizian atera direla lauak, hau, bai, irtera azkarra, eta ea bakoitza bere kalean.
3: Baina ni arritua gatzen ari naiz. Ohikoak ez diren erritmotan irtetzen ari dira hainbat talde, Hondarrurekin aipatu dugu, Hondarribia ere azken estropadetan ikusi dugu, eta orain Getaria, 56 palan.
2: Bai, ziztu bizian hori egatea dira, palaz, tope.
1: Orio, txandaren buruan kokatuta Zierbenarekin lehia betean biak segundu berean, Getaria da orain segundu bat galtzen duena, eta Bermeok bi segunduren galera pilatu du, beraz, hortxe, dantza, postu gantza, ikaragarria lehendabiziko metro hauetan esaten ari ginen, mare aldaketarekin batera, aize aldaketa gertatzen da, eguardiarekin batera, Arkaiz Díaz esan du, iragarria zegoen igoera zertxobait, eta ailegatu dela esango nuke. Ez boladaka, ez da gola goalako zerarik, irorik, baina aizea zertxobait,
3: bai.
1: Azida, igoa da, pixat.
2: Bai, igerri dugu ez, hemen zaleen eta ikurriñak eta ere geroz eta gehiago mugitzen dira, eta, bueno, bat torra ize pixkat, eta gizten bateko eragine izango duen, baina pixkat badao.
1: Hortxe, Zierbena txandaren buruan Orio segundu berean, Getaria segundu batera, Bermeo bi segundura, alegia, orain aurreko... Errepaso horretan genuen egoera bera, laguntzien artean.
3: Aizu baino badago gauzatxo bate, bai Zierbena, bai Bermeo, 40 palada inguruan, edo zertxo bai 40 pasata, eta Orio eta Getariarrak, bera zertxo bat gutxiago, eta Oriotarrak desente gutxiago, 37 palan.
1: 40 paladaren jiran dabiltza, digarren minutua beteen momentuan. Luzer di, oraindik ere ez, baina bueno, luzer dira bidean. horrek ematen du baita ere, lehen esaten genuen pixkat berresteko argudio bat, alegia. Bizi da biza traineruak, erritmo
3: bai, altu. Bai.
2: Oso bizi, ze ritmoiek oso ritmo exigenteak dira, palada guztia egiteko denbora emateko moduan.
1: Arraunak behar duten lekuetara eraman, eta arraunkaren ziklo oso osatzeko.
3: Bai, eta lehenko txanda ere amaitzerakoan ikusi dugu, 45 paladara ere iritsi direla, baina ez da ikusten ontzia zoroa, eta hola erabat galduta.
1: Hortxe, barka, esaten genuen, akaso, itxas bera joan da, eta atzo gertatu zen bezala, lehen da biziko pitxanetan ikusi ditugu, ontziak erabat iztriborera egin da iru eta laugarren kale horien bila. Orain ez, orain nor bere kaleari eusten gehiago ari da. Zergatik, ba horrexegatik, behin mareak une honetan bakasik indarrik ez du, ez du eraginik ez gora ez bera alde horretatik, mare aldaketa garaien gaudelako, eta ondorioz, ba, onura grezira horren bezera inoko agorain kanpo horuntze eginda.
3: Eta hori egurra ematen hasi da, Bi segundore ikusi ditugu.
1: Segundu bat, bi, zierren ari eta getariari, lau segundura Bermeo, kanporan zireta ikusten da, hor, olatu pasaera horretan, ondo bukaera ematen badio zuzuk arraunka da horri, kanporan zire laguntzen du olatu horrek.
2: Bai ez, eta ere monek hori daka hor, bukaera aldera bai. Izaten da olatua hartzeko aukera naiz da kanpora joan, bueno, hartu edo laguntzeko abentzat, eta horren ikustea.
1: Hemen Donostian, eta Castron ere bai, zertxo bai.
2: Bai, hor pasaian ere egiten da bai. Bukaera aldean gertatzen dena.
1: Bai.
2: Hor, bueno, pasaiako ere mori ere entrenatzen eta arraunean zikin ikasteko.
3: Magiko edo madarikatua, nahi duzuna.
1: Bai. Zene dut horrea, joera naturalaren gatik ere mouek.
2: Bai.
1: Eta gero, getariak ere badu hori, egin batean, baina badu hori olatuaren norabide, beste olatu badelako.
2: Hori da.
1: Zarautzera doan olatu hori delako.
2: Bai.
1: Egin estropa ere moren kanpoko balitzen dagoaz gizartien sartzen
2: da.
1: Ez da, getaria ditatorkizun olatu bera.
2: Ez da, bai.
1: Ba, hortxe, laguntzea gelanean, Orio, txandaren buruan, getaria iruze egundura, zierbenak ere beste horren beste galtzen ditu, Bermeo Laura, ari da nagusitzen pixkanaka mirotzen trainerua, aldaketa batzuk egin ditu Oriok, baina bestalde, utzi ditu estropalari batzuk Iker Zabalak jokatu gabe, asteburu osoan. Akaso, ez da, Bermeotararen aldetik ez da oikuena hori. Normalean, dantza gehiago izaten du, ez? Edo hori ikusi dugu aurten behintzat.
3: Eta hor joaldia, edo, baina... Abantaiarik handiena lortu dute.
1: Atarizalde, arraun txiki hartuta, ziago gara Orio, ja Orio, gelditu ere ingabe bostero biten borarik onena beraz, ja getaria eta zierbena ere, bi iru segundura ontzi horiek, ja orain Bermeo sei segundura, hortxe beraz, Oriok orain arteko denborarik onena, 5-0-2, getaria bigarren 5-0-4, bi segundura, zierbena irugarren 5-0-5, bi segundu pasaxora, eta aurreko txandako Donostiarra, Ondarribia, Lekitxarra, Ondarroa, lau horiek Bermeoren aurretik gerituzke, Bermeo 6 segundu galtzen dituelako.
3: Aizu, eta harrigarria iruditu zait, baziabogatik 30 segundu edo lehenago, ze joaldi edo nola asmatu duten, eta aldea, bikoiztea lortu dute, nahiz eta orain ziaboga ondoren berrirore gauzak desente estutu diren behitzat getariarekiko.
1: Getaria borrolaturen bat hartua izango du, segundu bakarrera kokatu da esperantza, zierben egiru segundura Bermeo bostera, orain aizea gere nabarmen pixarak
3: bai,
1: gora ginaz.
3: Bai.
1: Baina orain ez dute kalterako izango hori ere, amarratu beharko dugu. Orio, Donostiarra, Getaria, iru horiek segundu baten bueltan, eta gogoan izan, gero lekitxarrak egin duena, beraz.
2: Bai.
1: Horre, autagai multzo handi xamarra banderako lehi horretan.
2: Bai, eta horren txabertan getaria da, getaria olartu gainean, da gainera oso erritmo pausatuan, eta oita mamost, oita masei palatan.
1: Hor txeberaz, Orio txandaren buruan getaria segundu batera zierbena Laura Bermeo posteraz, Bermeo grekeia galdu du orain, besten adina badator eta txanden artiko konparaketari eginaz, ba orain Donostiarrak lau segundu galduko lituzke beraz, getaria eta Orio eta getaria segundu batene bueltan, hor txe borroka betean.
3: Getariako esperantza ikusi dugu une batez estropada buruan, baina erreakzioa bere ala Orio eta Renaldetik eta bereari jarraituta bi iru lau segundo jada getariarra ikentzen dizkiona Zazpi eta hamar, Zierbena eta Berme hori.
1: Zazpi minutu estropa ziutenetik sortzion eta berrogei metro. Ziabo harako hori otxandaren buruan da, Getaria lau segundura, Zierbena sortzira, Bermeo amarrera. Eta horre orain asko altzen badu Bermeo kadi, egin binean, zazpigarren postuan genukelako Bermeo, eh? Aurreko txandetako Hondarribia, Lekitiarra eta Donostiarra aurretik lituzke.
2: Bai, bai, eske Donostiarra, Hondarribia eta, bueno, eta Lekitiarrak sekulako estropadak egin dituzte gaurkoan, eta kontuan ukitzeko denborak izango dira.
3: Olatu hau zigabe datoze horiotarrak, eh? Begiratu paladak eta hogeita emeretzi eta erdi denbora une oro, eta aldeak pixkana zabaltzea ere lortzen ari da.
1: Eta adi, orain Getaria, Lekitiarra eta Donostiarra kasik lauko segundura segundu berean gindituzke, aizea gorrela joera honekin segitzen balen badu, Lekitiarra eta Donostiarra oso emaitza ona lortzeko moduan izan daitezkelako, Eli?
2: Bai. Orain txabertan, moneku segu, Lekitiarrak egin duela sekulako bigarren luzea, eta gerian da, bigarren denbora honena markatzen ari da, eta aizea, bueno, pues, gero kontra ukiko dutela, ba, horrela jarraituz gero, ba, oso denbora ona markatzeko.
1: Horre, Oriok badu, alako koltsoi bat, errentatxoa badu, entzun, Gorkaran berri. Ahora, que no le caiga! Vamos, da! ¡Listos! Vamos, da, urgeni, andoa, olatu.
3: Bai.
5: Dale
3: golpea lea.
5: Dale
3: batzen. Dale, dale está.
1: Cara,
3: no la
1: teatzen
3: duten
1: arraun
3: hori.
1: No rebota. Oian, oian gozate iri. Urche. Orio Tarrak, ba, aldaketa bai, batzuk eginda, baina esan dugunean, ba, batzuk ere lehorrean eutzita. Orio gorain, 6 segundu Getariari, 9 Berme hori, Zierbenari 12, baina estropada virtualean, Orio eta Lekitiarra, 2 segunduren bueltan genituzke.
3: Eta Donostiarra ere hortxe.
1: Donostiarrak segi galduko lituzke une honetan, baina Donostiarren susperaldiek eroretu.
3: Bai.
1: Beraz, hau erreferentzia bada, gero ez da hola amaituko, Lekitiarra Donostiarra lehantzatik amaitu du, baina erreferentzia gisa balio du, Orio, gutxura bera non ibili daiteken, beste txandako egin...
2: Bai, ikusteko.
3: Ikusgarria, eh? Orio nola datorren.
1: Oriok 8 Getariari, Berme hori 9, Berme hori errekuperatu da, 11 segundu galtzen zituen, orain Zierbena da gehiago sufritzen ari dena, 12 segundura. Hortxe, 70 metro ziabo harako, une batetik bestera aritza Elizarralde aurrekalaria prestatzen hasiko da, Gorka Lanberri patroiaren agindua jaso, eta hortxe arrantxiki eskuetan hartu du, ziatzen ababurreko arraunlariak, behin ondo balitza igaro eta gero arraun hori sartu.
3: Zapate abia dira nikaldu gabe.
1: Eratu ere egin gabe, ja hori opedera
3: zentu. Momentu batean bazirudin pasatzear zeudela.
1: Adi, Getaria eta Bermeo paretsu, Getaria aurretik, ja Getaria bederatzira, ja Bermeo ere 10 segundura. Eta ja, orain Zierbena, 14 segundura. Kontua zer da? Ba, bemeniko denborai errepara eginez gero, Oriok, 9:42 momentuan denborarik onena, Lekitiarra segundu batera, bigarren, eta Donostiarra hirugarren segundura. Getaria, txanda honetako bigarrena, 4. Genuke, 8 segundura, Bermeo, 5:09, eta Hondarribia, 6:10. Eta Zierbena, txanda honetako azkena, 4. 7. Izango litzateke zelkapen nagusian, zelkapen orokorrean, 14 segundura, Ares 8. Erakin, 14.100 bueltan. Adi, gaur kolpetxoa jaso baita zakete kalipo, Kelly.
2: Bai, ez, momentu honetan gero gira da emaitzak asko aldatu direla. Baina, bueno, bai, galtzen ari dira. Orio ari da txandaren buruan, bueno, geroz eta segundo gehiago ateratzen. Baina Zierbenako entzat gaur ez da beraien eguna izaten ari.
1: Pentsapen minia 7. Dira, egia da, gero aurreko txandetako ontziek ere kanporantz ez dutela aparteko distirari eragutsi. Donostiarrak bai, gainontzekoek hainbestean.
2: Distantzia horiek egia da barrurako luzetan atera dutela, bigarren luzea izan da, nik uste tor diferentzia markatu dutena, gero ontzi guztiak, bueno, nahiko antzeko edo bai, ibili dira.
1: Irudipena daukat, Donostiarra bai, baina batez ere Lekitiarra bigarren luze horretan, olatu guztiek hartzen etorri dela. Akaso bakarren magalduko zuen. Baina olatu guztiek hartu izan balitu edo hartu baditu, horrek esan nahi du, abiadura maksimotik, hartzen zaken abiadura maksimotik, oso gertu etorriko zela pigarren luze horretan, horiek itzaldiak dira,
2: Bai, eta hor sentitzen den sentsazioa, eta, bueno, dena, ez, egin beharreko esfortzuare, ba, diferentea izaten da.
1: Eta lehen ikusi dugunaren kontrara orain behar ikusten da, agian, zertxo baita izkeregorra bilatuz ari direla laguntziak. Aparte gorik ez, alboko kalera joan da, ez laugarrenaren bila, baina bai, lehen goaldean, alako joera bat ikusten zaio ontzia hori.
2: Bai. Lekitxarra ikusten dugu, Sekulako estropa eginda, irugarren postoan horrean
3: jeberza. Uztien itzal bihurtu da lekitxarra.
2: Bai, gaur zakit ikurriña norkira batziko duen, baina...
1: Nindago lekitxarra eta donostiarari egira, estropa da virtual horretan, baina hori jo entzun.

0: ikusi dugu hori. Joaneko luzean asko galdu duela eta orain ere gauza bera gertatzen ari zaio.
1: Bai, eta bueltakoan errekuperatu ditu hoiek eta Zierbenari alderantzizkoa gertatu zaio.
0: Kontua da eta lehen esaten ari intzena Donostiarra, Lekitxarra egia distantzia berera daude Oriorekiko eta Getariarekiko. Bigarren eta hirugarren Lekitxarra eta Donostiarra 4 segundura. Orioren handik, 4 segundu, Getariaren aurretik. Baina ikusita estropadak zer izan duen, Orio arrisku handiagoan ikusten dut postu hori galtzeko, Getaria hori berreskuratzeko aukeran baino. Ez dakite
1: azaltzen
0: naizen.
1: Bai, nire uste baiet, bai.
0: Iru segundu begira orain, hori da. Donostiarra banderako lehian egon daitekela esan nahi da.
2: Bai.
1: Izuarez.
2: Dagoen aizea eta igotzen ari dela ikusita. Gertatzen dana, atzo arraunekin gertatu bezala, Orio aurten ahalmen handikontzia dugu.
0: Eta ez dakita izaren kontua bakarrik ez, eta Donostiarra hiruaren luzei kara.
2: Bai.
0: Txandaki dira aldeak handitu egin dizki.
2: Eta Donostiarra aurten ikusi dugu estropada batzuetan, naiz eta gero ezin izan duen frogatu, Orioren pare edo irabazteko ahalmena izan zezakeela.
0: Estropada virtualean, une honetan Orio genuk estropadaren buruan, Donostiarra bira edregoke. Bai. Segundura. Horrein dela minutu terri, 5 segundura zegoen.
1: Bai, eta sakulako laugarren luzea egin dute, bueltakoan.
0: Baina Oriok ere izango du horretarako aukera. Bai, horregatik bai. Esaten dut,
2: bai.
0: Donostiarra banderaren lehian,
1: bai.
0: Zart daitekeela, baina orain jan behar duela, distantzia.
1: Bai, hori da.
0: Gero Orio gerrezago dukiko duelako izuderakoan.
1: Bai. Aizea ere orain kontra badu gero alde ukiko du, eta...
0: Horrein dago momentu kritiko hori, bai. Hori zanen bai. Du. Eta besteak zer esanik ez, Getariari 8 segundu, Bermeori, barka, Zierrenari 11, Bermeori 16, lehia hor dago. Adi Orio Ziabogan, ja Orio, 15:24 Donostiarrak baino, segundu bat hobea. Segundu bakarra hobea. Adi hor, ja Getariari 7 segundura, ja Zierren 10era, eta... Ja Bermeo, 17 segundura. Gauza gorrela, Orio genuke. Hirugarren ziagoan estropadaren buruan, Donostiarra segundu bakarrera, eta Lekitxarra hirugarren litzateke, 3 segundura. Eta gero, txanda honetako bigarrenak Getaria laugarren, lehen bezala, 7 segundura, Hondarribiarekin berdinduta, 5. ligoke Hondarribia, Zierbena 6. eta Bermeo 7.
1: Bai.
0: Adi.
1: Bai.
0: Eta orain, Oriok, esaten genuena, itzuleran,
1: bai.
0: 2 segundu gehiago atera dizkio Donostiarrari, 3 kokatu da momentu batean.
1: Bai, hor diferentzia ateratzen ari dela dirudi, eta beste aurreko txandarekiko, hortxe daude, baina badirudi, bueno, orain nahi duen era jokatu dezake.
2: Ezken perroko ipala da tigora, datoze, Ziabogan bezain pronto.
0: Baina kaso olatu gainean...
2: Bai.
0: Baina, referentzia
2: olatu, baina seinalea bada.
0: Claro. Orio txandaren buruan Zierbena kokatu da orain bigarren, 9 segundura, Getari ere 9 dela dago, eta Bermeok 19 galtzen ditu. Zierbena Ziabogan galtzen zituen, 10 segundu eta Getariak 7, orain biak 9 daude. Getari egin du olaturen bat hartu ez, eta Zierbena pikatea.
2: Grander.
1: Plan handia hoa gehiago sufritzen Bermeoari da.
2: Bai.
0: Eta lehen esaten genuena Oriok momentu kritikoa hirugarren Ziabogaren atarian zuela, segundu
1: bai, batera,
0: orain... 6 segundu Donostiarari, 7 Lekitxarari eta Zierbenari 10.
3: Barkatu lankideok, bada azken ordua Santanderren amaitu berria estropadak bat ligakoa eta atzo Hondarroan eginda bezala, enbatak Zarautzek irabazi du 21 minutu eta 8 segundu, bigarren Deustu 11 segundura, hirugarren Kaiku 4. Zumaia 5. Astillero, Zarautz 11. beraz, azkarena gaurka bat ligan Santanderren.
0: Beraz, orain interes gunea dago, lidergoa, ematen zuen, Deustu nagusitzen ari zela, baina azken estropada ikusita, Zarautzek berdintza lortu dugu.
2: Ez que itxasoa asaltzen denean, Deustuk maia zertxo bait bere egiten du.
1: Bai, eta Zarautza gozatzen du.
2: Alderantziz.
1: Zarautza gozatzen du itxasoan.
2: Bueno, gozatu eta lehiatu.
0: Txandaren buruan, 10 segundu Zierbenari, Getariari 11, Bermeori 22 eta Donostiarrarekin duen estropada virtual horretan ere, gero eta nagusiago 7 segundu Donostiarrari, Lekitxarrari 8, lehen esan dut, Donostiarrak aurrera begirako aukera gehiago zuela atzerakoa baina gauza aldatu dira.
2: Bai.
0: Eta begi bat bota behar die noski Getariari eta Zierbenari ere. Hortxe, Getari eta Zierbenaren artean badago borroka bigarren posturako txandan, eta bigarren posturako aldi berean estropada osoan. Adi.
2: Ez que berrogei palatik...

0: berrogeita bat eta erdi orain. Jetsi gabe, dato zoriotarrak.
1: Olatu ere hori eskatzen du, eh?
0: Bai, bai, noski, eske, olatu berrogeita bian
1: dator. Olatu zuluan daudenean ere,
0: bai.
1: Hogeita mazazpiterrira jeizten dira gutxi, gehien ez ere.
2: Epaiak, atberdentziak nabil, bandera txuri atera die.
1: Zierben ari
2: eta Getaria sekulako borroka dute.
1: Noski orain Getariaren kale horretar, zierben alaugaren kale horretarako, esan nahi dut. Baina biak ere kalez kanpo daude, biak ere bigarren kalean dira, horren kalean daude biak. Hortxe, hori otxatak.
0: Bere asartzen ari direnak, hori otarrak dira.
1: 200 metro, bandera gezti ies egingo, hori otarrei. Beste bandera bat gehiago. Zierbena 10 segundura Getaria, beste horren beste 10ra. Bermeo 22ra, eta estorbada virtualean, horiok 6 segundu donostiarari. Azken minutuan sartuta.
0: Olatu aparretan datoz orain, ara.
1: Minutu baino gutxiago falta zei hori.
0: Motorik ez dute behar, 43 palan.
1: Beste 38 batean sartuko dira.
0: Boah.
1: Hortxe, 200 metro, hori falta zaiona, 10 segundu Getariari, 11 Zierbenari, leia bigarren postuan
0: dago. Bai, polita doa, leia hori ere.
1: Eta Donostiarari begi batez ere begirat, Getaria eta Zierbena, 2 segundura daudelako.
0: Berdin duta berriz.
1: Adi, hori gordea, nagusitasunez gaur ere batera xeratuko du.
0: Hori beste liga batean dago.
1: 21 metro, lidergoa. Orain ikeda sendoa goizago dori, gortxe pikeri batu gainean.
0: Berrogeita lau palan.
1: Bederatzi segundu Zierbenari, 10 Getariari. Hogeita lau Bermeori, Bermeo adi, zazpigarren postuan da eta behimenean.
0: Betaia ere, berrogeita bian, eh?
1: Hortxe orio, hogei amaika bandera oriora.
0: Sortzigarrena ligan, eta nola?
1: Bigarren posturako Donostiarra. Zierbena, ja Zierbena. Ja Getariak hasi garraunak joaz, 10 eta 12 segundura Zierbena bigarren txandan, Getaria hirugarren, baina behimenean laugarren eta bosgarren. Eta orain, Bermeo, adi, zazpigarren posturako lehian dagoelako, eta adi, olatuan ja Zierbena, oibarka Bermeo ere, 25 segundura zazpigarren izango da Bermeo. Ba, horiok, 20 minutu, 11 segundu, 16 egunen, lehen postua, bandera eta 12 puntu. Bigarren Donostiarra izango da 6 segundura. Hirugarren Lekitxarra 7ra, AZE emaitza Lekitxarrentzat. Laugarren Zierbena 10 segundura, 5garren Getaria 12ra. 6garren Hondarribia 15era. 7garren Hondarroa, bemeinego denbora ditugu, eh? Benbinean, zazpigarren Hondarroa, 25 segundu eta 62 unenera. Gaizkerinaitz. Orain zuzen dutelako, ondo areginen. Zazpigarren Bermeo, 25 segundura, 8garren Hondarroa, 26ra. Orain zuzen dut digute, behin betiko demorak eman dizkigute, eta hortik aldaketa hori. Hasiera baten Bermeo hortik emendatzen ziguten, orain Bermeo. Beraz, 7garren Bermeo, 8garren Hondarroa, 9garren Ares minutu erdira. Santurtzi 10garren 32 segundura, Xapela 29ra. Azken aurrena eta San Juan azken postuan 12garren 43ra. Eta behin betiko denboretan ere aldeak handitu dizkigute, lehen 6 segundu eman dute Orio eta Donostiarraren artean, lehen eta bigarrenaren artean, orain 7.
0: Jonander eta Atzakaldea begiratuta, atzo bazirudien txapelak ja salbatua zuela demoraldia, eta gaurkoaren ondoren berriro ere 2 puntura. Eta nik aitortu behar dut, Ares gero eta gehiago gustatzen ari zait. Naiz eta beste maila batean egon, eta beste lehiaketa batetaz hitz egiten ari garen.
1: Gaurko estropada aletuta, Orio aizeak zertxoait gora egin badu ere, eta zertxoait begira, ze orain olatua katxopatan ere,
0: bai,
1: ikusten dugu, aize olatua sortzen ari, beraz aizeak gora egin duela, uka ez,
0: nia. Libratu ederra,
2: Bai.
0: Ola jarritzen badu.
1: Ikusten ari garelako, zatartuko balitz, oraindik eta gehiago, estropada beste orrula orden batean, jokatuko balitz, akaso bandera ez legoke,
2: bai.
1: Orion Donostia legoke.
2: Bai.
1: Baina, Orio tarretzat gaitzerdi, ba, behartzen orduan jokatu da estropada, eta lortu de bandera hori.
0: Eta inolako meritorik ezin zaileken du, sorte garrena.
1: Egoera kaskartu denean ere, Oriok erakutsi du. Lana ondo egiten.
2: Bai, horren mugara.
1: Hor gora bera bat bada, lehen da bezigo kaletik, zero kaletik, elmugaratu dira guztiak. Getaria eta Zierbena tartean. Eta Getariako arraunlariek geratu egin behar izan.
0: Bai. Nabarmen.
1: Ontzia sartu zaielako. Orain, biak alezkanpo begirari gara, Getariako ordezkaria gordaude, irudia errebisatzen ari dira, Zierbenakoak ere bai, horren inguruan zerbait erabaki ala ez. Sartu epaileen zera bat ala ez. Zierbenakoak badoaz, Getariakoak kexuka ditugu. Ea, alako kexuren bazartzen duten, epailekin ari dira une honetan, baina hor gora berare bat izango da. Ea, zerbait jakiteko modu egiten dugun. Eta, ea, zer egiten duten. Bi akalez kanpo zeuden, ondorioz ea zer gertatzen den, hasiera batean. Hor ikusiko dugu, erabakiren bat baden ala ez. Baina, bueno, kontuak, bandera ez da horregatik erabakiko dugu.
2: Baina, bueno, puntutxo hori ez da, ze importantea dira.
1: Garrantzitsua, puntu horrelako... Izardia botata, izango ez dira ba.
2: Hori da.
1: Puntua garrantzitsua.
3: Lankideok, Orioko ordezkari entzongo aldugu, Gorkara berri noski beti bezala repartxo, taldeak 8. bandera irabazi baitu. Gorkara berri, Euskal Telebistako kamaren aurrean, Sara Gandarek egindako elkarrezketa.
4: Bai, bai, ba, telefonotik esaten nahi zen referentzikin, kanpoak abentaja hunditzen bezala gindua zen, legetiok imintzat, Donostikin etxean esaten, bueltako bai. Baina ziago anuztet iruziala, eta... Ez da, eta atzo bezala, aiziak indarra pixka dartu indu, gehu txitezun, eta gehu mareak bizik dira, eta gehu ez dakik, pasatzen, guk ez dakizkion gauza asko pasatzei horrazpin, eta askotan hobe, bestela dana kontrolatu egitziare ez da komeni.
2: Egia da, ohorezko txandakoekin hor borrokan ibili zaretela, baina askotan gertatu izan da horten, ez? Beste txandak erekiko aurkariekin, ba hor referentziak zaintzen.
4: Bai, bai, eta larumatetako zailkapenak iganden, oiek, tanda oitan ateatzia, ba joku gehiago, mateizu. Igual, horrezko txandan daun talde bat, ba, lehenengo tandanek ateazan, aurreko azten bezala, eta hor tartzen sartzen eskizu denak, eta gizton, ba, naste horraztia pasatzea. Baina, oitana bakiu, temporada azteunen azarone bakiu lako gozak pasatzeiala, eta horrekin jokatu berdegu, eta nik ustete... Lekeitio, hau aldapentzako, aldapeizkin dita, segula uste torri jo gemen azeten irabazik abezela hon bandera bat, begizkota genekan, lehorten zentezimatik alde intzibu, baina gaur irabazi deu, eta kiston estropain deu.
2: Lantzabiroto dela uste oso?
4: Bai, bai, nik ustete zaila, oso zaila hartzeko, olatua indarra hundilak intzeolako, baina korriente honek eta zulua hundik irikitze zitun, eta kosta itezan neuntzila kolokatzea, baina nik uste torri bigarrengo largon, olatu pare baten ondo asmatu dula, zirrikitu hori iriki deu, azkeneko pare bat minutu bago nagen eskantziago, abigarrengo ziago hartzeko, eta hori iriki deu zulua, eta geho ja beste tandakokin jolasten gungea.
3: Gorka Aramerri, jolasten, hori aipatu du, horioko patroiak, azten olako azte burua, atzu irabazle, sandortzien, gaur beste hainbeste, Lekeitioko bandera irabazteko gai izan da, horio, eta zalkapen nagusian oski, Jorander, horiok lidertza sendotu egin du, nola gainera?
1: Bai, pentsa orain ateratzen dizkio, ba, puntu sorta ederra, 18 puntu, 121 ditu horiok, 103 zierrena, beraz pentsa, zera dagoen, ze distantzia dagoen, gero daude, 103tik 86ra, hor esan nahi baita 7 puntuan 3 ontzi,
2: bai. Pentsa,
1: eta horiok bera bakarrik ateratzen dizkio 18 puntu bigarrenare. Esan du, Gorka Aranberrik, Ibon Arruti, Aldaperi, taldekide izan du, iaz arte, eta horiok esekula, Euskola Beliga maila nagusian hemen irabazi gabe zegoela, egin batean, ba, urte askoan kae baldigako estorpa izan delako hau, ba, lekitxarra igozen bitartean, 2018 artean, ba, kae bat ligan jokatu zen, ordutik aurrera Euskola Beligan jokatu dira estorpa da, kae bat ligan ba irabazi zuten, 2012 derrigor estorpa da guzti irabazi zituzte lago urte hartan horiok, eta aurrez ere, ba, 2000 urte bueltan ere, Manu,
0: bai.
1: Irabazi izango dira,
0: 2000 1985, 1987, 1988, 2001 hor lehortea izan zuten, 2012. Eta orain beste lehortea, baina zehaztindua eman dioten, eta zazpigaren aldiz lortu dute irabazi izatea, eta lidertza baita bandera lortutako lekeitioko bandera hauek.
1: Kontu hori da, 2003-tik dago eskola beliga martxan edo maila nagusia martxan, izuntza 2003-ko hartan bazen, gero ordea, bueno, 2005-ten ere, baina gero galduzuten maila eta itzuli ziren arte, 2018-an itzuli ziren arte, bakai baligan aritu ziren, orduan irabazi zuen Oriok, baina ez maila nagusian eta gaur lortu du estreinegoz, beraz, teka elkartea gantolatutako estropada bat lekeition irabaztea. Hori esan da, Baselkapen nagusiari begiratu behar dugu, Xabier, zeuk esan duzu, 120 bat punturekin, lidergoa sendotu du, nola gainera, orain gainera, bagaur Zierbena laugarren izan denez, 3 puntu gehiagoren tartea zabaldu dio, orain 18 ditu, lehen 15 ziren, Bermeo 3. dago 118-rekin, hortxe dago leia, 118-rekin Bermeo gaur 7. eginda, Getaria gaur 5. eginda, beste 2 puntu jandizkio eta, ba, 2 puntura kokatu da 3. postu horretatik, 118 eta 186, gero, Hondarribia dago, 5. postuan 86-rekin eta Donostiarra 6. 82-rekin. Gaur puntu batzuk berreskuratu ditu Donostiarrak. Gero Hondarroa 62-rekin hor jauzi handia, hortxe liga erditik behera asko aldatzen da egoera. 6. postura arte leia badago, hortik behera beste bat. Hondarroa da horre burua 7. postuan, Lekitxarra ere horre sendo, gaur zerresanik ez 3. postu horrekin, aurrera pauso eginda, 54 puntu ditu. Santurtzi 9. 46-rekin, San Juan 10. 45-rekin, hortxe puntu baten dantza, gora bera 9. eta 10. postuetarako. Eta gero, 33-rekin txapela, 31-rekin Ares, leia hori beti erego izango da, beti erego ez, baina bintzat demoraldiak irauten duen artean bai. Hala ematen du bintzat. Izuntzak, lehen txandari utzi ingo, bigarren txandari igaroko da, hori gaur, egindako lanaren sari bezala, hortxe izango da torren astean, Hondarroko estropadan, bigarren txandan ariko da, oso txanda polita izango da gainera, Hondarribia, Donostiarra, Hondarro eta Lekitxarra, oso txanda polita, itxasuan oso ondo ari ziren lautalde, elkarren alboan izango ditugulako. Horiek esan da Manu, estropada lehen aletu dugu, zelkapenari begiratu bat egin da, Eli Manu, ze osnarketa ere egiten dizue.
5: Bueno, lidergotzan Orio sendotuta, txapela eta Aresek arteko borroka hori, ez da, atzo, bueno, txapelak lortu zuen hori alde hori, baina gaur berriro bi puntu jandizkio, eta hor gorra eukiko utela. Eta bestaletik, Lekitxarra, Santurtzi eta San Juanen arteko borroka hori gaur pixka bat, bueno, Lekitxarra aldendu da hortikan, 9 puntuko aldea Santurtziri, eta azken egunetan, ba, San Juan sufritzen, eta... Bueno.
1: Egun batzuk baditu alakosiak, eh?
5: Bai.
1: Ez da inola zere, pean aritzeko gotzia, baina egun batzuk baditu alakoak.
5: Bai, ez dute asmatzen, ez dakit egun horietan, ez, bueno, rendimendua asko gesten zaie, ez dut ustenik ere maila hori emateko taldea denik, baina, bueno, baditu asteburuetan ez sufritzeko egunak.
1: Pentsa, kanporaketen postuetatik 12 puntura dago, 12 punturen errenta badu.
5: Bai.
1: Airoso dabil alde hortatik.
5: Alde hortatik, baina, bueno, gaurkoan ez du asmatu.
1: Hortxe ba, analizia Xavier, hemen bakar bakarrik eratzen ari gara, ikusten dituguna goriotarrak, zera, agintarien ontzian, Aldazabal jaunak lekitiko alkateak bandera eman die, El Correo Kutxabank, sari nagusiak gaur egun, El Correo BBK garai batean, eta alaxe, bandera hori azinduta, pozik izango dira gaur horiotarrak. Gaur ere Aliron, arratsaldeko gintzeko zortziak artean.
0: Bikoitza.
1: Festarako, bi banderarekin.
0: Bikoitza.
1: Hala da.
0: Bai, eta gainera maila polita erakutsiz eta erregulartasun ikaragarria erakusten ari direla. Nik uste dut liga goitikan garbi dagoela, ez dagoela zalantzarik. Hortik aurrera ja mugimenduak, borrokak, ze salto hundiak ikusten ari gara, ontzi guztienekin, ez bakarrik bekaldean dauden ontziekin, baina bueno, horrekin konformatu beharko gara zelbi ligetan. Liderrak, benetan, txirrindularitzan bezala ikutezinak direla dirudi.
1: Eta ni hortzak luzeno, datorren asteburuko estropadi begira. Gaurkoa, itxas eremu beteko estropada izan bada, zer esan, datorren asteko eremuen inguruan, alde batetik, Han ere badira, Ibaien eraginak, Artibai Ibaia, Ondarroan, Bidasoa, Ondarribian, eta gero itxasoa.
0: Ez usteko desente ikusitakoa gara berta.
1: Gara bera asko, gertatzen diren eremuak biak ere, eta nik uste dut, bueno, ba, irrika bereziz, joango garela noski bai Ondarrora eta baita Ondarribiaka.
5: Bai, bai, bai, nahi irutzen zait bi estropada oso polit, etorriko zaizkigula torren astean, ez, joko askokoak, eta gainera aldaketak egoteko aukerakin askotan horre, bueno, jatzi baiaren eragina bakarrik, itxaso zabalean.
0: Bai.
5: Eta, bueno, ikusiko dugu ea beroak eta nola respetatzen du, nola ez, galerna aukera hoiek, enbata hoiek, eta, bueno, bale, goten direla aldaketako hietan, eta oso estropada politak, eta bigarren txanda hori, datorren asterako iruitza zare zora garria.
1: Ondarri bian orain iru bat urte sekula berauntxia izan zen, eh?
5: Bai.
1: Iru bat urte, zamoza, ala gori bezute zeigu.
0: Libratu gerra.
1: Gertatuko. Estela... Ederki garata. Ba, hori egizan da, gero, noskin, orain datoz itxaso beteko estropadak. Ondarro alarun batean, ondarri bi igandean. Gero, hibridoa. Pasa edo nibanek hori. Egokitzapena eginda, eta itxaso kanpora bai, biluze alako zea, bueno, gauza polita. Segidan, etorriko da gero Getariakoa. Itxaso ura ere, beste molde batekoa, trabezka eta...
0: Baina exigentea ura ere, eh?
1: Oso exigentea, oso estorpa ere mut teknikoa, Getariakoa. Eta gero, Zarauzkoak. Akaso ez horren teknikoak, baina popare betea, arraunlariari ikaragarri guztian zaion eremua, estorpa ederrak, eta gero joango gara Galiziera, eta ja, bezala okontu izango ditu.
0: Eta gero gerokoak.
5: Eta gero gerokoak.
1: Eta gero irailea. Horxe ba! Xavier, hemen jasotakoa, bai, zeuk esango duzu, zertxo helduko diogun, ala...
3: Amaitu ingo dugu, aukera bali mazaren zat, bakizu, betiko aimarko zuen, Manuren kontura hor amaiketako bat, edo, bueno, zerbait, pintxeren bat...
0: Ja, amaiketakoa pasazaregu,
3: Baskaria.
5: Baskaria.
0: Bai, bueno,
1: bestera... Gainera, Xavier, hemen gauden tokian, gure oinen azpian dago... Izuntza Arraun Elkarteak duen elkarte gastronomikoa. Izuntza Arraun Elkartea dago Izuntza hondartzaren alboan, ontziek eta gordetzen dituztenak, eta entrenamentu saio gara egiten dituzten lekuan dago, baina hemen itxaso zabalari begira, garraitzirla alde batean, eta mandari itxasarria bestaldea dela,
0: marmitako plater
1: itxasoari zabalduta dago Izuntza Arraun Elkarteak dauka elkarte gastronomikoa.
0: Baina horre, eskatu
3: egaluzea, eta venga, aurrera.
1: Nik gaur behintzat, ez dut toki egokiagoari guztien, arraun kontua galetzeko hori baino. Hor baditu, gainera, estorpa ere moren plano ere baute barruan.
0: Egingo genuke sobrekesa.
1: Horatxe botako dugu amua.
3: Oso ondo. Lehenek eta bez zeuen burua bota uretara baino jantzita, eta ondoren, mazkaria. Erki.
1: Larrubixik ere ikusi ditula batzu.
5: Bai, baten bat ibili da hemen goitzea larrubixik bainatzen.
3: Ba, larrubixik bestela, berdin dio. Grander, Eli eta Manu. Ondo izan, ondo bizi.
5: Bai, ondo
6: bizi. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.

Lekeitioko bandera izan dugu beraz gurean eta atzo bezala Santurtziko uretan, emakumezkoetan, arraun lagunak izan da honena, mutiletan Orio eta euren lidertza sendotu dute. Goiz parteko beste estropadak, Santanderren KAE Baldigako proba Zarautzek irabazietu eta KAE Bigokoa Kastruk. Dolaritza jokoan da Getxoko zirkuitoa, elmugarako kilometro asko, 129 kilometro eta behin-behinean. Amaika lagundu aziz egin da, bada ieseldia, tropela 3 minutu eta 5 segundora, eta amaika ziklista osatutako talde horretan, badira euskaldunak, Euskalte Euskadiko Jonathan Lastra, eta Iker Mintegi, Alex Diaz, Kajarolekoa, eta Ken Farma taldeko Iker Gomez. Eta futbolean Atletik eman dugu albistea, Mikel Bezgak ez du talde Zurigorrian jarraituko, Almeriarekin sinatu du kontratua erdilarik Gasteiztarrak. Mikel Bezgak 33 urte ditu, 275 norketa jokatu ditu Atletikek, guztira 9 denboraldi ez du ba Atletiken jarraituko. Entzuleok, mila esker, horrengo itzordua, lauretan izango duzue, Hiru Erregen Mailan, kiroltarte zabala. Onda izan, arratsaldeon.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Goaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Goaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Goaixe apa. Goaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus Eta zuk zer behar duzu?

zureganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zureganan naramaten oiek aizearen egalak

zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaxe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaxeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte gaztetatik euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Ez du arimasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, horrokari, pentsalaria. Ez du bere arimasal du nahi, baizik atxeba. Zuten bere arimasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan. Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Zutute beren arimasal du gaur, egen aurre. Zpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka honetan, beren urtediko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkiten abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegi aurrera.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

mahaiaren bueltan, adiskideak iraganaz ari dira. Haien arteko zinenekoaz. Beste batzutan berriz, oreinaz. Zure absentzian eraikitako arrotza zaizun bizitzaz.

itzulera handian, itzulera handian jarritako ilusioaz. Joan dakoan utzitako aukita hori gutxek, bertan geratu zirenen baitan sortutako oinazeaz.

delikatua dira, baina gaia aldatzen dute. Haientzako, iraganeko urazara, eta gauzaren hau, baina ez tartean izan zinena.

gorpuz bati besoa moztu, eta eskua enborrera josi izan baliotenez. Erbestea beso galdua izango da.

inoiz joan eta itzuli ez bazina bezala. Inoiz joan eta itzuli ez bazina bezala. Inoiz joan eta itzuli ez bazina bezala.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

dadi esango dudana. Tripazorriak entzeko hause da formula. Obitartean jateko bekatu goxoa. Txerri xolomoaren buru aldean dago koska.

eta la bocina xerfin. Placer honi ezingo dio zue gimuzin. Kargazta, ta ez izan xurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, tabasko.

0: Hello.
1: Pasa a picatear.
2: Torichao.
1: Hola, ¿eh?

0: faltxako bat ikartzen fenomeno zeti zuen alde, eskutik elduta dauk raptarrek alde
1: beti berdin, jarrez berdin, beti berata gora beti enbat futura batutak barrua erreke erreari emateko gutxa ametsak lortzeko kompromesua txutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea, zuzena zurea zaloten kontrako joka bidea
2: okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan ambar jabedun baina gutxi dira zer, hemen dikitsa, no, errekaldetik, nola duatxe zita deia siniesten zenbat urteko txabarruan diko dago gorutxiku kutsa

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

mirada que bizkortzen doaz arnasa gure belarrira bigorpuz daude lertzear bagoaz azaletik aragira

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Heavy G, exclusive mix.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horrek horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dala salatzea, kuartelia, eta iten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta iten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.